0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

второй без меня. На коне мы грибы разыграны.

ce pastii, ocriti sreciu. Se vede da ce

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černa voda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Ima četiri strana svijeta, ovdje je tišina buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

magla oko nas. Podsjeti me draga, jesmo li kad vidjeli osmijeh u

0: vesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom prelio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a, rekao je kako vlada ne očekuje daljni snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznosi nešto više od 30 centi po litri.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
3: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
2: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
0: Vijesti.
1: Broj poginulih u potresu magnitude 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sane Takaichi.
4: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
1: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
5: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati, među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
0: Sport.
1: Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna 3-2 nakon produžetaka u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka s ukupnih 4-3 prošao dalje i osigurao minimalno ligašku fazu konferencijske lige. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Protivniku u trećem kolu kvalifikacija bit će pobjednik dvoboja između Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
6: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
7: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz prve poslanice apostola Ivana. Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer ljubav je od Boga. I svaki koji ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga, jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama. Bog Sina svoga jedinorođenoga poslao u svijet da živimo po njemu. U ovome je ljubav. Ne da smo mi ljubili Boga, nego On je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada nije vidio. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama. On nam je od duha svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Summer on Radio Pula.
1: Evo, 6:17, vrijeme da vam još jednom poželimo dobro jutro, 9. srpanj, 29. dan sedmega mica, nikako sedme micec je pri samom kraju, moramo reći, a evo na današnji dan prisjetit ćemo se, stvarno moramo reći, dva naša velikana nekako, i to ćemo kroz cijelo jutro svakako spominjati i nekako kroz glazbu, kroz riječ, kroz razna javljanja i gostovanja. Dva velikana koja su nas napustila na današnji dan, jedan od njih je sigurno Oliver Dragojević, neponovljiv, jedan jedini, rečemo, evo možda par riječi čak i o njemu. Rođen je u Splitu 7. prosinca 1947. godine od majke Kate i oca Marka Dragojevića, bio je podrijetom iz Vele Luke gdje je proveo djetinjstvo. U Splitu je pohađao glazbenu školu, najprije učio svirati glasovi, a zatim klarinet i gitaru. Prve susret s glazbom ostvario u 5. godini života kad je od oca na poklon dobio usnu harmoniku kojom je zabavljao djecu i svoje ulice te putnike na brodu na čestoj relaciji Split-Vela Luka. Prvi estradni nastup osvirao je na Splitskom dječjem festivalu 1961. godine s popularnom pjesmom Baloni. Istovremeno s bratom Aljošom od 1946. do 2011. snimao je tad poznate svjetske hitove na Radio Splitu. Ono što ćemo još svakako spomenuti, to je da nas je na današnji dan, reći ćemo, u 70. godini života napustio, 2018. godine. A prije, to bi reći prije 8 godina, a prije 18 godina napustio nas je naš veliki sportaš, jedan od najvećih boksača ovih prostora, naš Mate Parlov, kojem ćemo dati isto dijelić emisije u jutarnjem programu Radio Pula. U noća je promjena možda, evo, jutros odlučili smo nekako da ćemo poslušati, a to će biti samo jedan dijelić u stvari repertoara koji je Oliver Dragojević otpjevao od 6 do 12, znači nekih, ajde, uz govoranciju, vijesti i sve skupa neke 3-4 sata slušamo Oliverove glazbe jutros, tako da vjerujem da ćete svi uživati uz jutarnji program Radio Pule. A prvo svega, evo, predstavit ću i ekipu za sam početak jutra. Toni Teković za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić. Evo, već za 10 minuta, naravno bit ću tu još neke informacije, gremo sa prognozom za nautičare. Tu je Stine, Oliver Dragojević, Oprosti mi pape, Laku noć Luigi, Laku noć Bepina, Roje Navalo itd.

Da, evo, svakako pogledao sam mrvicu Wikipediju i o Matu Parlovu, da rečemo par besed. Mate Parlov, 16. studenog 48. rođen je u Splitu. Napustio nas je, da, a davne, nije baš davna, ali 2008. godine, da, vrijeme leti. Bio je slavni hrvatski boksač i olimpijski, europski i svjetski osnivač zlatnog odličja za bivšu Jugoslaviju. U profesionalnoj karijeri osvojio je 1976. godine naslov europskog prvaka u poluteškoj kategoriji i naslov svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji 78. godine. Bio je prvi boksač iz socijalističkih zemalja koji je osvojio profesionalnu svjetsku titulu. Mate Parlov jedini je boksač u povijesti tog sporta koji je u istoj kategoriji osvojio olimpijsku, europsku i svjetsku amatersku te europsku i svjetsku profesionalnu titulu. Bio je najbolji hrvatski i jugoslovenski boksač svih vremena te je već za života proglašen najboljim hrvatskim sportašem 20. stoljeća. Rekli smo, rodio se u Splitu, podrijetlom je bio iz Imotskog, a naravno veći dio života bio je tu u Puli. Rodio se, kao rekli smo, najmlađe od četvero djece sa obitelji, iz Imotskog preselio 58. godina, evo, u Pulu. Slušamo Olivera i Oprosti mi, pape.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Tako delamo svako jutro, tako ćemo i danas. Krenemo s upozorenjem još jutros. Na krajnjem jugu Jadrana mjestimični udari bure 35 do 40 čvorova. Stanje nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na južnom i srednjem Jadranu do 16 čvorova. Još jutros uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana bura 5 do 15, na krajnjem jugu do 24 čvora. More na sjeveru Jadrana 1 do 2, druge 2 do 3. A na krajnjem jugu još u početku mjestimice 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro. I još kratka prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab sjeverozapadni vjetar, more mirno i malo valovito. Još u početku na jugu Jadrana mjestimice umjereno valovito, pretežno vedro.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito putnički na graničnom prijelazu Bajakovo, te teretni na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

kvalitetne ponude i valorizacije baštine uz doživlje autentičnog života ovog ruralnog kraja. Program tradicijskih večeri donosi prikaz nekadašnjeg života, raznih zanata i domaće kuhinje uz sadržaje namijenjene svim generacijama. Posjetitelji će moći uživo praviti pokaznu izradu domaćih fuđa uz degustaciju ove omiljene tjestenine te tradicijske slastice pan de Španje, što pripremaju članice udruge žena Sveta Nedelja, Mendula. Za najmlađe je pripremljen pak poseban dio programa koji uključuje tradicionalne dječje igre te izradu neverbalnih predstava Špira i Baldo, potraga za plavim horizontom u izradi udruge Birikina. Posebna pozornost posvećena je starinskim vještinama, demonstrirat će se izrada četirinika tehnikom učineta, čentrina s tehnikom učineta, a ugođaj prošlih vremena nadopunit će prikaz narodnih nošnji i prezentacija starinskih instrumenata. U programu će sudjelovati i najmlađi članovi Erkuda Rudar. Cjelokupnu ponudu zaokružit će lokalni vinari, a za ugodnu atmosferu pobrinut će se trio Anima. Ljetnu večer obogatit će i sajam lokalnih OPG-ova s ponudom domaćih proizvoda i handmade rukotvorina, a svi zainteresirani moći će okušati se i u radionici oslikavanja keramike. Znači, još jednom ponavljamo, Nedeljšćina, tradicionalna večer u Nedeljšćini, večeras od 19 sati, pa ako ste u priliki, evo, svakako posjetite taj naš dijelić Istre. Slušamo i dalje Olivera Dragojevića, Malinkonija.

A evo gremo sa još jednom lipom najavom za večeras. Recimo, turistička zajednica općine Sveta Nedelja ovog lita pokreće još jednu novu manifestaciju, tradicijsku večer u Nedešćini, koja se održava danas početkom u 19 sati na prostoru ispred doma Poldrugo Valentin. Događanje je osmišljeno s ciljem obogaćivanja ljeta

0: HR mreža oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaj koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe. Niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: To je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. Što ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike i mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
3: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
2: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
7: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
2: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
8: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči i bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde Sophie Brocas kaže:
9: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
8: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Gilles Virilio:
10: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
8: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorjelim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
0: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
2: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnja kći bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija. Prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
1: Jutarnja kronika.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
0: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
11: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
12: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
11: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 euro centi viša da nije intervencije vlade.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
2: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravnan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Najavljuje Zlatko Turkalj. Kaj uvijek
13: gledam more. Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka od 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje je proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
14: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
13: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikiri-Čičo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
14: Sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore splitskog geta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
4: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
5: U Veloj Luci večeras koncert Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
5: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
4: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Veliki preokret Dinamo u uzvratnoj utakmici drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
7: Čarobna maksimirska večer u kojoj Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u 5. minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajc je zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaj Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom su išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije. Bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačnih Dinamo 3, Tun 2.
6: Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
8: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
9: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
6: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Gnacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
4: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo priticati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udari jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park Prokret, Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorica pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj i Split 26, te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjereni istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 32 do 37.
4: Prvi program.
11: Vaseg dnevak življenja Radio Pula.

Pokle jutarnje kronike, evo još jedan svakako jedan lipan pozdrav svima skupa. Jedno lipo, jedno dobro jutro i cijel dan vam želimo naravno uz druženje, uz jutarnju ekipu Radio Pule. Toni Teković za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić. Već smo od jutra nekako rekli da ćemo, pod navodnicima, piturati ovi današnji jutarnji program. Evo, puno ćemo govoriti naravno i o Oliveru Dragojeviću koji nas je napustio prije 8 godina na današnji dan. Možda niš ni slučajno u životu, a prije 18 godina naš najveći sportaš svih vremena, Mate Parlov, na isti dan, evo, možda nije stvarno slučajnost, 10 godina kasnije i Oliver Dragojević. Naravno, puno prigodnih koncerata, puno prigodnih sjećanja na obojicu naših velikana, jedan sportski, drugi glazbeni velikan, ali uglavnom evo u nastavku programa i dalje slušamo pjesme samo Olivera Dragojevića. Od 6 smo krenuli, tako će biti sve do 12 sati. Inače, evo, pozdrav, naravno, još jedan put, kratke reklamice, a onda kreće i preglednik Radio Pule.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €, domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 €. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

A gremo vam dati još jednu informaciju što se tiče, evo, lagano petka, udruga vinogradara i vinara Labinštine, Trsi, turistička zajednica općine Kršano organiziraju u petak 7. izdanje manifestacije Vino i gitare, koje će se održati u ambijentu starogradske jezgre Plomina s početkom u 20 sati. Biće to još jedna, rekli su, večer ispunjena vinima lokalnih vinara, ugodnom atmosferom i dobrom glazbom. 7:37, mi slušamo i dalje Oliver Dragojević i Dobra stara mama.

0: Kupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

zgrade i sve. Gremo s još jednom informacijom iz Žminjštine. Nakon mjeseca ispunjeno koncertima, tradicijskim manifestacijama, kulturnim događajima i brojnim sadržajima koji su privukli velik broj posjetitelja, Žminjovog srpnja zaključuje u znaku vrhunske glazbe, umjetnosti i lokalne gastronomije. Evo tako najavljuju. Danas, srijeda 29. srpanj, ispred multimedijalnog centra Macelo držat će se Full Moon Jazz manifestacija koja će još jednom potvrditi kako Žmin tijekom ljetnih nezaobilazna destinacija za ljubitelje kvalitetnih događanja. Večer započinje već u 19 sati kreativnim druženjem na otvorenom, tijekom kojeg će sudionicu stručno vodstvo Ane Turene moći slikavati vlastito platno inspirirano džezom i ljetnom atmosferom. A od 21 sat na pozornicu dolazi džez orkestar i grupa Nola, džez Istra orkestar i grupa Nola, tako da ste evo svi pozvani večeras i na Žminjštinu, to jest naš Žminj.

0: Nedeljnik Radio Pule.
1: Je, ko da je kolega Spon za tu, točni smo 7.45, lipan pozdrav još jednom evo u pregledniku Radio Pule, u 8 točno evo gremo sa radio kalendarom, 8.15, Peškarija i Markat, nakon toga naravno i vremensko izvješće u 9, aktualno u Istri, ima puno aktualnosti, tako da imat ćemo danas sigurno ča reći. U 9.15 najavljujemo još jednu vrhunsku manifestaciju, to jest dvije u jednoj, susret na Dragom kamenu i naravno maneštre u Raklju, u Rakljanskem loncu. Manifestacija kad će se održati uve subote, o tome ćemo razgovarati. S nama će biti predsjednik folklornog društva Mate Balota iz Raklja, gospodin Josip Percan, i predsjednik DVD Marčane, naš gospodin Claudio Knapić. U 10. vijesti Radio Pule i za 10. 10. kvarat naravno evo najavit ćemo i govorit ćemo u još jednoj Puležani. Gost nam je Boran Angelovski, predsjednik Udruge velikana Pule. Naravno emisiju ćemo posvetiti našem legendarnom boksaču Mati Parlovu i najavit ćemo program koji nas danas očekuje evo u Puli za njega. Nakon toga skokit ćemo kratko i do Valdebeka, gdje ćemo najaviti 7. Valdebek kup u 11 noticije. Kolegica Jadranka Nišević, vjerujem da će mi se isto u neko doba pridružiti evo u studiju, najavit ćemo i koncert povodom Olivera Dragojevića u Veloj Luci. Najavit ćemo svakako evo i događanja u Nedeljšćini, tako evo bit ćemo nekako po cijeloj Istri, a onda popodnevni program uz kolegicu Jadranku sve u noć, a mi nismo činili ujutro, ona će refati popodne. Toliko za sada.

0: Radio Kalendar.
1: Domislit ćemo vas još jedan put da je danas 29. srpanj, 210. dan godine po gregorijanskom kalendaru, do kraja lita, ko vas je volja brojiti, još imate 155 dana. 1.567. galita, jako prvi okrunjenje za kralja Engleske. 1.800. kvarnari 5. galita, srpanjske žrtve dogodilo se pokolju Zagrebu prilikom promađorskih prosvjeda. 1899. godine završena je prva od dvije haške mirovne konvencije. 1900. kvarnar i 8. galita, ono dodo otvorene su 14. olimpijske igre, London 1948. prve nakon završetka drugog svjetskog rata. Gremo u 1958. osnovana je NASA, a 2005. otkriven patuljaski planet. 2017. godine svjetsko prvenstvo u vaterpolu. Hrvatski vaterpolisti pobjedili su domaćine Mađare 8-6. I onda gremo još, evo, još jedno ćemo naravno spomenuti, da 2018. godine nakon teške i kratke bolesti preminuo hrvatski glazbenik Oliver Dragojević, a 2008. 10 godina prije hrvatski sportaš svih vremena Mate Parlov.
0: Radio Kalendar.

Još uzbudljivije uz Crazy Weekend. Od 30. srpnja do 2. kolovoza u Palmanova Designer Village-u iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.

0: toga vrijeme.
1: O, nakon duže vremena, mislim, nismo se susreli u eteru, tako bar mislim kazati, ili mi fali ono kad se ne čujemo šetimano dan. Danijela Vlaši s nama, Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Sergio, vama i svim slušateljima Radija Pulen.
1: Da li kolega mora poji na godišnji da bi ja vas mogao poželjeti dobro jutro?
2: Pa kolega, evo, prisutan.
1: Dobro.
2: Tako da, jedan kolega je malo na odmoru, kratkom, aj bila sam ja na malo duljem.
1: To je to. Okay.
2: Je, tako da. Je. Ali svejedno, kako se god odmarali, savjetujem još više odmara, još manje aktivnosti, pogotovo zbog ovog
1: nadolazi. Što se više odmaraš, više si umoran. Ima i tu istine, da.
2: Pa dobro, ne baš skroz onako pustit se, leć kako bi ja to htjela, samo legnem i spavam
1: ne,
2: se baš
1: ono,
2: tako.
1: Ne, ono čovjek dođe, ono, sad me nije volja ovo, pa onda to preskočiš, pa me nije ova volja ni ovo drugo, pa me nije ni ovo treće, pa nije ni ovo četvrta i onda te nije volja niš na kraju. Ali
2: Sergio,
1: dobro,
2: ako bićemo ko Alen Vitasović, niš mi se ne da.
1: Niš mi se ne da, ali da.
2: Tučemo se četvrtoga, pa ćete mi reći, eto, jeste li tako puni energije. Naime, na vrijeme će i dalje utjecati prostorno anticiklonalno polje i onaj topoafrički zrak po visini koji će se usidriti na ovom području Mediterana i možemo reći do daljnjega, u stvari ovakva temperatura zraka zaista daleko iznad prosjeka za ovo doba godine, a ono što nas još muči, još će nas više mučiti je ta u stvari temperatura mora, jer bez obzira na to koliko se to kopno zagrijava, ipak ona je maestralo po podnevnim satima, pogotovo na zapadnoj obali Istre, nas lijepo hladi i osvježava, temperatura mora u Puli 27 celzijevih stupnjeva, a evo usudim se reći prognozirat da će temperatura mora vjerojatno preći 30 stupnjeva na sjevernom Jadranu za vrijeme ovog toplinskog vala i da će što se tiče temperature mora definitivno oni meteorološki rekordi biti oborene. A i temperatura zraka mogla bi biti rekordna, barem po duljini trajanja vala, nažalost, i ono što će biti u stvari olakšava u ovom toplinskom valu, da ćemo u početku još imati malo sjeverozapadnog visinskog strujanja, koje će onda ipak donositi nešto malo sušiju zračnu masu, ali ono što je nezgodno je to što će i noći biti zaista iznad prosjeka za ovo doba godine, tropske noći, ponegdje se i minimalna noćna temperatura zraka neće spuštati ispod 30 celzijevih stupnjeva, dakle minimalna, ne maksimalna, a maksimalna blizu 40. U ovim trenucima nad istarskim područjem, u ovim vremenskim okolnostima, uglavnom imamo slab vjetar, more mirno ili malo valovito, a šta reći za nebo, koliko god vidimo na satelitskoj slici, nema niti jednog oblačka, ne samo na Istrom, nego na cijelom području, evo dok god mi pogled seže, barem kad gledamo ovaj dio našeg područja, dakle suho, bez oblačka, ništa. Temperatura zraka u Puli 8 sati već dosta visokih 26, ali to će biti još i više, minimalna noćna 22, jučer maksimalna 33. Ovo je najhladniji dan koji je iza nas. Tlak zraka se da...
1: Najhladniji?
2: Da, najhladniji, zato govorim od ovih koji dolaze. Ovo je friškeca napravo onome što će biti. Tlak zraka sede na srednju razinu mora, iznosi 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost je 55%, a temperatura mora u 8 sati u Puli 27. U 8 sati Polje Čepić 18, Pazin 19, Učka Poklon 21, Opatija i Svetinčena 24, Boljun, Crikvenica i Rav 25, Labin, Poreće, Rijeka, Kakarodrom i Rovin 26, Malo Lošinj, Porer, Sveti Ivana Pučini, Vrasko jezero na Cresu i Vodnjan 27 i grad Cres i Senj 29 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana vedro, sunčano. Pukat će uglavnom slab, sredinom dana ponegdje do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 34. Sutra također vedro i sunčano. Sutra će puhati ipak sredinom dana umjeren mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, pa će nas malo rasfriškati, ali temperatura zraka minimalna i ona maksimalna dnevna idu sve više i više. Sutra ćemo već preći 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend se porast temperature zraka nastavlja, kako je minimalne noćne, tako one maksimalne dnevne, i temperatura mora raste. Sljedeći tjedan za sada, pogotovo u početku tjedna, ne donosi osvježenje, da pače, temperatura zraka još malo raste ili ostaje ista, tako da ćemo se približiti onim vrijednostima kada govorimo vrlo vjerojatno da je iznimno vruće, a to je da će na nekim postajama temperatura zraka dosegnuti ili vrlo vjerojatno, nažalost, premašiti 40 celzijevih stupnjeva.
1: Danijela, hvala za sada. Evo, vjerujem da se naši slušatelji nisu baš previše zabrinuli, ali bit će, sve će biti dobro, samo ćemo se držati mrvicu više, evo, hlada.
2: Tako je i znači nije sve to sad toliko, imamo ipak rashladne uređaje, na večer će temperatura biti oko 30, pa onda ipak ćemo nekako moći malo izdržati i okupati se. To je dobro vrijeme kada se može oprati roba, sve one staviti da se malo lufta i posunča i tako. Tako da evo ipak se mogu neke aktivnosti napraviti i sve će se brzo sušiti, a oni koji organiziraju događaj na otvorenom zaista nemaju brige u ovom periodu.
1: Danijela, kao i uvijek, vrhunski savjet i hvala puno, čujemo se još jednom 15 do 12.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocestama A2 kod čvora Zagreb-Zapad i A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu na više dionica Jadranske magistrale, te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: PBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Dobro vam jutro još jednom svima skupa. Lučka kapetanija Pula bit će danas jedno od središta nacionalne akcije Sigurna plovidba 2026. tijekom koje će se od 10 sati provoditi pojačan nadzor sigurnosti plovidbe na cijelom Jadranu. Upravo će na pulskom području središnju akciju pratiti ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe mora Ministarstva prometa i infrastrukture kapetan Siniša Orlić sa suradnicima. Posebna pozornost tijekom akcije bit će usmjerena na nepropisnu brzinu plovidbe, odnosno glisiranje u područjima gdje je to zabranjeno. Puno će i ove godine obilježiti godišnjicu smrti Mate Parlova, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Program organizira Udruga pulskih velikana sporta i glazbe Mate Parlov, Serđo Blažić i Branko Črnac uz potporu grada Pule. Obilježavanje započinje u 10 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na grobu Mate Parlova na gradskom groblju u Puli. Večernji program održat će se od 21 sat na Porta Rati. Posjetitelji će moći pogledati dokumentarni film o sportskim uspjesima proslavljenog boksača, a bit će pročitana i njegova omiljena poezija. Turistička zajednica općine Sveta Nedelja ovog ljeta pokreće novu manifestaciju Tradicijsku večer u Nedeljšini, koja će se održati danas početkom u 19 sati na prostoru ispred doma Poldrugo Valentin. Događanje je osmišljeno s ciljem obogaćivanja ljetne ponude i valorizacije baštine uz doživlje autentičnog života ovog ruralnog kraja. Program Tradicijske večeri donosi prikaz nekadašnjeg života, raznih zanata i domaće kuhinje uz sadržaje namijenjene svim generacijama. Onda informacija iz Barbana. Barban danas i sutra ugostit će dva besplatna programa, jedan posvećen lokalnoj baštini i konjičkoj tradiciji, a drugi kazališnoj komediji. Danas od 18 sati na Maloj placi posjetitelji očekuje mini tržnica lokalnih proizvoda i rukotvorena predstavljanje barbanske baštine te trenzi konjanika povezani s tradicijom trke na prstenac. Za djecu će biti organizirane tradicijske igre. Isto tako u Rovinju dolazi još jedna eko tržnica, ponovno otvara svoja vrata ispred lovačkog doma. Posjetitelji će od 18 do 19.30 moći kupiti razne ekološke domaće proizvode izravno od lokalnih proizvođača. Još jedna informacija iz vodovoda. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 9 do 13 sati bez vode će biti naselja Baderna, Jurići i Banki. Kratko vrijemeno, sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, jutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35. Evo, bilo to aktualno, tonski realizator Toni Teković, uredio i čitao Serđo Valić.

Podivje uz Crazy Weekend. Od 30. srpnja do 2. kolovoza u Palmanova Designer Village-u iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.

0: Da, čuli smo još jednu uspješnicu našeg Bruna Krajcara u suradnji sa Oliverom Dragojevićem, Čovjek nasred mora, 9:23 su minute, pa možda sam mrvicu i taktizira i gleda u stvari, evo, kako ćemo današnji parlafon odraditi, kemu bimo ga trebali posvetiti, onda sam bio i s kolegom Sponzon u kontaktu, ali ipak, evo, odlučili smo se na rakalju srcu, odlučili smo se na rakljanski donac, naravno spomenut ćemo i Oliverove večere koje će se održati ove dane u Raklju. Meni je zadovoljstvo, ali stvarno mi je zadovoljstvo, evo, pozdraviti Josipa Percana, evo, predsjednika Kulturno-umjetničkog društva Mate Balota iz Raklja je s nama u studiju. Josipe, pozdrav, dobro vam jutro i hvala što ste došli.
1: Dobro jutro i pozdrav tebi, Sergio, i svim slušateljima Radio Pule.
0: S nama je i čuveni predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marčana, jednog od najaktivnijih, gospodin Klaudio Knapić. Klaudio, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Sergio, dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
0: Dok vas predstavljam, razmišljao sam, evo, jedno dva dana kako ćemo koncipirati ovu emisiju, jer stvarno imamo jako puno tema, ja ne znam od kud bih krenuo, a onda sam rekao, evo, baš sam i sa kolegom Sponzom, opet ga ponavljam, da smo možda parlafon današnji, evo, trebali posvetiti Oliveru, posvetili smo mu cijelo jutro od 6, pa sve do podne, evo, samo njegova glazba, naravno tu je i godišnjica smrti naše Matu Parlove, a ja sam rekao, evo, posvetit ćemo današnji parlafon ipak rakljanskom loncu, evo, još jednoj manifestaciji rakalju srcu. Pa Josipe, možda da krenemo sa jednom kratkom pričom o tom rakljanskom loncu, koji je na neki način, evo, spasija i dosta nas, dosta naših familija.
1: Pa evo, ja ću, moram reći da se lonac u Raklju dela negdje između obrade zemlje kijema i kamenoloma. To su u principu delale domaćice, žene, koje su to koristili kao dodatni prihod. To je u vrijeme kada se još nije bio novac u opticaju, kada je se služilo kao robna razmjera. Znači, posuda rakljanskog lonca se je sa vozičom i tovarima vozija po Istri i tu se gambijivalo obujam posude lonca za pšenicu, ovas ili kukuruz, ili formatum, kako mi rečemo u Raklju.
0: Da, ne znam da li imam pravu informaciju, bar tako mi je rekao predsjednik društva. Klaudio je rekao da sad i sad neke žene imaju ambicije da će početi dati lonce. Ima to istine ili?
1: Ambicije vjerovatno ima vajk, ali to je dosta težak i dosta složen proces. Ako ćemo se držati isključivo tradicionalne izrade lonca, znači trebalo bi izvaditi glinu negdje u vrtači iznad blaza, iznad izvora, trebalo bi najti solen negdje u nekem kamenolomu zapuštenom u Borinićima, gdje je to nikad se tako delalo, onda bi sve skupa to trebalo solen umrviti da bude kao brašno, glinu očistiti, močiti, zmišati i onda pojiti na zidanje lonci i nakon tega, nakon sušenja, na pečenje. Tako da ja bih volio da je to bude istinita informacija, ali još na put napominjam da je to dosta složeno i dosta teško ako će se isključivo tradicionalno to delati. Ja bih još možda samo rekao za rakljanski lonac da je to ono će Balot opisivao u tjesnoj zemlji, znači Martina koja se iz skitača kalala i uženila u Rakalj za Uga Špičove, ona je bila jedna lončarica koja je bila opisana u tjesnoj zemlji i iz tih dijelova tjesne zemlje mora se vidjeti koliko je u stvari to teško delo, koliko je to složeno i teško da bi se uopće došlo do takove posude.
0: Da. E, sada mogli bismo sigurno posvetiti ne jednu emisiju, nego niz emisija samo o rakljanskim loncima, ali Klaudio, gremo mi sad, evo, na tu manifestaciju, stvari, kada je proizašla iz tega lonca u rakljanskom loncu, još jedna manifestacija čeka nas u ve subote, tako na Bolovanu u Raklju. Možda od same ideje da krenemo, evo.
2: Da, sama ideja je glavno dežurni krivac za sve što se u Raklju dešava, nekako ono krivac pod navodnicima, je Mate Balota, a pokled tega Bruno Krajcar. kad je jedan put na motorinu slomio oba dvije ruke, a nije mogao sviriti, onda je uzao Libar Mate Balota i počeo ja skladati glazbu na te tekstove. Za to je dobio Porina, za taj CD, i onda promocija je trebala biti nikadi, a di će biti nego u Raklju. Krenuli smo s tom promocijom tega albuma na Svetoj Agnjiji, nakon tega je krenulo Rakljansko kulturno ljeto i u jednoj oštariji sa Pinom Kuharom, našim vrsnim kuharom, nažalost pokojnim, došli smo na ideju da zvadimo lonce iz škanciji, da ih stavimo iz ognjišti, da ih stavimo u funkciju, da ne budu samo ukrasi, i počeli smo skupljati lonce po Raklju. Uspjeli smo doći do jednog broja lonci, originalnih pravih lonci, priko stolic starih, i krenuli smo kuhati u njima maneštru i kapuzovcon. U Raklju je krenula manifestacija u Rakljanskom loncu i evo, do dana današnjega već jedno 16-17 lit imamo manifestaciju u Rakljanskom loncu, tako da ove subote ćete moći u Raklju na Bolovanu, na našem igralištu Šoto Doma, provati maneštru iz Rakljanskega lonca.
0: Da, bilo je tu razno raznih kombinacija, evo, puno ekip od vatrogasaca preko novinara, preko sportaša, poznatih političara, svega je pasalo u tih 15, 16, 17 lit kroz Rakalj.
2: Je, mi u stvari nanke ne znamo, mi u stvari nismo ni svjesni ča delamo, mi smo to pošli onako, homo, tako da mi nemamo praktički ni zabilježeno, ni, ja ne znam da li je 15, da li 16, da li koliko lit je, jer jednostavno nismo o tem vodili računa, mi smo pošli onako čiste duše, čiste ono, iz homo neće niti feštu. Bilo je, čak govoriš, puno i političara i glazbenika, i kroz Rakalje pasala, pa ja moram reći, sigurno vrh hrvatske estrade, zahvaljujući Oliveru Dragojeviću, koji je došao na toj prvoj promociji, bilo preko 200 izvođača promociji Mate Balote i Bruna Krajcara CD-a, i nakon tega smo rekli, Oliver bi bilo lipo da ko bi došao, došao je prvo lito, nakon tega je dolazio redovito, jedno 5-6 puti Oliver ima koncerte u Raklju, ali nije on dolazio sam, on je Vajkar doveo sa sobom, ima na anegdota, sedimo poli mene u konobi i on uzme telefon i nazove, alo, Džibo, di si, eto me, oš doć pivat, oću, di, u Rakalj, jedno ludo, misto, lipo, misto, crkvica, more, ovo, ono, isti pit, ali nema para, znaš. I Džibo je došao i došao je Teddy Spalato, došli su svi ti drugi s Oliverom, tako da Oliver je jedan veliki prijatelj Raklja i jedan veliki, prije svega, čovjek.
0: Da, sjetit ćemo se svakako još Olivera, a ne moram da ne pitan, evo, pasalo je uzad nas je, u Sidri se za rišpet, moram i to dotaknuti, stvarno, evo, napravit ćemo jednu maneštru od današnjega parlafona, ali evo, i uvega lita spektakularno je bila.
2: Isto tako, spontano, isto tako, neplanski, učinili smo jednu šetnicu, bili uz more od Luke do Kalavojne, i pomalo smo to delali koliko je bilo sredstava. Došla Stjepan Hauser, Kijevajkar šeće po Raklju, mi se falimo da je naš Rakljanac, i pita kad ćemo, čačemo, ajmo, finimo to, načinimo, pomoga financijski, i reka, ajmo za otvorenje načiniti koncert, ja bi im zvao ove moje prijatelje, Klapar i Špet, pa se neka zovi ko Češko, ko nas niš nego šta, bimo rekli mu, neka dojde kiče. I uglavnom došli su oni, Jelena Rozga, on, načinili smo jedan koncert, vidjeli smo da ljudima ni teško hoditi, vidjeli smo da ljudi vole, da ljudi žele, i evo 10 lit za redom, i kad je korona bila i sve, mi smo održali tu manifestaciju, sidrili smo se za rišpet 10 lit, nakon 10 lit smo rekli, hvala lipa, da ne bude.
0: Ipak smo rekli.
2: Rekli smo da ne bude, da se ljudi štufaju. Znači, onako, dok je još lipo, dok je još dobro, smo rekli, nećemo se više sidriti za rišpet, manifestacija gre i dalje. To ne znači da je kraj fešta u Luki, ali evo, sad ćemo malo provati neke druge izvođače i onda ćemo vidjeti ča i kako dalje.
0: Da, neki su rekli ono, čas sad svako lito rišpet, čas si rekao, a sad kad smo rekli dosta je rišpeta, a zašto je dosta?
2: Zašto, da, Vajkar su neki govorili, čače ti Vajkar to, ali međutim svako lito je bilo sve više ljudi, sve više barak, tako da fešta
0: ali
2: samo
0: dobro,
2: po sebi.
0: Ali dobro, možete stvarno najbolje nikako finuti kad je najbolje, kad je najljepše. Josipe, turniramo se na tu maneštru i od emisije i maneštru u Rakljanskom loncu, da li ta manešta stvarno ima jedan poseben na drugačiji gušt?
1: Pa, ova manešta će se kuhati, ona je definitivno autentična, kao će se nikad kuhala, biti će na trpijami, ložiti će se, lonci će biti pronti s peštom namazani iznutra, tako da će okus biti identičan kao nikad kad se kuhalo na ognjištu i evo, prilika da se pozove svi da dojdu i da pokuse tu maneštru, jer okus kuhane maneštre u ovim loncima iz Rosfraja ili u glinenom loncu je potpuno različit i potpuno drugačiji.
0: Da, reka sam, delamo maneštru i folklorno društvo. Vi ste već puno vremena, evo, prvi čovjek folklornog društva Mate Balota iz Raklja, isto ima jednu lipu godišnjicu, evo.
1: Pa da, evo, ja ću se sad prisjetiti samo da je KUD Mate Balota osnovan 1996. u lipnju mjesecu. Prije tega su aktivnosti počele u osnovnoj školi Vladimira Nazora u Krnici i 95. za Božić je otplesan prvi balun. Znači, ta osnivačka skupština je bila u lipnju. Na toj skupštini, evo, sjetit ćemo se ljudi koji su tada bili osim mene tamo. To je bila Romana Percan, tada učiteljica, bila je pokojna učiteljica Fumisa Travičić. Iz Rakla još je bio Ljubi Martinčić i bili su roditelji dice koji će nam se pridružiti na ovoj folklornoj manifestaciji na kraju. Znači, prva postava Kuda Mate Balota koja je odplesala balun. Jako je zanimljivo istaknuti da sad njihova dica kao nove mladice, u stvari oni su nositelji plesnika Kuda Mate Balota, oni će plesati prije njiha, oni će biti, da tako kažem, jedna poslastica na samom kraju. Prvi svirači su bili Ivan Percan i Serđo Valić, koji su naučili svirati ruženice, to je bilo prije 30 lit. I Kud je od onda...
0: Vred pasiva.
1: Da, Kud je od onda... ima puno gostovanja, puno nastupa.
0: Da, to sam stio reći, veliki promotor u stvari, evo. I Raklja, i naše općine, i Istre.
1: Evo, recimo za ovu manifestaciju, za 30. našu godišnicu, dolaze nam dva društva. KUD Slavko Janković iz Andrijaševaca, Rokovaca, Vukovarsko-srijemska županija, i KUD Lipovac iz Generalskog stola, to je Karlovačka županija. I u stvari oni dolaze zato što su nam prijatelji dugo lit, a i još jednog drugog razloga, zahvaljujući našim odnosima KUD-ova, općine su potpisale prijateljstva o suradnji i sporazum prijateljstva i suradnji, tako da je to isto jedan raritet. Ja bih možda rekao da je KUD tih 30 lit ono što je za nas bitno, jer živimo u Raklju, svi smo tu vezani uz Balotu. Pokušavali smo slijediti životni put Mije Mirkovića Mate Balote, tako da smo bili u Njemačkoj gdje Balota doktorira 1924. Bili smo u Češkoj gdje on završio gimnaziju u Zabrhu, kada za vrijeme Prvog svjetskog rata, kada cijelo područje bilo južna Istra iseljeno. Bili smo u Subotici gdje je u stvari njegov najplodonosniji dio života, gdje on izda Dragi kamen. Bili smo i u Beogradu gdje on opet napisa Tjesnu zemlju za od Božića do Novega Lita 1940. na 1941. Bili smo u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini.
0: Teško je bilo da sve to nabrojiti na sva gostovanja.
1: U Zagrebu smo bili puno puta, jer svi znamo da je Balota bio jedan od osnivača Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i da do dana današnjega slovi kao jedan profesor sa najvećim autoritetom. I ono će još jako važno za našu današnju Hrvatsku, da istaknemo da je bio mentor za doktorsku disertaciju doktorici Savke Dačević Kučar.
0: Gospodine, samo najete Lončar i Tina Vukov. Doćemo za kraj. Ja ne moram da ne rečem Vega, Balota je bio sve. Jedno nije bio vatrogasac.
2: Da. A to i zna Foši jekača i gasija. Da, to je sigurno kad bi došao kako ovo štariju.
0: Da, Klaudio, ali moramo svakako spomenuti i dobrovoljno vatrogasno društvo. E tako, Marčan, ajde sad bez škerci. Isto jedna velika promocija, na kraju krajeva i promocija i sigurnost, sve ono će gre u cijelu tu priču i na kraju krajeva i odgoj onih najmlađih.
2: Pa to je najbitnije, znači vogan je lako ugasiti, ko mi smo, ko nismo, vogan će se ugasiti ili će sam po sebi kad sve zgori, ali hvala Bogu imamo dosta tih vatrogasci kvalitetnih, Istarska županija je jedna od najkvalitetnijih, to moramo reći sa sigurnošću, po opremljenosti, po angažmanu svega, pogotovo po dobrovoljnim vatrogascima. Kad rečemo dobrovoljni vatrogasac, to znači da mi sveća delamo, delamo bez ikakve naknade. Znači, mi ko smo na moru, ko zazove oni telefon, puštimo sve, partimo, gremo. Ko smo na užini, ko smo na fešti, di god, moraš puštiti, pojiti. Jednostavno, to je u tebi. Ali to je manje bitno, što se tiče požari, bitnije ovo drugo, ti mladi, ta dica. Znači, kad ti s njima delaš, kad oni pensaju jedan na drugega, kad nisu sebični, kad nisam samo ja, jer jednostavno vadimo ih da je bitno da vode računa o drugem, iza sebe čovjeku, o ditetu, o prijatelju si. I to je to. I onda svi pitaju kako organizirati te manifestacije. To je veliko delo, to čuda. Mi ovu manifestaciju u Luki riješimo za par ur. To je delo od, mi se znam bi rekli, oni pravi ki imaju ti gradovi veliki, toku šta, to sve. Ali to mi odradimo, ta dica, to je sve puno entuzijazma. To sve teče, to sve vuče. To u opremu treba nakrcati, raskrcati na brod, s broda, gore, doli. Čistiti plaže prije lita, pokle lita, škovace voziti vanka iz Luke. Mi rekli nismo mi škovacini, ali recimo ta dica, to sve dica, to su sad već mladi ljudi od 18-20 li. Ali to je ta čast da recimo moram reći...
3: Stvari spomenu ja društvo, ne kao vatrogasci, ono klasični samo gašenje požara, nego stvarno i za te manifestacije i prije manifestacije jako puno dela i naravno i pokle tega imate.
2: Da, evo mi sad za ovu manifestaciju imamo, sutra preko sutra ćemo početi prontivati, treba oprati igralište, treba regulati, treba parangale, treba dovesti banke, treba... Znači svi misle kad dojde, to je to, fešta, lipo, evo mi smo učer složili jednu pozornicu na Bolovanu, sutra ujutro slažemo drugu pozornicu na Svetoj Agniji. Prije 10 dana smo brali i bale sena po njivi, slame da moramo donesti, sad smo imali predstavu Tjesna zemlja na Svetoj Agniji, parangale tribalo vući za rasvjetu. Uglavnom to su velika, velika dela, to je čuda tega, ali kad je nas čuda, bi rekli kad se male ruke slože, sve se može. I hvala prvenstveno svim članovima DVD Marčane, hvala roditeljima će nam daju povjerenje da nam tu dicu daju, da s njima delamo. I evo, da ni njih svega tega bi bilo vjerovatno puno manje.
3: E sada, prije samega kraja svakako idemo se fokusirati na tu subotu, evo, kada je pred nami. U noću je bilo, napravili smo jedan kratak malo, evo, osvrt na sve skupa. Rekli smo u Rakljanskem loncu i rekli smo folklor je tako, rakalj u srcu. Claudio, gremo sa prvim dijelom, evo, kad sve skupa starta, koliko će biti otprilike ekipa, da li se još Vajk moru ekipe prijaviti, kemu se javiti, evo, jedno... Malo kratko.
2: Evo, znači manifestacija kreće u subotu, sa kuhanjem počinjemo u 5 ur, priprema u stvari, naložiti ogan, prontati sve, kad ekipe dojdu da bude žerava pronta, jer znamo da se maneštra kuha u Rakljanskom loncu na žeravi. Znači, ne smije biti na ognju, jer vatra će ga, će puknut, znači onako blagi plamen žerava i kreće priprema. Biti će 5 ekipa, na 5 ložišta se kuha 5 raznih maneštri, jedna od koromača, jedna od slanca, jedna od fermentuna, jedna pašta fažo, jedna, ne znam, kiča bude stija. Tako da 5 ekipa, 5 različitih maneštra. Kuhanje počinje u 6 ur na večer i računamo tamo pokle kafini kulturni program, da će biti proglašenje pobjednika i podjela tih istih maneštri. Nažalost, moram reći, nimamo previše lonci, jer jednostavno hini. I bilo bi dobro oni ki budu stili provati da dojdu malo ranije, da budu tamo, a moru gledat kako se to sve skupa dela. I biti će zanimljivo, znači već u 6 ur na večer krećemo, oko 8-8.30 počinje folklorna manifestacija Rakalj u srcu, to će još Bepino reći 2-3 beside i nakon tega će nas naši anelidi zabaviti dokle god bude ljudi, dokle bude zainteresiranih na Bolovanu će biti fešta.
3: Znači jedan spoj u stvari ove gastronomije i tradicije, na kraju krajeva i zabave. Evo Josipe, prije ste malo spomenuli, ali gremo sad još jednom evo potvrditi, znači oko 20.30 u 8.30 kreće u stvari kulturni program, domaćin kulturno-umjetničko društvo Mate Balota uz 2 još prijateljska društva, je tako?
1: Tako je, znači kako si Sergio rekao, u 8.30 u večer krenuti ćemo sa našim najmlađima i onda ćemo se izmjenjivati sa Kudom Slavko Janković i Kudom Lipovac i na kraju ono što sam rekao biti će prva postava kad je prvi u balunu plesala kada je osnovano kulturno umjetničko društvo Mate Balota. Ja bih možda još samo jednu poveznicu rekao, moram se opet tornati na Balotu, da je Balota jedno vrijeme i živio u Vinkovcima, da je kao računovođa u Oštariji kod Tomislava Paruna, a ono će nas povezuje recimo sa Karlovačkom županijom je da je u Karlovcu između dva

0: u Dalmatinsku, kaj je njima pod štapalica, ovako javno u jeteru bimo rekli reći, ali znamo kako to gre, je reka, te, reka ja, kad dojedem u Rakalje, reka, meni je lipo, zašto ja volim doj u Rakalju? Volim doj, reka, ja kad stanem ispred butike, kad izajdem van, nidan me ne pita, e, ajmo se slikat, ajmo ovo, oni dojedu i reču, e, imaš cigaru. I onda ja uzmem biru, sidemo pod ladonju, reka, popijemo biru, pofumamo svaki svoju, reka i niko niš ono kada sam ja tu svaki dan normalno lipo, ni da me ne gnjavi, ni da ne pita ni opisovanje o ničemu. I to je to. Ima puno anegdota o Oliveru. Jedna zanimljivost je da je Oliver počasni građanin općine Marčana i da je to za života primio zadnju povelju općine. Sadašnji načelnik Predrag Pliško i bivši Marijan Kostešić. Ja smo imali tu čast da smo mjesec dan prije njegove smrti u Riki mu predali povelju. I on je to rado primija, bija s nama, družija se, tako da je pokaza da je veliki prijatelj općine Marčana i Raklja i čuda je načinija za Rakalj, za promociju, Balota je u svojem načinija čuda, ali vero je Oliver načinija i jednostavno na temu smo mu zahvalni neizmjerno i moramo se dičiti ponositi da smo bili prijatelji. To je teška besida, ali moramo reći da je Oliver bija prijatelj Raklja i općine Marčana. I kad smo prvi put finuli koncert, smo tribali i dogovorili neki honorar, pa dogovaramo za isplatu i govori Oliver, aj muči mali. A sad neka znamo, ramu čati nisu bili neki veliki šoldi jer ne smije reći da za druge, ma ne, to je reka. Nimate vi pare koje moru platiti ovu večer. Ovu večer ne more platiti ni jedna para. Diga nogu, pogleda po stoje, reka ča, da kupi nove pastole. I ovima još mogu gaziti po svitu, ne mogu dva para po stola hodati istovremeno. I reka, samo pazite čatu delate, ovo misto Svete Agnije, to nije obična pozornica, ovo je svetište i pazite da to ne uništite. I time se vodimo, vjerujemo da je kontenat i on i sviki dojdu na Svetu Agniju i moramo reći da ovu nedilju 2.8. zajedno imamo manifestaciju Oliverove večeri, peti put za redom. Prvo lito je bilo zajedno poklon njegove smrti, gdje je bio prikazan film Oliverovih 70, koji je prikazan u areni na Pulskom festivalu i nakon toga je prikazan u Raklju i više nikad nideri. Tu su bili Bruno Krajcar i Lea de Kleva gosti i onda smo imali još 4 puta, evo ovaj put, ovo lito sad 3 puta, ovo lito sad 5. put, 5. Oliverove večeri u Starim Raklju na Svetoj Agniji, gdje je potpuno sve besplatno za sve kao i Vajkar do sada. Biti će organiziran prijevoz kurijerami, autobusi će voziti iz jednog dijela, tako da će biti organiziran i parking i sve, da nam ča lipše bude, da budemo bez stresa, da bude sve onako kako je Oliver Vajkar, kako je Vajkar bilo kad je Oliver bija. I ko je bilo dažda i ko je bilo lipo, imali smo situacije da je pada daž kako smučen, ali jednostavno na Uraklju se održalo, fešta i Vajke bilo lipo.
1: Evo. To ćemo svakako još najaviti za nedjelju Oliverove večeri. Mi smo danas, ako niš drugo, naučili da Mate Balota nije bio vatrogasac. Tražim još uvijek poveznicu, a to ćemo najti ja kao novinar. Da li ima neka poveznica ipak Parlova, Mate Parlova i Raklja? Jer ove druge velikane sve smo spomenuli. Evo. A mi se vidimo svakako ove subote od 18 sati na Bolovanu Šoto doma u Raklju i naravno pozdrav ekipi sad na Bolovanu.
0: Pozdrav svima.
1: Klaudio, Josip, hvala vam puno.
2: Hvala i pozdrav svima.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.
7: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
8: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
9: Italunion.
10: Ljeto postaje još uzbudljivije uz Crazy Weekend. Od 30. srpnja do 2. kolovoza u Palmanova Designer Village-u iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
11: Zoma auf Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj je komentirao kriminalist Tonči Prodan.
2: Ovakvih djela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su sotonističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabilizirano. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj, dakle ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Čak 9 naselja evakuirano je na grčkom otoku Paru, kojim od jučer bijesni veliki šumski požar. Vatra je tijekom cijele noći bila izvan nadzora, zbog čega su jutros raspoređene dodatne kopnene i zračne snage. Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija. Japanski mediji pišu da je nestalo 20 zaposlenika centra. Pula i ove godine obilježava godišnjicu smrti Mate Parlova, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Program organizira udruga pulskih velikana sporta i glazbe Mate Parlov, Serđo Blažić, Branko Črnac. U ovim trenucima bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće na grobu Mate Parlova na pulskom gradskom groblju. Večernji program počinje u 21 sat na Portarati. Uvodno će o životu Mate Parlova govoriti Daniel Sponza i predstavnici grada, a bit će prikazani dokument film o sportskim uspjesima proslavljenog boksača te pročitana i njegova omiljena poezija. Kako bi se smanjilo stradavanje motociklista, mopedista i vozača električnih romobila, umaška policija s ispostavom Buje do podne pojačano kontrolira vozače ovih vozila. U prvih 6 mjeseci ove godine na tom su se području dogodile 122 prometne nesreće, jedna je osoba poginula, a 24 su ozlijeđene. Utvrđeno je 2864 prekršaja, od kojih su 259 počinili vozači motocikala, mopeda i električnih romobila. Vrijeme danas sunčano, puhaće slab sredinom dana, umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav. Mm.

0: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Flanatička 19, Pula.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: Radio Pula.
1: Puležana.
2: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
1: Puležana.
2: Priče iz života ljudi našega grada.
1: Puležana.
3: Poštovane i drage cijenjene slušateljice, dragi slušatelji, evo došli smo i do Pule Žane lagano. Pozdrav još jednom svima. Evo od 6 sati ujutro nekako cijelo vrijeme spominjamo i 8 godina od odlaska našeg Olivera Dragojevića, a 18 godina od Mate Parlova, jednog od najboljih boksača svih vremena u Hrvatskoj i u Jugoslaviji i šire naravno. Evo današnju Puležanu posvetit ćemo nekako Mati Parlovu, ali prvo svega reću da smo ovo snimali jučer iz razloga jer je ovim trenucima u stvari i polaganje vijenaca na gradskom groblju Pula. Pa za početak prvo svega pozdravit ću i predsjednika udruge pulskih velikana sporta i glazbe, naš Boran Angelovski je s nama. Borane, prvo svega evo, lijepan pozdrav, hvala što ste našli vremena i došli kod nas u studiju.
4: Evo prvo, dobar dan slušateljicama i slušateljima Radio Pule. Evo, drago mi je da sam danas s tobom ovdje, da se možemo prisjetiti naših velikana uz Matu Parlova, pošto je udruga pulskih velikana sporta i glazbe Teo Đoser Tusta. Tako da ja sam kao predsjednik održavamo sjećanje na te naše velikane.
3: Da, predsjedniče, prije nego što krenemo možda na velikane, dvije ti riječi o udruzi, o kako je nastala udruga, kako funkcionira i možda neki planovi za budućnost, ali evo, korak po korak, koliko godina već slavi udruga?
4: Pa, preko 10 godina, mislim, već održavamo to sjećanje na naše velikane glazbe i sporta. Šta ćete, mislim, imao sam tu privilegiju i čast da sam odrastao sa njima, tako da sam u mladosti sa njima i družio se i volio ti sport i muziku i tako. Evo, nažalost, sva trojica su zbog jedne teške bolesti koje nisu mogli da ozdrave, umrli mladi, u cvijetu mladosti, što ja kažem. I tako da, u spomenu na njih sam osnovao udrugu pulskih velikana sporta i glazbe Teo Đoser Tusta.
3: Da, rekli ste nekako, evo, nije možda dovoljno jednom godišnje se sjediti na njih, nije možda samo taj spomenik, nego jednostavno jednu živu udrugu da osnujemo i naravno koja će, to je tako u životu, primiti još nekog, vjerujem, tu udrugu.
4: Pa noćemo, polako ćemo se malo, kako budemo i proširiti na još neke velikane grada Pule i šire koji su dali doprinos u sportu i u glazbi, tako da ćemo se najvjerojatnije proširiti, ali to ćemo polako, povremeno se, tako da ćemo to...
3: Da, evo, kako možda, Boran, kako naši sugrađani evo reagiraju na vašu udrugu? Vjerujem da imate i prijedloga, ima sigurno tu i pohvala, pa i na vaš rad i na tu samu ideju.
4: Da, pa ima dosta, dosta tih koji nas pohvale i predlažu isto neke ovako velikane pulske glazbe i sporta, tako da polako ćemo se mi proširiti i sjetiti se. Evo, sada mi isto obilježavamo i godišnjicu smrti našeg pulskog velikana nogometa Branka Bubića, pa ćemo tako proširiti se svake godine, tako da se širimo pomalo. Tako da obilježavamo godišnjicu rođenja i smrti tih naših velikana, tako da ćemo nevjerojatno u budućnosti i proširiti na još neka imena pulskih velikana.
3: Da, rekli smo 8 godina od odlaska velikog Olivera Dragojevića na isti dan, evo, valjda ništa nije slučajno, pa ni to, 18 godina od odlaska našeg Mate Parlova, hrvatskog boksača svih vremena. Idemo možda neku anegdoticu, evo, bili ste dosta, nećemo reći možda svaki dan, ali dosta ste se družili s Matom.
4: Pa dosta, imao sam tu čast i privilegiju da sam bio veliki prijatelj sa njime. Zvao se ga Teo, je normalno Mate, njegov nadnjuk je bio Teo. Boksač, si ja kažem, Mate je osvojio sve na zemaljskoj kugli, počeši od Pule, Istre, Hrvatske, znači Balkana, Jugoslavije, pardon, Jugoslavije, Balkana, Europe i svijeta. Znači sve je na ovoj zemaljskoj kugli osvojio, samo nije osvojio na mjesecu. Ja možda da je išao na mjesec, bio svoju i tamo koju medalju.
3: Možda je na ovom nekom
4: da,
3: drugom svijetu.
4: Evo. Da, možda je gore među zvijezdama, što ja kažem, da je otišao među zvijezde na mjesec, možda i tamo osvojio sada. Ali dozat ćemo mi tu isto to.
3: Do, rekli ste više puta da je bio fantastičan, dobar čovjek, normalan, skroman, volio je društvo, naravno, koji svi će vole, normalni ljudi.
4: Pa je, ono, kad se sjetite danas ovih velikana sporta ili glazbe koji su okruženi sa tjelohraniteljima, zidovima, kućama, bazama, ovo, ono, Mate je bio čovjek od duše i srca, znači, grada, mislim, među nama. Ponašao se, ono, normalno, družio se s nama, izlazio vani i tako. Mislim, stvarno, čovjek, kažem, imao je dušu i srce.
3: Dobro, vjerujem da Matu se kao god niko nije htio sa nešto suprotstaviti njemu, je tako?
4: Pa nije nešto, mislim, nije imao razloga, zato što se on normalno ponašao, nije bio bahat, nije htio ovo, nego bio stvarno među prijateljima, društvima, i uvijek se družio, izlazio vani, koga nije vidio, Pula ga zna po izlascima, znači druženju i tako. Pa inače uz boks volio se baviti kuglanjem i nogometom. Naprimjer, on je mene uveo u nogometa. Da nije njega bilo, ja ne bih u staklar došao kao golman, i moram zahvaliti i Dariju Ružiću kao golman koji me naučio nekim cakama nogometnim i tako, evo. Tako da me Mate nekako smo se družili i onda on je htio da igra nogomet i na korzu smo se našli Dario Ružić, pa predsjednik ovaj Milić Vlado. I onda on kaže da je igra nogomet. A ja kažem, kako ću ja sada, šta da ja radim? I onda on predlaže, ajde ti budi golman rezervni Dariju, pa ćemo polako. Onda i ja tako sam ušao sa njima u staklaru, u nogometni klub u staklaru. I ima jedna anegdota koja stvarno, kad smo se formirali, kad smo igrali tu ligu, županijsku ligu Istre, došle su, znači, sportske novosti Tempo iz Beograda, pošto su čuli da Mate igra nogomet i da ga da snime jedno, da napravi reportažu o njemu kao nogometašu. I kad su došli snimak na Karbonini, tamo to je stara Karbonina, tamo smo se slikali ekipno ovo ono, i sad kako je prvi snimak napravljamo se rukama dole, novinar kaže, Mate, ti si ipak bokserski šampion, digni ruke kao šampion tu da se vidi da si ti bokserč, ne? Ali Mate, pošto je on velike srce i duše, kaže, ne, svi vi dignite ruke, svi smo mi šampioni, i mi smo svi dignuli ruke u zrak i slika, wow, tako nastala je u Tempu i zašla slika, svi smo mi šampioni. Tako
3: veličina
4: da to,
3: čovjeka
4: od duše, imao je dušu i srce, stvarno bio veliki prijatelj.
3: To da, Boran, da, još jednom ću svakako, evo, spominjem i Olivera, spominjem Matu, to su možda stvarno, neću reći jedina, ali dva čovjeka o kojima nikad nisam čuo ni jednu lošu riječ.
4: Pa imao sam tu čast i privilegiju da sam upoznao i Olivera. Znači, upoznao sam i njega, dolazio je na Džosovoj memorijalje, pjevao je tu, pogotovo nikad neću zaboraviti kad je bio tu pjevao, tako da stvarno ima je koncert onog, u areni i ovo ono. I drago mi je da je postao počasni građanin grada Pule, tako da sam upoznao njegovu suprugu, baš kad je bilo to, kad je dobio tu nagradu grada Pule, tako da mi je drago da stvarno, ali mislim, svi smo mi njega voljeli, njegovu muziku, pjesme, ono to, pogotovo ono tih pjesama koje, da ne kažem, stvarno su bile one fantastične, mislim, tako da narod je stvarno, mislim, i građani.
3: Da, slušamo ih, evo, cijelo jutro, da, od 6 pa sve do 12 ćemo slušati. Ja još jednom ponavljam, ovaj razgovor snimali smo jučer, jer danas je polaganje vijenaca. Bit ćete vi tamo su predstavnici grada Pule.
4: Da, znači prijatelji i poštovaci lika djela Mate Parlova, predstavnici igrači NK Staklara koji su igrali sa njime u ono vrijeme kad je bio, i udruga Pulskih velikana. Tako da ćemo tu obilježiti stvarno onu godišnicu i položit ćemo cvijeće, zapali svijeće na grob Pulskog velikana, Mato Parlova, na gradskom grobu Pula, i na večer u 21 sat imat će prigodni program od 21 sat na Portarati.
3: Evo, to sam baš mislio za sam kraj možda i spomenuti, znači od 21 sat na Portarati tu u Puli, kreće večeras program, možda par riječi o programu?
4: Pa može, tako je. Mislim, uvodnu riječ ima vaš kolega, Danijel Sponza, znači on će sportski dio odraditi ono kao uvod.
3: A ko drugi?
4: Kao drugi.
3: To se od njega i očekuje.
4: Tako da stvarno svakom u čast, mislim, on ima sportski dio ono da objavi. Onda ćemo prikazati dokumentarni film o Mati Parlovu, to znači o njegovim sportskim uspjesima, ovo ono. I poslije toga ćemo imati, pošto je Mate volio poeziju, bit će recitiranje poezije. pogotovo što on bio veliki ono, ima to, a on je nama, to je interesantno, u društvu on je nama recitirao Tina Ujevića, sve ove poeze koje imamo. Mislim, kad bi sedli sa njima, kad je on počeo nama recitirati poeziju, pa mi smo svi padali u nesvijest, pa kažem, kako ti uz boks recitiraš i poeziju?
3: Da, ne bi se reklo, nekako nije povezano.
4: Nije povezano, drugim, ali to je bilo, pa sam se čudili. Pazite, pa, boksač, znači da uvijek on misli o vama, o tom bomu, ali on je bio, imao dušu i recitirao nam poeziju, tako da smo svi padali, oduševljeni bili. I tako da je tu volio, pa ima to, znači, recitiranje poezije. I onda će on poslije muzički dio će biti nastupat će jedna pulska rock grupa Izlog. Rock Matic Rudi, taj isto tako malo, taj uh-huh. koji tako. I ne bih sad, imat ćemo i goste iznenađenja, ali jedno veliki
3: Stvarno jedan svestran čovjek, moramo reći.
4: Je. Mislim, ja mogu samo kazati da je bio duša od čovjeka, imao srce veliko i pomagao je svima. Nema tu da nekog koga je bilo što da ga je nešto pitao, ono, uvijek je ono dao sebe i sve to. Nije nikad nekom odgovorio ni ono bahato, šta ćeš ti meni sa ovo ono. Uvijek je bio velike duše, srce, tako da je ostao među nama stvarno, pogotovo koji smo odrasli sa njime, niko nema ništa loše u njemu. Tako to je.
3: Evo, Boran, ako nemamo više nešto da dodamo, svakako ja bih vam se zahvalio na ovom kratkom gostovanju i u 21 sat svakako pozvao sve večeras na Portarato.
4: Hvala tako tebi na ovom što se me pozvao i stvarno dođite da uveličite godišnjicu stvarno našeg velikana koji je, ne samo što je pulski velikan sporta, nego je hrvatski sportaš 20. stoljeća. To je velika veličina čovjeka koji je imao i dušu, i srce, i sve. Evo.
3: Idemo s jednom prigodnom pjesmom o Mati Parlovu. Evo, to je jedina jutros koja je osim Olivera Dragojevića.
4: Može. Hvala ti puno još na pozivu i pozdrav svim gledalcima, slušateljima.
3: Pozdrav, Boran, i hvala vam puno.
4: Hvala vam.

0: Puležana.
1: Upoznajmo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.

0: Nakon punih 20 godina, Radio Company ponovno stiže u Istru i vraća se u Vodnjan sa svojom snagom projekta Energija Novanta. U petak 31. srpnja od 21.30 pripremite se za nezaboravno glazbeno putovanje kroz najveće hitove koji su obilježili 90. Sa DJ Pultom očekuju vas Gianluca Pacini i Joe, Energija Novanta by Radio Company. A posebni gosti večeri bit će DJ Andrea Rossini i vokalist Stefano Ferrari. Vidimo se u petak 31. srpnja od 21.30 na Narodnom trgu u Vodnjanu. Energija Novanta by Radio Company. Glazba, ritam i energija 90-ih koju ne smijete propustiti. U suradnji s gradom Vodnjanom, Vignano i Infornom. Partneri Infobip, Kia Valon, Cafe Monte, Hoteli Vila Letan i Vina Babos.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljeto postaje još uzbudljivije uz Crazy Weekend. Od 30. srpnja do 2. kolovoza u Plamanova Designer Village iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
3: L'été sur le radio Pula.

0: Je, i dalje slušamo Olivera Dragojevića, Kemal Monteno i Nije htjela. 10 ure, Kvarnar i 8 minuti, mi gremo dalje s jutarnjim programom. Gremo jedan hip, jedan džir, viti stvari do Valdebeka, di se slavi na veliko, bar tako sam čuo. Evo, učer su krenuli 7. Valdebek kup. S nama je predsjednik mjesnog odbora Valdebeke, ga ću ja pozdraviti, onako lipo naš Dragan Đokić. Dragane, prvo svega jedan lip pozdrav tebi i svima Valdebeka.
1: Pozdrav Serđo, pozdrav i svim slušateljima radija.
0: Hajde da čujemo kako je svečano otvorenje Pasala večera prvo.
1: Evo, jučer smo otvorili od 16 sati naš Valdebek kup, ili kako bi ga mi od milja nazvali, naša Valdebečka olimpijada. Igrao se u 11. dječji turnir, kod je sudjelovalo 11 ekipa. U finalu su odmjerili snage naši domaćini mene Valdebek protiv Uljanika. Evo, možemo se pohvaliti da su naši klinci osvojili turnir.
0: Bravo, svaka čast. Evo, znači već i najmlađi su štabeli. Možda, evo, Dragan, gremo onda su učer je lipo sve pasalo, pustimo to čaju zad nas, okrenimo se, evo, možda današnjem danu. Evo, šta nas očekuje danas u Valdebeku na igralištu?
1: Danas nas isto čeka gust program. Znači, imamo nastavak seniorskog turnira, imamo veteranski turnir i bit će od 20:30 će biti kviz, nogometni kviz Županije Istarske. Tako da, evo, ovim putem još ima mjesta ko se želi prijaviti, velike znalce, da dođu i da pokažu svoje znanje.
0: Da, zanima nas svakako i znanje, i edukacija, i sport, malo možda o gastro sadržaju.
1: Pa evo, čekaju ovi naši veseli kuhari, čekaju uz ove ukusne ćevapčiće, iće i piće, znači spremno je hladno i to je to.
0: Dobro, Dragano, noća mi moramo obećati, evo, da ćemo se sutra večer na još jednom Baladuru javiti, evo, direktno iz Valdebeka i onda ćemo degustirati ćevape i komentirati ih i direktno u eteru, evo.
1: Može, super, onda se vidimo.
0: Evo, svakako poziv i večeras i sutra i preko sutra kada je grand finale, u stvari 7. Valdebek kupa.
1: Tako je, hvala vam, evo, što ste zvali i vidimo se.
0: Pozdrav, Dragan More, vidimo
1: pozdrav
0: se.
1: Pozdrav svima, pozdrav.

A idemo nešto prije noticije, evo iz rubrike, reći ću izgubljeno, pronađeno, pa onda evo pripazite, jučer je izgubljen mobitel iPhone 6, navodno jučer na večer parkiralište u Šijani. Ako neko ima neko saznanje o tom mobitelu, neka se javi na 098-437-528, još jednom ponavljam broj mobitela 098-437-528, parkiralište Šijana, znači jučer na večer izgubljen je iPhone 6, pa evo, moli se pošten nalaznik da se javi na broj mobitela. Ponovit ćemo ga ništa kašnije opet.

0: 11 sati i 7 minuta, evo posebno zadovoljstvo mi je da je evo i draga kolegica Jadranka Nišević s nama u studiju. Naravno razlog je lijepa sjećanja, druženja s našim Oliverom Dragojevićem. Jedna od žena sigurno, ako govorimo o Istri, kao je nekako možda najviše evo, imala prilike biti uz, blizu Olivera, da. S njim se družiti, tako Jadranka.
1: Istina, veliki pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima, i tebi dragi Serđo, je danas je evo 8 godina kako nas je Oliver napustio, a danas je 9 godina kako sam ja bila zadnji put s njim u Vela Luci, družila se, uživala, vozila se svaki dan, to jest on me vozio svaki dan svojim malim brodićem.
0: Jučer si bila, neću reći pod stresom, ali evo, jučer si imala stvarno jako puno posla i razno razni mediji su te zvali evo, da daš izjavu, i onda si napokon i ipak odlučila evo, i s našim slušateljima i sa mnom to.
1: Nisam,
0: da,
1: ti si mi samo lijepo zamolio pa sam ja rekla evo, da ću rado,
0: dobro.
1: Rado podijeliti sjećanje na Olivera na dan kada je on otišao. Možda moram reći da je posljednji put kad sam vidjela Olivera Dragojevića nije bilo u Vela Luci, na tom zadnjem godišnjem odmoru i meni i njemu u Vela Luci. Posljednji put sam ga vidjela u bolnici, u Splitu, zvao me da ga dođem posjetiti. I evo, i tad bio je stvarno jako slab i bilo je to sve teško, vjerujem, svima nama koji smo bili tamo, mislim, bila je njegova žena, njegov sin, ja. Ipak smo se, ja i on, prošetali do ispred bolnice da on zapali 2-3 wow. cigarete i da se mi lijepo ispričamo u miru, da pročakulamo i tako. Ni tada, ni tih zadnjih dana nije izgubio tu nekakvu svoju... to svoje nekakvu duhovitost, evo to ću reći.
0: Da, Jadranka, možda da krenemo od jednog početka, ono, evo, otkud u stvari i kako si se ti i da li se sjećaš tog prvog momenta, evo, kad si ga upoznala, di si ga upoznala, da. Ko je glavni krivac možda, da. Evo, da ste
1: glavni
0: se
1: krivac je Radio Pula, Sven Dukić, Jate Klub, vjerujem da svi znaju da je Oliver bio veliki, veliki prijatelj Radio Pule, posebno Jate Kluba i veliki prijatelj Svena Dukića, i da je sa Svenom, Sven mu je bio menadžer za Istru, i čak je jedan album, Sven bio izvršni producent, to je po nama nekako najdražim albumom Tragu beskraju. I tako kako sam ja počela raditi na Te klubu, bila sam klinka, imala sam 22 godine, upoznala sam velikog Olivera Dragojevića i zapravo nisam se nešto puno oko toga uzbudila, i to je on skužio, zato što sam ja bila stvarno dijete koje u tom trenutku, em je zgubilo oca, ja sam njega više doživljavala kao father figure, kao nekakvu očinsku figuru. Više sam, mi se sviđao Džiboni, više sam se palila na njegove pjesme i toga je strašno nerviralo. Uvijek smo se šalili oko toga, kao madrva, šta ti vidiš kao u njemu, bi me zezio. Ali kad imaš 20 godina, onda znaš više kapiš, ono, ovo mi je škola, nego dva put sam umra. Jer ne, nisi još u ten džiru, jako, naravno da su moji roditelji slušali Olivera Dragojevića, da se znala ko je on, ali onda je...
0: Ali dobro, ti kao klinka od 20 godina nisi ga baš previše slušala. Onda.
1: Ne, pa nisam u tom trenutku života, ne. I sad recimo, šta se desilo? Desilo se da smo, to je za Sven organizirao onaj veliki koncert Olivera Dragojevića u Pulskoj areni, prvi ikad održani koncert u areni nekog našeg izvođača, na koje je došlo pol Hrvatske, naravno, i sad, to je bilo jako zanimljivo, generalna proba je bila 3 dana za redom, 3 večeri, i ja sam bila zadužena isključivo za Olivera Dragojevića, dakle da idem po njega, družili smo se naravno cijeli dan, ali da ga dovedem u određeno vrijeme u arenu, da budem s njim kroz cijelu generalnu probu i da ga vratim u hotel, naravno, kad bi se vratili u hotel bi mi dalje kartali, zezali se i do jutra pili, i onda opće zapravo, ono, nismo, mislim, najmanje se spavala vjerojatno.
0: Ali dobro, ali si odrađivala,
1: ali ono što je, da, jesam, ali ono što bilo zanimljivo je da kad smo došli, dakle, tu prvu večer, pita me njega sad koliko će to trajati, jer naravno mene zanima da ja njega što prije vratim u hotel i da ja grem negdje s mojim društvom. A on meni kaže, koliko će trajati cijeli koncert? Ja kao molim, dakle, on je pjevao 4 sata. 4 sata sam on u areni, još par nas je bilo unutra za klavirom, nešto ljudi bilo vani, naravno oni su gledali tu generalnu probu, i završi to, ja ga vratim u hotel, sutra dan pita me, opet ga ja dovezem, 3 dana je bilo generalna proba, a pita me njega koliko će večeras trajati, kao ono, da se ja dogovorim s društvom, mora ići vani. On kaže, bože, pa koliko je trajalo jučer. Dakle, on je 3 dana svako večer odsvirao i otpjevao cijeli koncert, dakle 3-4 sata, i ja sam ga pitala, dobro, mislim, ne kužim, onako, znaš što te pjesme, mislim, zašto sad to toliko? On kaže, ali pa pogledaj ovo gušta. Zamisli ko je ovo gužda, ja mogu, da ja mogu sjediti samo u areni i pjevati za svoju dušu. Možete to vjerovati, obično wow. pjevači čuvaju glas, ne žele pjevati, ne žele se izlagati ni vrućini, ni stresu, ni tolikom pjevanju. On je jednostavno gušta. Evo, tad sam ga vidjela sretnog, dakle, na pozornici, posebno kad su bili te neki koncerti po njegovom guštu i naravno u Vela Luci gdje smo plovili, gdje smo lovili ribu.
0: I tu si, u stvari, tu je krenula još veća ljubav tvoja, recimo, i prema, prema njegove pjesmi, onda, i prema moru, i prema brodu.
1: S godinama smo se puno družili, pogotovo kad je sniman taj album Trag u beskraju, bila sam čak s njim na Porinu, pokupila sam jednog Porina i donijela ga Svenu u Pulu. I, ove, i tu smo se skompali i onda smo radili Family Tour, on je njihov turneju Family Tour Gibbon i on skupa po cijeloj regiji.
0: Tu si došla na svoj.
1: I tu smo isto proveli puno vremena, da. I ovaj, kroz sve te godine, naravno to je 20 i nešto godina, smo 25 godina i više, smo se družili redovito.
0: Nemoj sada o godinama, da. Onda će spati za više, ti nisi da, isto toliko
1: da.
0: Mlada.
1: Pa, da, tako ne, 20 godina. Aha, i onda, ovaj, i šta se onda desilo, onda on mene cijelo vrijeme, on je ljetovo čak i kod mene u Premanturi, jer bi se lijepo tamo sakrio od novinara, tad sam imala i kafić, bio bi u mom kafiću ono po 10-15 dana, nikoga nije dirao, tad, hvala Bogu, nije bilo baš toliko vrijeme interneta, ono, da baš su... Da su ljudi škljocali i sve odmah stavljali na Instagram ili Facebook, tako da on je živio mirno.
0: Znači, na neki način moramo reći da te i to educirao i ti nisi toliko na internetu.
1: Da.
0: Znači,
1: e, ali onda, sad da se ne šalim, ali onda šta se desilo? On je meni cijelo vrijeme pričao, to je Vela Luci, Vela Luka, Vela Luka je opjevana u njegovim pjesmama. I Vela Luka, i kad dođeš ti u Vela Luku, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. I sad sam ja rekao, dobro, ajde jedno ljeto. Gren ja u tu Vela Luku, kapiš, da ja vidim čaj ta Vela Luka. I dođem ja u tu Vela Luku. I moram ti priznati da ako pogledamo cijelu Korčulu i Dalmaciju, još sam bila naravno prije toga nešto po nekim drugim otocima, Vela Luka baš i nije toliko lijepo, mislim da se mi razumemo. I ja njemu kažem, gle prijatelju, kad sam odlazila, onako u šali kao, sad sam ti bila i više ti doći neću, jer ono, neš ti Vela Luke, mislim, pored mog rtka menjaka, možeš se sakrit. I tu ja njega onako izgadim, kako bi on rekao, jer mi smo se stalno gadili, to je onako izraz da sad kažem pristojno kad nekoga zezaš i po njemu onako pljuckaš i nažalost otišla sam nakon par dana, njemu je pozlilo, onako sam ja primijetila da smo bili tamo da se on baš ne osjeća dobro.
0: Znači, završio je u bolnicu. Baš javno govorio o
1: tome. Ne, imam čak jednu snimku gdje sam ja na brodu Marko, njegove djece i snimam njega koji sjedi na svom brodiću Duje, jer smo došli s tim brodom pa smo se privezali za Marka na proizdu i on onako sjedi, ja mu govorim, aj dođi na ovaj brod, šta si tamo samo, on je onako dosta zamišljen, puši, gleda u daljinu i rekao mi je, neću, ja sam svoga tila gospodara, neću. Bio je već prilično mršav i onako osjetilo se da nešto kao nije dobro. Ja sam čak pitala moju prijateljicu koja je tamo bila sa mnom i njegovu menadžericu Lidiju Samarđiju da li je kao njemu dobro, a ona je rekla, ma ja mislim da je njemu, da je on samo umoran nakon što smo proveli evo godinu dana na turneji, došli smo, sad smo svi tu u proizvodu i dica njegova, troje dice, ne znam koliko je tad bilo unuka, jedno sedam, ti, ja, žena, tu ono mira nema, Forš je samo malo umoran od svega, nažalost ispalo je da.
0: Ali dobro, ali u stvari nije se predavao, je tako, on je do zadnjeg momenta pjevao.
1: Da, i nije ovaj, tad smo gledali recimo tamo njegov taj neki koncert koji on uvijek upriličuje u Vela Luci, gdje bi on došao onako u postolima, bragešama nekim, ako je hodo koji ti neugledno u nekoj majčici, neobrijan. I ovaj, samo bi prošetao ovaj, do tog njihovog trgića i tamo bi držao koncert, ne uvijek bi on neki gost iznenađenja i tada se okupljalo ono 30-ak ljudi bi došao to gledati, slušati, to niko nije znao. Onda kad je on nažalost preminuo, ja sam bila pozvano od njegove obitelji i tamo na komemoraciju i u crikvu i na sahranu i poslije toga sam se 5 godina za redom vraćala u Vela Luku i u toj Vela Luci sam zajedno sa Lidijom i sa još nekim ljudima radila koncert njemu u čast, dakle ovaj Trag u beskraju, prvih par godina kad je to, evo tako, po
0: koji
1: meni
0: će se održati večeras.
1: Da, koji, tada je to bilo onako kako bi, evo ja mislim iskreno, on više volio nego sad sve ovo što se dešava. Ali bože moj, to što je tu je, Oliver je, svi su ga voljeli i svačije, pa ja razumijem da svi žele doći, da sad je to prelasio jedan spektakl koji je možda malo van okvira, ali dobro.
0: A ti,
1: da ostanemo u pozitivnom tonu.
0: Od ona tinejdžerica stvari postala si prava žena, ozbiljna, tako da ti se drži sad prema Anture i tamo ti je najljepša.
1: Da, da. Moram još spomenuti, evo možda moje najljepše sjećanje na Olivera,
0: osim
1: tih naših ludih zezancija koje nekad možda nisu ni zaradio, mislim nije pristojno da ih podijelim ovdje
0: da
1: s vama.
0: Nema sve, nema
1: da
0: sve.
1: Ne beštimljamo, ali recimo najveći gušti su mi bili kad bi mi se ujutro nakon doručka spremili i krenuli njegovim malim brodićem put proizda. I onda bi se tamo negdje usidrili, došli bi njegovi sinovi s brodom Markom, to je puno veći brod, i onda bi oni izronili ježeve. Na brodu smo uvijek slušali, na njegovom malom brodu Cezariju, Cezariju Evoru, rezali smo te ježeve. To imam čak i snimke toga, jeli bi te ježeve, i ja ga pitam, imamo mi malo vina, jer samo kruva smo imali, i lubenice. Imamo mi malo vina, on govori, ne, i kuš, i riba, šta se ulovi, to se napravi, to je to, ili jež. Ja kažem, imamo mi malo vina, on kaže, nemamo, ja govorim, koji smo mi, brode, pa za ne vjerovat. Znači, toliko je bio sretan tamo, da niti, evo, niti na brodu nije trebao ni čašu vina.
0: Stvari obožavaju to more, taj brod, da, tu ribu, da. On je na neki način, ne znam, ali tako sam ja nekad bio čuo, ti će znati bolje, sigurno neki mjesec dana u sezoni si u stvari uzao
1: pauzu. Tri mjeseca, da. Pričao mi je jednom da je nekakav ruski milijarder poslao upit da li bi on došao otpjevati dvije pjesme. I onda je on lupio cifru, neću sad reći koju, ali to je astronomska cifra, to ni za novu godinu ne dobije. I čovjek je rekao, nema problema. Onda je on lupio, a da, ali ja sam s brodom je bio tamo poslije lastova. To je znači negdje, kao, trebao bi ono, neko bi me trebao pokupiti, tipa neki brzi gliz, nema problema. I dakle, ovaj sve to platio, ovaj rekao, šta ću sad, moram otići otpijati dvije pjesme, kapiš, onako, sav, kako si ga vidio, je došao na taj brod i on je otpijevao tri pjesme, kapiš, njemu uvijek je bilo dobro, on bi produžio. I otpijamo je tri pjesme. Čovjek je došao, zahvalio mu se, izvolite vaše novce, rekao mu je, ali nismo se dogovorili za tri pjesme, niste trebali otpijati treću. Dogovorili smo se samo za dvije.
0: Eto. Pošteno je pošteno.
1: Da, tako da to mi je pričao. Da jedino kad je prekršio to svoje obećanje sebi i Vesni, to je negdje s 50 godina stana loptu i rekao, ne, sad je dosta, sad ću ja guštati u Vela Luci. Vela Luci, Lučani su divni ljudi, evo moram ti priznati.
0: Kako su oni njega tamo doživljavali? Evo ti sigurno znaš, su njega doživljavali tamo kao jednu veliku zvijezdu,
1: ne.
0: Kao jednog velikana, u stvari Vela Luka.
1: Ne, ja mislim da su oni postali svjesni tek nakon što je Oliver preminuo, koliko on zapravo znači u svijetu. Oni su malo onako, pa ne znam, možda je to vrijeme, davno sad je sve ono na internetu, ali malo su onako povučeni, tamo i Boni
0: je bio skroman.
1: Oni njega su stvarno doživljavali kao da je on jedan od njih, pošto on rodom je Svela Luke, i uopće se nisu obadavali na to. Kažem, on ti je veliki ljubitelj je bio kartanja, nadmetanja, bilo koje vrste, tako da ti on s baton igrao biljar jednom 3 dana i 3 noći. Vesna je došla i rekla mu, ako ne dojde doma, da ne mora više ni dojti. Kažem ti, volio je kartat, volio je bit kod Bate, tamo imam puno snima kad i pjevamo kod Bate, onako što to voće.
0: Koliko je recimo, evo reka mi je nekom prilikom jedan čovjek da niti jedno pitanje nije glupo, jedno odgovor mora biti glupo, onda da li on, rekla si na brodu, on nikad nije puštao svoje pjesme, sad
1: ne,
0: sam
1: kake.
0: Sebe sluša da...
1: Ne. I kad je radio album, evo ja, radili smo taj Trag u beskraju i onda je u Italiji, dakle producent je to nekakav slavni producent u Milanu koji je producirao na album Erosa Ramazzottija, Cukera i tako, Giovanottija, i glavno napravio je Trag u beskraju. I on je rekao je da mora, da mu damo snimku i nesto je. On je preko telefona tada tu snimku pustio Bati i Brici. Bato je dakle njegov friend koji ima lokal u Vela Luci gdje on stalno bio, a Brico mu je, Brico njegov best friend. I

0: Treba skratiti. Pa mislim, ne može se to... Otkud je taj ideja? Da Brico i Bata su rekli da treba skratiti, a onda treba skratiti. Dakle, njemu je bilo važnije što kažu Brico i Bata, nego najbolji producent talijanski, evo. Takav je bio Oliver.
1: Ima svoju ekipu.
0: Da, i njemu je to bilo bitno šta oni misle. I ne, nije sebe uopće slušao. Slušao ti je ozbiljne glazbenike. Slušao ti je Cezariju, slušao je strance. Ali volio s nekim ljudima jako pjevati, volio je pjevati sa Konđom, volio je pjevati sa Spalatom, volio je pjevati sa Džibom i volio je zezati jako Džibonija, doživljavao ga je kao svog sina i onda ga je puno ga je zezo, tjerao ga, pomicao mu je granice, ono, tjerao ga je da, da bude bolji, da ide, da se usudi više, evo, ja bih to tako rekla. Nikad nije imao premu.
1: Ali sad nema boljeg, ja mislim.
0: Ne, ja mislim da se u Hrvatskoj nije rodio bolji, neće se tako brzo ni roditi. Meni se sviđa ovo što radi mali Jakov Jozinović, mislim da je na tragu njega i Čole, zato što ima tu neku dušu, ima tu neku energiju koja je zarazna. E sad, da li će imati, odličan moj album, da li će imati... I Oliver ima još jednu stvar. Bio je ekstremno inteligentan, ekstremno, jedan od najinteligentnijih ljudi koje sam upoznala i nije bio lakom za pare, za novce, znači naplatio je naravno čovjek to što je radio, ali nisu mu novci bili ono prvotna, najvažnija stvar na svijetu i sve je oko sebe napravio prizemnim, zato što je on bio toliko jednostavan i prizeman, da jednostavno ti pored njega se nisi mogao, da ne kažem, ono, praviti važan ili ono riječ na K, jer bi te on tako lijepo spustio na zemlju. I mislim da je super bilo to što je znao prepoznat dobru pjesmu. Dakle, Oliver Dragojević nije radio pjesme, nije skladao glazbu i nije pisao tekstove, je nešto, mislim, jedno dvije pjesme, ali je super znao odabrati ono što će biti hit ili ono što je baš paše njemu, iza njega. I vidiš, bio je dobar čovjek, nikog nije odbio za napravi duet, on je ko ti, tu si na tragu njega.
1: Da, još malo, još koliko ću ga čapati. Ne znam, evo dobivamo pozdrave, dobivamo poruke da nam je guš slušati nas, vjerujem da će nas imati prilike slušati na internetu i tako.
0: Da, stavit ćemo ovaj intervju iz programa, izvajamo pa ćemo imati prilike čuti cijeli intervju, to ćemo staviti na stranice HRT Radio Pule, pa će slušatelji imati priliku čuti te nekakve moje male sitne doživljaje.
1: Da, teško je sad se vjerojatno svega sjediti, tako.
0: To pa ne, recimo, bilo mi je smiješno, smiješno mi je bilo, ne znam šta ti još ispričam, evo. Kako je on super znao zapravo dati ljudima komadić sebe, da im zapravo ne da ništa. U smislu, recimo, za razliku od ostalih glazbenika s kojima sam se družila i tako šetala raznim gradovima pa i Pulom, on kad bi šetao, kad god bi ga neko zaustavio, on bi rekao, ej Bog, šta ima? Znaš, ono, ne bi sad još, ej Bog, šta ima? Taj onda bi taj neko ostao onako, pošto ga je već zove, on bi rekao, kao se ti zoveš? Zovem se Ivan. Ej Ivane, Bog, slušaj, ja ti sad tu idem s Jadrankom, idemo tu kod Svena, nešto slikat ćemo se, nešto malo smo u guži, ajde pozdravi doma svoje, pa ćemo popi kavu drugi put, pa ćemo se upoznati. I svi bi rekli, ok, Bog. Zapravo, kuš, on bi njima dao nekakvu pričicu, jer taj sad čovjek nije ga gnjavio da ti ja ispričam, pa ispričaš mi kad se sretnemo drugi put, sad smo mi. On bi njemu dao bi mu dovoljno da sad on negdje dođe i kaže, sreo sam Olivera, bio je s tom i tom osobom, išao je tamo i tamo i rekao mi da ćemo sljedeći put popiti kavu. Kuš, kako je to znao lijepo, skendlat ljude, a da ih ne zapravo ne otkanta na ružan način.
1: Možda do kraja idemo iskreno, rekla si ipak si Džibonija preferirala više, nešto u zadnje vrijeme, kako se zove, Jovanotti je sada.
0: A ne, znači, volim i Jovan, pa volim da prvo pravi glazbenik.
1: Mi se radiš s njim ili ne radiš?
0: A najviše volim Serđa Valića, evo, tako se to htio čut.
1: Ovo ćemo izrezati.
0: Da, mislim da smo dovoljno rekli. Oliver živi i živjet će i to je najvažnije. I drago mi da cijelo jutro puštaš Olivera Dragojevića. Tako se s gustom sam te slušala.
1: Hvala ti. A još je srijeda, pazi se. Neću dalje niš reći. Jadranka, hvala ti puno. Vidimo se, družimo se, slušamo se, puštat ćemo još Olivera i vjerujem neki sljedeći put imat ćeš još tih anegdota
0: da
1: ćemo još podijeliti s našim slušateljima. Evo.
0: Hvala tebi i pozdrav našim slušateljima.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

popusta na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadizajnervillage.com.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Još u 8.30 nekako, evo, dogovorili smo se ponovni susret u 11.45. Danijela Vlašić ponovno s nama. Danijela, vjerujem da ste i vi u

0: zaista nešto što uvijek traje i lijepo je to čuti. A i nekako nam pomogne u ovakvim vrućinama, s glazbom se uvijek osjećamo makar malo bolje, jel tako?
1: Istina,
0: koji puta je sjetna, ali uvijek donese nekako olakšanje ili barem na misli otiđu drugdje, nisu nam koncentrirani na ovu vrućinu. A vrućina će se polako akumulirati, evo sada već u 11 sati u Puli 33 celzijeva stupnja, dakle dosegnuta ona jučerašnja maksimalna temperatura, a ona će ići još malo i gore, a kako temperatura bude, kako nje, bude u stvari vrijeme odmicalo, tako će i temperatura zraka rasti i za vikend i početkom idućega tjedna. Razlog tome je prostrano anticiklonalno polje koje se nalazi nad većim dijelom Europe i Europa sada, uključujući veći dio Mediterana, ali i središnje Europe je gotovo i bez oblačka. U Hrvatskoj nema oblaka trenutačno, to znači da samim time nema ni vlage, suhi zrak je prisutan i nad istarskim područjem vedro, sunčano, vruće. Vjetar je uglavnom slab, sjeverozapadni, malo će više biti tog sjeverozapadnog kad tijekom poslije podneva, koji će onda lagano u stvari još i hladiti, ali kao što smo rekli, sedže i temperatura mora ide gore i neće baš biti puno koristi od tog maestrala u idućim danima, dok nam koristi je dobro. Temperatura zraka, dakle, Puli u 11 sati 33, tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost 34%. U 11 sati Opatija 27, Porer, Svetionik Sveti Ivana Pučini, Jučka poklon 28, Rabi i Senj 29, te Cresla, Nišće i Malo Lošin 30, Crkvenica, Pazin i Svetvinčena 31, Labin, Krk, Aradrom, Vratsko jezero na Cresu 32 i Boljuni, Rijeka 33 celzijeva stupnja. Evo na sreću i na Cresu, naravno i na sreću, relativna vlažnost je dosta niska i to će malo ublažavati ovu toplinu, ali već sutra za naše područje, dakle za Istru, je na snazi crveni metoalarm, odnosno crveno upozorenje na visoke temperature, zbog toga što će temperatura zraka, ona minimalna noćna biti iznad 20 i približavati se 25, a ona maksimalna dnevna 35 celzijevih stupnjeva, tako da se zaista treba držati ovih mjera koje su, naravno, treba ih još malo proširiti jer već u jutarnjim satima, dakle u 8 sati temperatura zraka već bude blizu 30, a moguće i 30, tako da je sve one aktivnosti neke bolje napraviti zaista u ranim jutarnjim satima ili pričekati povoljnije dane. Danas je još ipak relativno takav dan, bit će danas vedro i sunčano i dalje, puhat će uglavnom slab sredinom dana i umjeren sjeverozapadni, na dijelu područja i zapadni vjetar, more malo valovito prema otvorenom, uz malo pojačanog tog maestrala može biti tijekom poslijepodneva da je umjereno valovito, a temperatura zraka će se još malo povisiti. U četvrtak vedro, sunčano, sutra još malo toplije i dalje će nas, pogotovo sredinom dana, malo osvježavati ovaj slab do umjeren, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, naročito na zapadnoj obali Istre. Nešto, neki zaista oslabljeli frontalni poremećaj se premješta sjeverno od nas i zbog toga će u petak malo ojačati bura, no ta bura neće donijeti ono željeno osvježenje, dapače, upravo zbog te bure bi temperatura zraka mogla još više skočiti, iako ostane i u poslijepodnevnim satima, to bi zaista moglo onda već navući neke rekordne vrijednosti temperature, upravo zbog fenskog efekta, jer kada bura zapuše, dakle zrak se spušta sa višega na nižu nadmorsku visinu i samim time se u stvari on zagrijava i tu će dosta biti izražen taj fenski efekt, tako da zaista moguće u petak vrlo, vrlo visoke temperature upravo zbog toga. A bit će visokih temperatura i za petak, i za subotu, i za nedjelju, a i za ostatak tjedna. Tako da, evo, Sergio, ono što je možda važno zapamtiti, da će ovaj toplinski val ipak dosta dugo potrajati, ali još u početku, upravo zbog tog sjeverozapadnog strujanja i dosta relativno niske vlažnosti, bit će nam ipak lakše, a da će se on oduljiti hoće. I još ćemo, evo, dosta se o tome naslušati, a nažalost i napatiti.
1: Daniela, evo, lijep i ugodan nastavak dana svakako želim. Bilo mi je zadovoljstvo danas se družiti u eteru i čujemo se svakako idućih dana.
0: Dva puta.
1: Dva puta, tako je. Čujemo se, Daniela, pozdrav.

0: Hvala i vama, do slušanja.
1: Radio Pula.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale te na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put, informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Wow, lagano došli smo evo i do odjave jutarnjeg programa. Družili smo se od 6 pak sve do sada 7 minuti fali do podne kad će biti još jedne vijesti Radio Pule, nakon toga popodnevna ekipa koju danas čine Branko Crnogorčić, koji je upravo zamijenio Tonija Tekovića za tonskim pultom, kolegica Jadranka Nišević dolazi za koji trenutak i ja sam Serđo Valić. Pozdravljam vas, pozivam vas da i dalje ostanete uz program Radio Pule. Mi ćemo se sutra čuti svakako na Baladuru, ali prije svega još ću vam jedan put ponoviti kako je jučer izgubljen mobitel iPhone 6 na parkiralištu u Šijani. Ako neko ima neku informaciju o tom mobitelu, neka nazove 098-437-528. Još jednom ponavljamo broj 098-437-528. Evo nekako kroz cijelo jutro prisjetili smo se i 18. godine od odlaska Mate Parlova, 8. godine od odlaska Olivera Dragojevića, dva naša velikana, jedan u sportu, drugi u glazbi. Još jednom ugodan nastavak dana i slušamo se već sutra večer na Baladuru.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Francuski vatrogasci stabilizirali su najgori požar u povijesti regije Giron, no opasnost i dalje prijeti od vjetrova i toplinskog vala čiji je vrhunac danas. U požaru je zgorjelo nekoliko stotina kuća, a evakuirano je 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se pak tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon velikih šumskih požara u središnjem dijelu zemlje. Nije bilo ponovnog aktiviranja požarišta tijekom noći, no gori i na jugoistoku Španjolske u pokrajini Valenciji. Požar nije pod kontrolom, evakuirano je 10.000 stanovnika. A najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamoto, gdje se nastavlja potraga za nestalima u rušenju trgovačkog centra i tvornice. Istodobno traje istraga eksplozije koja je zatresla trgovački centar otprilike sat poslije potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara. Premijerka Sane Takači rekla je da vlada čini sve da učinkovito pomogne pogođenima. Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je na brdu ukazanja crnom bojom polio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
2: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: U 8 jadranskih lučkih kapetanija i njihovim ispostavama u tijeku je koordinirana akcija Sigurna plovidba 2026. Poseban nadzor usmjeren je na kontrolu nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenom području, valjanosti brodskih dokumenata, ispuštanju crnih i sivih tankova i obvezi prijave kroz sustav CIMIS. Uz kažnjavanje prekršitelja akcija ima i edukativnu komponentu. S djelatnicima lučke kapetanije Pula akciju prati ravnatelj uprave sigurnosti resornog ministarstva kapetan Siniša Orlić.
3: Mi smo otprilike tu negdje sa brojem prekršaja, ono što nam se smanjuje je broj nesreća. Koliko god to javnost možda ima drugačiju perspektivu, kad uzmete broj plovila koji se drastično povećao na Jadranu zadnjih 10 godina, od brzobrodskih linija do raznih rekreacijskih plovila, nama je broj pomorskih nesreća u laganom padu.
1: U Puli u 14 sati zasjeda gradsko vijeće. Nakon vijećničkih pitanja na dnevnom redu sjednice su uz ostalo građenje i održavanje komunalne infrastrukture u ovoj godini, izmjene i dopune proračuna za 2026. te projekcije za 2027. i 2028. godinu. Vijećnici bi trebali donijeti i odluke o određivanju imena ulica i trgova, uređenju nogometnog igrališta Veli Vrh te sanaciji sportskog centra Mirna. U Nedešćini ispred doma Poldrugo Valentin večera se održava tradicijska večer u Nedešćini. Manifestacija osmišljena s ciljem obogaćivanja ljetne ponude i valorizacije baštine uz doživljaj autentičnog života ovog ruralnog kraja. Početak je u 19 sati. Program donosi prikaz nekadašnjeg načina života, raznih zanata i domaće kuhinje u sadržaje namijenjene svim generacijama. Vrijeme danas sunčano, puhaće slab sredinom dana do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

I sol vam ja, ljudi moji, predlažem. More i sol i klimu, i to je sve što vam mogu predložiti danas. U Puli, poštovane drage slušateljice i slušatelji, 33 stupnja. Osjet kao da je 37. Dakle, čeka nas jedan pakleni dan, ali ne na valovima Radio Pule. Tu vas čeka lijepa opuštena priča. Moj dragi kolega u režiji je Branko Crnogorčić, glazbu bira Mauro Đorđi Mifra. Moje ime je Jadranka Nišević i družimo se sve do 19 sati. Imamo samo glazbene goste danas, odmah negdje oko podne 30 moja gošće Amira Medunjanin. Zato ostanite uz Radio Pulu, isplatit će vam se.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Zalište. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Sommarpo, Radio Pula.

iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadizajnervillage.com.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Ministarstvu obrane predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zakladi vojne solidarnosti koji idu u e-savjetovanje. Cilj je pružanje materijalne i financijske pomoći osobama čija je služba prestala zbog bolesti ili ozljede, koje su bez svoje krivnje zadobili u obavljanju službene zadaće, a koji nisu više zaposlenici Ministarstva obrane. Prema postojećem zakonu to do sad nije bilo moguće, istaknuo je državni tajnik Branko Hrg.
2: Do sada je to bilo samo za ljude koji su bili u radnom odnosu, koji su bili u službi, sada se omogućuje i onima koji su morali prekinuti ili radni odnos ili djelatnu vojnu službu radi nečega što im se eventualno dogodilo za vrijeme dok su obavljali posao i bili na dužnosti.
1: Mali iznajmljivači i paušalni obrtnici za jesen pripremaju prosvjed. Razlog su porezne izmjene koje će ih prema riječima strukovnih udruga dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Viški gradonačelnik Hrvoje Mratinić jutros je fizički napadnut u središtu Visa, a policija je uhitila 35-godišnjeg muškarca kojeg povezuje s napadom. Gradonačelnik je lakše ozlijeđen, oštećen mu je i bicikl. Policija provodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila okolnosti događaja. U 8 jadranskih lučkih kapetanija i njihovim ispostavama u tijeku je koordinirana akcija Sigurna plovidba 2026. Poseban nadzor usmjeren je na kontrolu nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenom području, valjanosti brodskih dokumenata, ispuštanja crnih i sivih tankova i obvezu prijave kroz sustav CIMIS. Uz kažnjavanje prekršitelja akcija ima i edukativnu komponentu. S djelatnicima lučke kapetanije Pula akciju prati ravnatelj uprave sigurnosti resornog ministarstva kapetan Siniša Orlić.
3: Mi smo otprilike tu negdje sa brojem prekršaja, ono što nam se smanjuje je broj nesreća. Koliko god to javnost možda ima drugačiju perspektivu, kad uzmete broj plovila koji se drastično povećao na Jadranu zadnjih 10 godina, od brzobrodskih linija do raznih rekreacijskih plovila, nama je broj pomorskih nesreća u laganom padu.
1: A u Rovinju je istarski župan Boris Miletić u pratnji ravnatelja tamošnje županijske lučke uprave Rudolfa Marića i čelnika grada obišao radove na izgradnji sjevernog lukobrana Sveta Katarina. Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u lučko područje, vrijednom gotovo 8 milijuna eura. U prvoj fazi radova izgrađen je kameni nasip u kojoj je ugrađeno 57 tisuća tona kamenog materijala. Sada je počela druga faza u kojoj će biti postavljeni 50 tona teški betonski blokovi. Nakon dovršetka izgradnje, lukobran dugačak 154 metra zaštitit će lučku infrastrukturu te osigurati siguran privez barki i brodova. Pulska policija uhitila je 50-godišnjaka koji je sinoć u Titovom parku u Puli napao 43-godišnjeg muškarca. Nakon toga ga je u ulici Svetog Ivana udario staklenom čašom i teško ga ozlijedio. 50-godišnji muškarac tereti se za kazneno djelo teška tjelesna ozljeda. Nad njime se provodi kriminalističko istraživanje. Vrijeme do kraja dana. Sunčano, puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Estate su Radio Pola.

Slušamo Blizu, naime nakon više od 15 godina na glazbenoj sceni, pjevač, kantautor i autor brojnih pjesama, Dominik Šušković krenuo je u samostalnu karijeru, a mi slušamo upravo jedan njegov singl koji se zove Blizu. Dominik je gost meni u studiju, ali ajmo još čuti malo pjesmicu.

0: Vjerujem da ga je publika, da su ih prepoznali glas i upoznali ga kao frontmana grupe Od srca do srca. Danas gradi vlastitu glazbenu karijeru. Posebno mjesto u njegovim glazbenom svijetu ima Oliver Dragojević, čije pjesme rado izvodi, pa smo tako saznali da je danas u Puli, to jest večeras u Titovom parku u Giardino Divino, i evo uspjeli smo dogovoriti da nam Dominik dođe u goste. Ima tu emociju i to je zapravo ono nekako meni se čini najvažnije. Dragi Dominik, dobar ti dan, dobrodošao.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.
0: Negdje sam pročitala da ti je bila najteža odluka u životu napustiti bend. Pretpostavljam da je nakon ono 15 godina uspješnog...
1: Pa je, mislim, kad živiš i radiš sa nekih 5 ljudi i kad si s njima više nego sa svojim familijom i sa svojim prijateljima, onda to postaje neka veća konekcija i neka viša sila, i naravno da nije bilo nikako lako ono, otići, sve to maknut sa te ljudske strane, a s druge strane i taj poslovni plan neki gdje si u nekom sigurnom poslu, u nekoj komfort zoni, i sad se trebaš iz svega toga maknuti jer bih htio nešto svoje, neki svoj put iz nule neke. I tako da bilo je to stvarno teško, i kad kažem da je najteža do sada odluka u mom životu, stvarno to mislim.
0: Mm-hmm. Zanimljivo je da si dobitnik HDS Zampove nagrade, dakle uvršten si među 30 najuspješnijih hrvatskih autora mlađih od 30 godina.
1: Da, da.
0: To je velika čast, ono mislim.
1: Pa i iznimna čast, pogotovo danas gdje na toj listi ima stvarno imena koje su ono i popularne i koji jako puno rade i ozbiljno rade. I biti uvršten u takvu jednu grupu ljudi, to je stvarno čast i moram reći motivacija za dalje, jer taj autorski dio je također poziv, kao i pjevanje, kao stvaranje glazbe, i mislim da je to samo, kažem, neka potvrda da sam dobro radio do sada i da trebam nastaviti tako dalje.
0: Evo, obzirom da se nas ovdje i da imamo vremena, ja bih te htjela malo predstaviti kao glazbenika i kao čovjeka. Zanimljivo je da zapravo, vjerojatno ti je glazba u genima, obzirom da ti je tata dugogodišnji član i plesni voditelj ansambla Lado, onda pretpostavljam da nisi mogao pobjeći od toga da nekako završiš na ovaj ili onaj način u glazbi.
1: Teško je bilo. Bio sam u nekim drugim stvarima u početku, ono, u djetinjstvu, koji svi klinci, nogomet, ganjaš loptu i misliš ti da ćeš biti Cristiano Ronaldo, međutim to ne funkcionira baš tako. A u životu sam bio okružen ono stvarno i glazbom i folklorom i svim tim nekim stvarima koje su povezane sa ovim čim se danas bavim. Tako da teško sam izbjegavao te trenutke, a i nekako sam osjetio da je to nešto što stvarno osjećam, i uvijek sam koketirao s glazbom, i dok sam se bavio nekim drugim stvarima, uvijek je tu bila gitara, uvijek se tu pjevalo, nešto oko mene zabavljalo, tako da eto, mislim da je to samo neki utabani.
0: Kad je krenuo taj glazbeni put? Jesi išao ono klasično u glazbenu školu ili?
1: Pa krenuo sam u glazbenu, bio sam jedan cijeli dan sam bio u glazbenoj školi, onda sam odustao, onda sam krenuo preko puta ceste naganjat loptu, i to je trajalo dosta godina.
0: Znači nisu te forsali ništa?
1: Nije me niko ništa forsao. I onda sam odlučio zapravo taj put, jel, sporta, i kad sam vidio da je to sve nemilosrdno i da je to ono, mora biti jako puno faktora tu ispunjenih da bi se nešto desilo, da bi se to na kraju moglo pretvoriti u neki tvoj život i posao i sve. Tu sam skužio da postoji glazba i dobro sam se osjećao i na tom polju, i malo po malo sam krenuo vježbati, učit, samouk sam što se tiče glazbe, nikad nisam više išao na nekakve tečajeve i nekakve škole, zapravo sam sve naučio sam tu i nekako sam se ono afirmirao da želim to u životu raditi.
0: Vrlo zanimljivo, evo.
1: Da.
0: Baš ono, jel ti dođe da sad ipak, ne znam, naučiš sve što treba znati ili pa, nije neophodno?
1: Pa, znači, s ovim znanjem koje imam sad nakon godina iskustva, sam ono, kad stvaram, opterećujem se, želim uvijek nešto bolje, nešto više, a da znam note, recimo, i glazbu ono u srž, mislim da bi bio u teškim problemima, da bi to trajalo predugo, stvaranje neke pjesme ili nečega, jer bi išao u prevelike širine, tako da mislim da je ovo dobro dok idem na taj dio emocije, duše i onog što stvarno osjećam, nego da idem u taj matematiku.
0: Znači ne voliš kalkulirati?
1: Ne volim matematiku nikako.
0: Čuli smo Blizu, ja bih voljela da nam malo nešto više kažeš o pjesmi, vrlo emotivna. Što stoji iza nje, neka osobna priča, kako to kod tebe izgleda, ili skladaš prvo tekst ili glazbu ili...
1: Pa u principu zapravo sve nekako krene, imam neku temu koju se uhvatim i uvijek to bude neki stih ili neki moment, neki leitmotiv pjesme. I onda kad krene pisati tekst, jednostavno mi atmosfera ono, samo od sebe nalaže neku melodiju. I nekad su te pjesme iz neke osobne perspektive, nekad su pjesme iz ono, pričaš s ljudima u životu i slušaš neke priče svojih prijatelja, bližih, pogledaš neki film, pročitaš neku knjigu i ta neka inspiracija se tu ono, koluta po glavi i onda ispadnu takve neke pjesme. Konkretno pjesma Blizu je ono, mogu reći, moja osobna pjesma i pjesma mnogih ljudi s kojima razgovaram u životu i njezina ideja sama je da onako nekako ljudima kaže da imaš uvijek, postoje neko ko je blizu, ko će uvijek biti tu bezuvjetno i mislim da u današnje vrijeme ta prisnost neka fali i da je, nije neka sad pjesma koja filozofira, koja se bavi nekim težim temama, nego onako jednostavno kaže obećaj me blizu si, zakuni se moja si i to je to.
0: Da, dobro, sad to zvuči kao to je to, ali zapravo teško je biti jednostavan u stihu.
1: Je, jako je teško.
0: Ili tako ono sa dvije rečenice reći ili rečenicom jednom reći ono najvažnije.
1: To je najteže. Najteže je sa malo
0: riječi.
1: Riječi i bez da ideš u širinu objasniti srž neku mm-hmm. što si htio zapravo reći. Tu ima zato velikih pjesnika i velikih autora koji su to uspjevali u životu i evo, pričali smo o Džiboni, ovo mi je škola, da. Sve ti jasno iz jednog stiha, da. I to je to. Da. Jednostavno je jako.
0: Pišeš i za druge izvođače?
1: Je.
0: Dakle, radiš za druge?
1: Da.
0: Za koga ono, s kim voliš raditi? I, što je teže, pisati za druge ili za sebe?
1: Pa sve na svoj način nekako, ja bih to podijelio zapravo. Kad pišeš za druge, onda nemaš tu neku osobnu perspektivu, nego gledaš perspektivu nekog drugog i ako je njemu ta priča u kojoj pišeš dobra, onda je to to. A kad gledaš iz svoje perspektive, onda ipak biraš šta bi rekao, kad bi rekao, koliko bi duboko išao, koliko bi ostavio da, mm-hmm. da bude jednostavno. Tako da sve na svoj način teško i lako, naravno. Mm-hmm. Pa da ne izdvajam neke sad izvođače s kojima sam radio, volim raditi sa svima jer svaka pjesma je, svaki izvođač mm-hmm. je neki novi izazov. Mm-hmm. I uvijek ti izvođači imaju neke svoje ideje šta bi oni htjeli. Ako meni ne puste, ono, ajde ti izaberi pjesmu koja bi bila za mene, mm-hmm. što se dešava zapravo u zadnje vrijeme puno.
0: Jeli?
1: Pa da, ljudi onako nekako vide da sam žanrovski nisam baš ograničen, nego mogu ići u širinu. Mm-hmm. I onda ja pokušavam ono pogađati atmosfere pjesama, ljudi i izvođača za koje pišem. Mm-hmm. Tako evo recimo zadnje sam radio Mineinu pjesmu mm-hmm. i koja onako zvuči kao Minea, stara neka mm-hmm. Minea ono iz vrijeme Tončija kad je to radio i sve, a opet nije to, opet ima neki novi potpis, mm-hmm. neko novo vrijeme mm-hmm. u toj pjesmi. Mm-hmm.
0: Jel ti ono, jesi od onih koji, kad si spomenuo Tonče, ja znam da mi jednom rekao da on ono sjedne i radi, svaki dan radi, to mi je rekao i Urban, ili si ti taj ili samo ono čekaš da ti muza sleti negdje na rame?
1: Pa ja se trudim svaki dan provesti u studiju minimalno pola sata pa i više, sad zavisi u kojoj doba dana kako imam vremena. Ali nekad se desi da dođem u studiju i sviram neke akorde mm-hmm. bez veze i nije da izazivam inspiraciju, nego jednostavno želim biti unutra, želim osjećati te stvari i to zvuči malo filozofski i malo onako kao wannabe, ali to su stvarno važne stvari i treba svaki dan biti u muzici ako se s time baviš. Ko što neko radi u dućanu pa ide svaki dan na posao, mora ići na posao. Mm-hmm. Tako isto i kod autorstva i kod pjevanja i mislim da se glazbenici...
0: Je lakše autori... biti samo pjevač? Ili je bolje kad si i pjevač i kantautor?
1: Pa, mislim, sad evo, recimo iz moje perspektive, kad si kantautor i kad radiš za sebe, kad radiš recimo prvi album ko što ja radim, kad radiš te pjesme, vrlo je to kritično sa te strane mm-hmm. svoje, kritičan si prema sebi. Desilo mi se da sam, da, 30 pjesama sam skupio i tih 30 moram izabrati 15 i svaka dva mjeseca mi je i novih 5 favorita, ovih 5 izbacim, pa su mi ovih 5 ipak dobre. Tako da to je jako komplicirano. A kad si pjevač s druge strane, dobiš pjesmu ili je osjećaš ili ne osjećaš. Mm-hmm. Ideš dalje, tražiš svoju pjesmu ili ona nađe jednostavno tebe. Tako da mislim da je lakše iz perspektive pjevača.
0: Znači radiš album?
1: Radim album.
0: Dobro.
1: 15 pjesma za 15 godina moje karijere, to je neka moja odluka i znam da je možda i puno za današnje vrijeme kad se radi ti pjevi i to po 5 pjesama. Kad je normalno da na albumu bude 8 do 10, 12 pjesama maksimalno, ja sam odlučio 15 pjesama jer nekako su one povezane žanrovski i ne bih htio da ostanu negdje u ladici, nego bih htio da svih 15 izađe i mislim da su dobre pjesme, da su ono što ja jesam, što ja nosim u sebi i bilo bi mi je stvarno krivo da je neku izostavim.
0: Jesu sve pjesme već snimljene?
1: Pa sad se radi u studiju, sve su pjesme.
0: Ko radi s tobom? Ko je producent?
1: Jan Cvetković Šinjor, moj prijatelj prije svega i producent koji je tu onako sličan meni vrlo u glavi i razmišljanju u glazbenom. Tako da nas dvojica nekako se zatvorimo u studiju i tu ima jako puno suradnika vanjskih koji s nama rade, koji snimaju te pjesme, ali mi smo neka ono okosnica, neka kičma tog cijelog projekta. I evo zaista se veselim. Pjesme nisu još sve gotove snimljene, ali radimo na tome.
0: Mm-hmm. Dakle, kuha se.
1: Ideja je da album izađe u prvom mjesecu sljedeće godine. Kad bi...
0: Ne biš ti možda pred Božić, recimo, ko Beatlesi. One su uvijek pred Božić.
1: Ne, nego imam, baš je nekako razlog. To sve povezano, imam razlog, mm-hmm. da. Sljedeće godine u prvom mjesecu ću uskoro najaviti svoj prvi samostalni koncert u Zagrebu i izlazak albuma i moj 30. rođendan, tako da sam sve nekako to u kalupu povezao.
0: Da,
1: jedan rođendanski party da napravim s koncertom i da za to poklonim ljudima koji me slušaju i koji će me možda slušati taj album.
0: Dosta si je postigao za 30 godina, niste spomenuli da si otac dvoje djece.
1: Jesam.
0: Sretno
1: oženjen. Da. Pa je, evo.
0: Nekako...
1: Sve sam htio ranije da kroz život imam i živaca i energije za te klince i nekako jednostavno sa ženom sam 15 godina od srednje škole i mislim da je ono bilo pitanje vremena kad ćemo i htjeli smo.
0: Znači imao si sreće zapravo.
1: Je. Mm-hmm. Tu sam ovoga, stvarno postigao najbolje moguće rezultate, imam dvoje divne djece, imam divnu suprugu koja ima puno razumijevanja za ovo što ja radim, što nije lako. I eto, mislim da je to neko postignuće moje oko kojeg sam stvarno ono bio u pressingu, hoću li to uspjeti ili neću, evo uspio sam u tome, a sve drugo što se dogodi, ako se dogodi, je samo bonus na to u životu.
0: Često ističeš da je Oliver tvoj najveći uzor, večeras dakle nam stižeš u Giardino Divino. Što si nam pripremio, što možemo očekivati?
1: Pa možemo očekivati pjesme Oliverove koje možda i nisu mainstream hitovi, pjesme koje su mainstream hitovi, uglavnom ja ću iz svoje neke perspektive sa svojim bendom donijeti to što ja osjećam od Olivera, a to je ono možda i neka moja vodilja u životu, jer on je izvođač zbog kojih sam na kraju krajeva i slušao hrvatsku glazbu. Od malih nogu sjećam se svakog puta na more, svaki album Oliverov koji bi izašao na bend koji se kupovao, to se slušalo na repeat zauvijek i nikad mi nije postalo dosadno. Dok su svi drugi izvođači koje inače slušam, koji su mi super, nekako uvijek se zasitiš, ali te recimo Oliverove pjesme su uvijek tu nekako prisutne u mom životu i svaki put kad slušam glazbu, ako slušam glazbu u autu, doma, on je tu negdje. I drago mi je evo da imam tu čast i privilegiju danas da sviram te njegove pjesme i, i da ih ja donesem na taj neki svoj način. I nadam se da će ljudi biti zadovoljni.
0: Ja sam sigurno da će biti zadovoljni. Jesi ti od onih izvođača koji ima tremu ili imaš neki poseban ritual pred koncert?
1: Ne, ja sam onako jednostavan, volim se družiti s dečkima prije svirke, nisam ko neki moje kolege koji ne dođu na tonsku pa spavaju u sobi, čekaju svoj zen neki i to, nego jednostavno volim biti sa bendom, odraditi tonsku probu, pojest nešto, podružiti se malo, popiti koje piće i nastupati.
0: Sjajno.
1: To je to.
0: Za kraj sam ostavila Lasto, pa bi voljela da nam nešto kažeš o toj pjesmi.
1: Lasto je zapravo pjesma s koja sam htio ljudima da do znanja da više nisam u bendu. Ja sam izašao iz benda i naravno to sam sve javno i objavio i ljudi su to znali. Međutim, htio sam da ljudi vide Dominik Šušković Lasto, da sam to ja, da me više ne povezuju sa bendom, ne da me ne povezuju u smislu da imam nešto protiv da se kaže da sam bio u bendu, apsolutno, da pače, nego da jednostavno vide da sam krenuo neki svoj put i ona je bila kao neka najava zapravo. Da, ona je kao donijela taj glas o tome da ću ja raditi svoju solo karijeru. Makar evo, nije plan, za nju nije plan recimo da bude na albumu.
0: Aha, zanimljivo.
1: Ona je onako pjesma za sebe, da.
0: Aha, dobro, ali na albumu ćemo pretpostavljam čuti neke pjesme koje još nismo čuli.
1: Da, bit će, znači sad blizu, sad izlazi uskoro, kroz nekoliko dana će izaći nova pjesma.
0: Onda ćemo se opet čuti, nadam se.
1: A ja se nadam, da.
0: Preko kao foner pa...
1: Ako nećemo biti u blizini, onda barem preko telefona, da. I bit će tu onda još raznih pjesama, raznih... To jest stil je taj pop neki, a bit će onako i bržih nekih i balada i svašeg nečega. ovakve tematike.
0: Također će, vjerujem, naše slušatelje zanimati kako te mogu zapratiti. Gdje, šta, ono, društvene mrežice, što voliš?
1: Najaktivniji sam zapravo na Instagramu, imam i mene što na TikToku, ovoga, pratim trendove, ovoga, tamo izbacim samo neke svoje kavere. Tako da...
0: Dakle, Dominik Šušković upišu i
1: to, tako to je. Tako je, to je moj Instagram i tamo su sve neke aktualne novosti, ono što radim u slobodno vrijeme, moj neki dio privatnog života i tako da bude interesantno.
0: Ok. Tamo mogu saznati sve i kad će izaći album sve. I s kim ćeš imati intervju i gdje imaš koncert i sve na vrijeme.
1: Tako je, da.
0: Bravo. Ništa, evo, ostalo je dovoljno vremena da pozoveš slušatelje da dođu večeras. Kad krećeš?
1: Mislim da će koncert krenuti oko 22 sata i evo, ja ću ovim putem pozvati sve slušateljice i slušatelje.
0: Obavezno. Slušateljice, rađanko slušateljice.
1: Hrvatskog radija Pule da nam se pridruže.
0: Ali sve ljubitelje Olivera Dragojevića i dobre glazbe.
1: Naravno, jer mislim da će, stvarno će nam biti divno, nema razloga da ne bude, lijepo vrijeme, dobra muzika i mi ćemo dati sve od sebe da ta večer bude onako top.
0: Da, da slavimo život na najjače, to je ono najvažnije uz dobru glazbu. Dragi Dominik Šušković, hvala ti što si našao malo vremena za Radio Pulu, mi idemo čuti Lasto. A vi, dragi slušatelji, ako želite čuti ovog dragog dečka uživo, a vjerujte meni, isplati se, ja sam rezervirala stol za večeras.
1: Tako je.
0: Vidimo se u Giardino Divino. Hvala.
1: Hvala vam.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš

Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.

0: 20% popusta na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
1: Summer on Radio Pula.

0: Jedna od najcjenjenijih umjetnica s ovih prostora, Mira Medunjanin, čiji glas već godinama briše granice između tradicije i suvremenog glazbenog izričaja, stiže nam 8. kolovoza u čaroban ambijent kaštela Morosini Grimani u Savičenti. Publiku očekuje večer sevdaha, večer emocije, vrhunske glazbe, ali ja ću vam priznat i dobre zabave. Kako je rekla jedna moja prijateljica koja je bila sa mnom na njenom koncertu prošle godine, uvijek zaboravim da ona zapravo u duši Bosanka i da naravno da je duhovita. E pa, Mira je danas s nama. Mira, dobar ti dan, dobrodošla.
1: Dobar dan i hvala za ovu prekrasnu pjesmu, ovaj uvod. Znači sad sam ono sjedim i pjevam, ja te volim, a ti ne znaš to. Wow. Nisam je pjevala jako dugo, malo se ne rasplaka.
0: Evo, baš mi drago, tako si ti nas rasplakala prošle godine, više navrata, ali dobro nasmijala. Moram priznati da, da se zapravo je to, iako sam ja očekivala evo da će biti puno plakanja, sevdah, to je malo, jel tako? Bilo je tu svega, to je bilo jedan od zabavnijih koncerata prošlog ljeta. Pretpostavljam da kad stigneš u Savičenti, moramo na ti jer smo dobre prijateljice, ne mogu sad na vi. Da će to biti baš zabavno. Nije prvi put da si u Savičenti, bila si pretprošle godine, bilo je divno.
1: Da, bilo nam je super, fakat onaj. I dobro se sjećam tog koncerta jer smo nešto se pobrkali oko početka. Ja sam na početku izašla sama jer je bend ostao na večeri. Katastrofa, bilo me sramota. I onda sam stand-up komedije trajao nekih 15 minuta dok dečki nisu došli s večeri. Onaj. Ali pridružila se jedna gospođa iz publike pa smo nas dvije pjevale onako a kapela za dušu.
0: E pa to je nekako...
1: Super je bilo,
0: baš je bilo dobro. To je najljepše kod tebe zapravo. Ti si prilično spontana u svemu tome što radiš.
1: A ne znam, nekako mi je to prirodno. Kad bi mi neko, čini mi se, napisao ono scenarij što trebam raditi kad izađem na koncert, ja to sve pobrkala i opet. I mislim da to nekako i treba tako, ne znam. Ja fakat ono radimo iz srca, iz duše i onako kako jesam. E ovako kad ti i ja pričamo, sama kad se vidimo, takva sam i na Bini. Jednostavno ne bi to brate mijenjala, nema šanse. Ono, narodski, normalno pjevamo pjesme koje žive u narodu i tako se treba i ponašati, ne znam, u skladu s tim, čini mi se.
0: To je nešto između glazbenog i emocionalnog iskustva kad dođemo na tvoj koncert. Danas je dan kad slavimo Olivera Dragojevića. Ja sam baš birala sam pjesmice. Pa onda sam htjela zapravo pustiti tebe i njega kako pjevate.
1: Tristecu predivno.
0: Tako je, da, ali nisam to našla, nemamo nažalost to mi na Radio Puli, moram to negdje iskopati.
1: To ti snimak samo postavi na YouTube, pošto je on divni, predivni, pristao meni biti gost na koncertu u Lisinskom. I neko je to zabilježio, zabilježila je ekipa koja je radila Mario Marini je zabilježio na mikseti. I samo imamo audio i stavili smo našu fotografiju. I baš sam danas to htjela staviti, nekako, ne znam, nisam nešto baš imala snage, iskreno da budem. I mislim, ali to je ono meni, ne znam kako bi rekla, ono božanski bilo. A znaš šta se sjetim uvijek kad ga spomenemo? Nas dvije u kontaktu. Sjećaš kad smo probale patike ispred
0: Herta. Kad smo zamijenile patike.
1: Veli on, a sad te doslovce izdula iz cipela.
0: Da, baš sam te doslovce izdula iz cipela, istina. Istina. Mira, sad smo krenuli u razgovor u nekom drugom smjeru. Htjela sam te zapravo pitati, čujem da si u kreativnoj fazi, biraš pjesme za novi studijski album, kako to ide?
1: Tako je.
0: Uhvatili smo te, moram reći da si Istrijanka, tu si nam često u Istri, boraviš u Umagu, puno vremena tu provodiš, ali mislim da sam te ipak uhvatila u Sarajevu.
1: Da, u Sarajevu sam sada jer sutra idem za Herceg Novi, imam koncert. Snimam, u stvari počeli smo već sa nekim pripremama, tako je, album spremamo, snimati se u 9. mjesecu. Opet nove pjesme, možda se vratim na neko od nekih starih, onako nostalinskih, kako bi rekli, sevdalinki, koje baš nisu ono ispjevavane previše puta. I igrom slučaja sam upoznala, mislim, ne postoji slučajnost, ali upoznala sam čovjeka koji je cijeli život svoj podredio sakupljanju pjesama, notnih zapisa i malo smo eto u nekim razgovorima sada pokazuje mi, daje mi neke pjesme koje zaista ni ja nikad nisam čula, tako da bit će tam najvjerojatnije neka kombinacija tradicijske i autorskih pjesama. Pa eto, skoro je to za mjesec i nešto dana ulazimo u studio, tako da ovo jedva čekam.
0: Kako to izgleda kod tebe? Kako odabireš pjesme? Po pričama.
1: Po pričama, ono, kako me koja priča dotakne. A onda dosta mi je ljudi slalo, iskreno da budem, dosta mi je ljudi slalo pjesama, pošto su vidjeli da je posljednji album bio Homeland, je bio kompletan autorski. Dosta lijepih pjesama sam dobila da poslušam, pa da razmislim da li bi vrstila. Ne želim zvučati nezahvalno, ali ono, moramo svesti na ti nekih 8, 9, 10 maksimalno pjesama. Neke neće proći, možda neki drugi put, ali mislim da imamo jako lijepe pjesme i tih nekih par sevdalinki koje jednostavno moram, malo sam se poželjela tog genuine izbornog, nisam dugi niz godina ništa snimala, tako da bit će malo i toga. Evo. I prekrasan je to proces, ja sam ono, ko malo dijete se radujem, malo te neko da je prvi, evo, ne znam, vrlo je to čudno opisati, ali jedva čekam da uđem u studio.
0: Ako publika ti onako stvarno više generacijska, evo, mladi te slušaju. Tebe iznenadi kad mladi voli otkriju sevdalinku?
1: Ma to me najviše obraduje, pravo da ti kažem. Ja, znači, ono, kad vidim, evo sad smo nedavno imali jedan koncert gdje su ono, dječica koja imaju, ne znam, 7-8 godina, ono, pjevaju i pozovem ja njih na binu sa sobom, to mi je nešto najljepše. I ono, znaju tekstove, znaju... Ne znam, to me najviše veseli. Ono, ja se nekako ne bojim za nastavak tradicije ako imamo takvu mladost. Tako da, predivno je stvarno. I to neko moje vrijeme odrastanja se dali, ono, bila je rezervisana za stariju raju. Nije ona baš bila ono kao...
0: Pa kad ti pankrita u duši bila onda.
1: Pa da je, ja slušao ono... Ono, Clash, tako dalje, ali sad nekako to malo drugačije, ne znam, ova generacija je genijalna, fakat. Mladi danas su meni mrak.
0: Ono što meni genijalno, evo, kako smo prijateljice pa te pratim 15 godina, pa jedno, ja mislim da si dva puta sigurno obišla planetu, možda i tri.
1: Tri,
0: jel da? Ja sam upravo, da. Tri, nastupala si stvarno diljem svijeta, ono, Novog Zelanda, Australije, pa ne znam di nisi bila. Jel tebe iznenadilo što zapravo sevdah prepoznaju u cijelom svijetu i svi isto reagiraju?
1: Pa nije me iznenadilo, me obradovalo. Ne znam, odnedavno je sevdalinka uvrštena na UNESCO nematerijalnu kulturnu baštinu, na popis, tako da me to ono samo potvrdilo da je zaista imamo nešto što je vrlo, vrlo posebno, je vrlo autentično, nešto što zavrijeđuje da ga cijeli svijet čuje, jo? Ali ne znam, meni je bilo fantastična jedna situacija, to nikad neću zaboraviti, na Tajvanu smo gostovali u Tajpeju, znači uopće nema naših ljudi, znači nema ono kao ljudi iz ovih krajeva, pa se poželjeli, pa je nostalgija, pa ovo, pa ono, ne, svi su bili, znači, ljudi sa Tajvana, odnosno iz Tajpeja, u Narodnom kazalištu smo imali koncert. I to je bilo ono, ne znam, imali smo dvije noći onda za redom koncert, tako da je prekrasno nešto, ono, to me oduševilo. Tako da, ono, ljepota i mislim da nekako zaslužuje stvarno ovakva vrsta, u stvari ova tradicija da ima svoje mjesto na svjetskoj muzičkoj baštini.
0: Evo, znači, nekako... mi je uvijek interesantno biti na tvojim koncertima i ta tvoja interakcija s publikom, koja je baš ono prisna i zanimljiva i fora i imaš dojam, imaš baš to kolover, kao da se obraćaš svakom od nas po imence. Ono. Kako to onda bude u svijetu? Kako tamo?
1: Pa isto, znaš, ja ti govorim engleski, čini mi se bolje nego naš. Uh-huh. Čak sam elokventnija na engleskom, nekad se spetljam na našem jeziku. Uh-huh. Kad hoću nešto kao da objasnim, ono da bude malo pametna. Uh-huh. Ali na engleskom to čini mi se nekako lakše ide, valjda što sam, ne znam, što bi bio takav posao prije ovog, uh-huh, ovog života, da sam za mi engleski bio primarni jezik. Tako da i onda, znaš, tako gledalo se serije ona, Only Fools and Horses i ne znam, Monty Python i ostalo, pa se naučilo i neki fora i način, u stvari humor taj koji, britanski, koji je nama vrlo blizak u jednom trenutku. Uh-huh. I svega ima i ta konekcija i ta interakcija je i sve prisutna definitivno. Uh-huh. I van naših područja i to ono što je super.
0: Ono što je super su dečki koji sviraju s tobom. Oduševio me tvoj kako se zove dečko koji te prati na harmonici,
1: Antonio Vrbički.
0: Tako je, Antonio. Koga nam dovodiš ovaj put?
1: Pa Antonio Vrbički dolazi u ovaj put u Svet Vinčenac. Mm-hmm. On prošli puta nije bio, ali ovaj put je
0: čudesan,
1: on tu.
0: Čudesan.
1: Ma je, da, ja inače nisam bila stvarno ljubitelj harmonike kao instrumenta, međutim ovo je baš nešto, on je baš poseban. Onda Leopold Stašin u violini, on je već bio sa mnom u Svećenti i Mario Rašić. I to je ta naša mala, naš mali kvartet, onako mi to napravimo. Čovjek bi rekao ono, nas je samo četiri na pozornici, ali fakat kad krenu svirat godine orkestare. Mm-hmm. To me baš ono, baš me veseli da te i nove pjesme predstavimo i da sviramo nove pjesme s albuma Homeland, jer pa tad nismo imali priliku. Mm-hmm. I ne znam, i taj lijepi prostor Morosini Grimani stvarno je poseban i baš se jedva čekam vratiti. Sjećam se da smo imali savršen zvuk, Branimir Božak je moj mm-hmm. radio sound, toga se sjećam, jer tonce pamtim ono kod članove familije. Fakat je bilo fenomenalno sve skupa i eto, zaista se radujem da ćemo, evo i Damir Urban i njega ću pisati, nisam ga dugo vidjela, baš se radujem da zagrli dadu. Tako da eto, drago mi je da smo nas dvoje u dva dana u tom prekrasnom prostoru.
0: Evo, kad ne pjevaš, šta za tebe znači mir? Kako to izgleda?
1: Ja sam ti ono, znaš, nisam nikako ljetni tip, ali nisam ono more, to katastrofa je to reći nekome ko živi u Puli, jel?
0: Pa nije, ja s tobom mogu pod ruku na planinu.
1: Ali meni je planina sve, ja sam ono, meni je planina i tišina i mir i to je nešto što mene baš ono relaksira. Zelenilo, znaš šta, bavim se cvijećem ko manijak posljednje 2-3 godine, ono, uzgojila sam, čini mi se da imam cijeli rasadnik u stanu, nema še kud proć na obje strane, tako da ono, to mi je nekako ono, rad, odem do mame, sad sam malo češće sa majkom tu. Mm-hmm. Pa ono, sadimo po bašti, neću vjerovat, znači ono, kopam, radim, neki dan sam pome porezala dole, ne listove da bolje raz, eto, to mi je nekako, ono, ne znam, to mi baš me smiruje.
0: Ja znam da neće se smiriti publika će uživati, rekli smo 8. kolovoza.
1: Tako je.
0: Svet Vinčenat. Ja sam za kraj zabrala da čujemo Sve ptičice zapjevale.
1: Eto,
0: tako da svi, jer bi voljela zapravo da svi nekako zapjevaju s tobom. I da to, stvarno bi voljela da se ponovi i sa Vičenta i ona Pula od prošle godine, jer je ta energija bila zaista lijepa. Teško je ostati ravnodušan na tvom koncertu. to su te, te idu te emocije od ono, od tuge do radosti, izmjenjuje se to od smijeha, dakle i plaće se od smijeha, a i od nekakve dirnutosti, i mislim da je to nekako najljepše što zapravo ti nudiš svojim glasnicima nama. Hvala tebi što nam to poklanjaš. Evo, poziv slušateljima da što prije požure i kupe svoju ulaznicu na vrijeme, dođu.
2: Dođite da se družimo.
0: Da, neće požaliti. Draga Amira, puno pozdravim mamu, bekima, čuvaj nam se i vidimo se uskoro sa Vičenti.
2: Ulaži živote, hvala puno, hvala i veliki pozdrav svima.
0: Do slušanja. Amira Medunjanin nam stiže, na vama je samo da kupite ulaznice na vrijeme. Mi imamo dva puta po dvije gratis ulaznice, otvorit ćemo telefone i evo, neko će biti sretne ruke, morat će naravno nešto znati od odgovora.
3: I dobar dan, ja sam slušala kad je bila zadnji put u Slecavičenti, ja ću poludit tako na grenje opet.
0: Znači, bilo vam je lijepo.
3: Joh,
0: nema problema, pa mi ćemo vam to onda rado pokloniti.
3: Ma svoj jutro je slušan, već je na 4-5 pjesama, stalno sam na radiju, nisam se makla.
0: Istina je, pustili smo je već prije.
3: Recite
0: nam ime i prezime.
3: Zorica Grgurinić.
0: Zorica Grgurinić.
3: Ja. Znači dvije karte za Stavičentu.
0: Grgurinić. Gospođo Zorice, evo, drago mi je da ste uživali, uzivat ćete još i više.
3: No, reci mi, dvije karte. Osmoga koji...
0: Osmog kolovoza tamo, ne znam kad počinje, ali dođite tamo negdje oko...
3: 8-9
0: Ba da, u 9 će početi, da.
3: Dobro.
0: Sigurno.
3: Hvala Bog. Sretno, Bog.
0: I još dvije ulaznice idu kome? Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Može.
0: Ki je s nami?
4: Molim?
0: Ko je s nama?
4: Milica. Da.
0: Gospođo Milica, vi na koncert?
4: Da.
0: Ste bili već na koncertu od Amire?
4: Nisam bila.
0: Evo piše, Milica, prezime?
4: Brožić.
0: Da. Ma ćete uživat.
4: Hoću, pratim je ja inače na...
0: Evo, drago mi je.
4: Na televiziji, tako, jako...
0: Hvala puno i to bi bilo to, nemamo više ulaznica. Pozdrav, gospođo Božić. Pozdrav. Brožić, ulaznice vas čekaju, dakle, tamo na ulazu u Grimaldi Morozinin u Svetvinčentu.
4: Hvala.
0: Pozdrav veliki. Amira Medunjanin stiže 8. kolovoza. Amira uvijek napravi spektakl, to uvijek bude čudesno. Nisam lagala kad sam rekla da plačete što od radosti i smijeha, a što od dirnutosti. Evo, to je Amira Medunjanin. Vidimo se u Svetvinčentu.

Nakon punih 20 godina, Radio Company ponovno stiže u Istru i vraća se u Vodnjan sa svojom snagom projekta Energija Novanta. U petak 31. srpnja od 21.30 pripremite se za nezaboravno glazbeno putovanje kroz najveće hitove koji su obilježili 90. Sa DJ Pultom očekuju vas Gianluca Pacini i Joe, Energija Novanta by Radio Company. A posebni gosti večeri bit će DJ Andrea Rossini i vokalist Stefano Ferrari. Vidimo se u petak 31. srpnja od 21.30 na Narodnom trgu u Vodnjanu. Energija Novanta by Radio Company, glazba, ritam i energija 90-ih koju ne smijete propustiti. U suradnji s gradom Vodnjanom, Dinjano i Infornom, partneri Infobip, Kijavalon, Cafe Monte, hoteli Vila Letan i Vina Babos.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Branko Crnogorčić, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci dvoje kandidata. U 8 jadranskih lučkih kapetanija i njihovim ispostavama danas koordinirana akcija Sigurna plovidba 2026. U punom jeku radovi na izgradnji sjevernog lukobrana u Rovinju, investicija vrijedna 8 milijuna eura. Pula i ove godine obilježava godišnjicu smrti Mate Parlova, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Vrijeme će i sutra biti sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, nasljednika Zlatka Mateše, a sve se događa u sjeni afere Pavlek. Za predsjedničku dužnost natječu se dvojica liječnika. Jedan je ispao iz utrke. Izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru komentirao je Andrej Plenković. Novinari su premijera pitali o tvrdnjama dijela oporbe i nekih komentara da će o novom predsjedniku HHO-a odlučiti HDZ.
2: Nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tad SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu. Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
1: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama višim od 40 stupnjeva, opasnost i dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon požara u Madridskoj regiji. Gori u susjednoj pokrajini Avili te u Valenciji. Ukupna izgorjela površina u cijeloj zemlji ove godine veća je od 200 tisuća hektara. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se s kriznim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
1: A hrvatski kanader nastavlja pomagati u gašenju požara u Francuskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila nastavak misije i rotaciju posada nakon što je Pariz zatražio produljenje pomoći. U Francuskoj će tako ostati jedan kanader s dvijema posadama, a bude li potrebno, bit će poslane i dodatne zračne snage. Najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamotu, gdje se nastavlja potraga za nestalima u ruševinama trgovačkog centra i tvornice. Istodobno istražuje se eksplozija koja se dogodila u trgovačkom centru oko jedan sat nakon potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
3: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37 tisuća kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84 tisuće, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9,5 tisuće kućanstava u gradovima Kumamotu i Yatsushiru. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
1: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Rukovoditelj odjela za odnos s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić rekao je.
4: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
1: Mali iznajmljivači i paušalni obrtnici za jesen pripremaju prosvjed. Razlog su porezne izmjene koje će ih prema riječima strukovnih udruga dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovo prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U 8 jadranskih lučkih kapetanija i njihovim ispostavama u tijeku je koordinirana akcija Sigurna plovidba 2026. Poseban nadzor usmjeren je na kontrolu nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenom području, valjanosti brodskih dokumenata, ispuštanja crnih i sivih tankova i obavezu prijave kroz sustav CIMIS. Uskažnjavanje prekršitelja akcija ima i edukativnu komponentu. Klara Horvat o akciji razgovarala s kapetanicom Pulske lučke kapetanije Dolores Brenko Škerjanc.
5: Nalazimo se na brodu Lučke kapetanije i u tijeku je akcija pod nazivom Sigurna plovidba 2026. A s nama je Lučka kapetanica Pule. Evo, koliko često se provode ovakve akcije?
6: Pa evo, ovo kao što imamo danas provodimo jednom godišnje, to na nivou cijele Hrvatske, ali ja mogu reći za kapetaniju Pula da su svakodnevno plovila vani, jedno do dva, znači jedno iz Pule ide svakodnevno, a ponekad, ne ponekad, nego jednom tjedno uvijek idu i brodice iz lučke ispostave Umag ili lučke ispostave Poreč. Ove godine ćemo i mi sami se organizirati kao kapetanija Pula, inače imamo dva do tri puta godišnje kad sve brodice izađu van, nevezano za ovu akciju koja je jednom godišnje na nivou cijele Hrvatske.
5: Evo, koji su najčešći prekršaji i što se sve točno kontrolira?
6: Pa, znači, kontrolira se sve na moru, ali ono što je i moj ravnatelj isto tako rekao, pretežno su to glisiranja, recimo ta brza vožnja uz obalu. Međutim, ja vam mogu reći, evo, prošli tjedan smo bili malo više u nadzoru, da naš dugogodišnji rad i sankcioniranje prekršitelja je ipak urodilo plodom i da mi imamo toga manje, recimo kapetanija Pula ove godine, i to ja smatram da je upravo to da smo često na moru i da kažnjavamo prekršitelje.
5: Hvala vam na razgovoru.
6: Hvala vama.
1: A predstavnici, odnosno čelnici Istarske županije, grada Rovinja i Rovinjske županijske lučke uprave obišli su danas radove na projektu sjevernog lukobrana Sveta Katarina u Rovinju. Riječ je o opsežnom infrastrukturnom projektu vrijednom gotovo 8 milijuna eura. Tatjana Kaštelan.
7: Župan Boris Miletić rekao je kako je ovo jedan od najvećih infrastrukturnih projekata kada govorimo o lučkim područjima u Istarskoj županiji. Gradi se kompletno novi sjeverni lukobran koji će zaštititi Rovinjsku luku od vjetra koji zna prouzročiti ogromne materijalne štete.
8: Na ovaj način, dakle, cijeli jedan dio Rovinjskog zaljeva dobiva jednu kompletnu novu mogućnost, obzirom da je taj dio luke uvijek bio u riziku od pojave tog, dakle, ponente, odnosno grbinada.
7: Rovinjski gradonačelnik Emil Nimčević rekao je kako izgradnja sjevernog lukobrana predstavlja velik iskorak u sigurnosti Rovinjske luke i zaštiti brodice u samom središtu grada. Podsjetio je da je posljednje veliko ulaganje u lučku infrastrukturu provedeno prije gotovo 170 godina, te naglasio kako projekt predstavlja nastavak ulaganja u pomorsku infrastrukturu nakon izgradnje luke San Pelagio s 400 dodatnih vezova za građane. Ovaj će novi lukobran omogućiti daljnji razvoj luke, stvaranje novih vezova te osigurati veću zaštitu od zapadnih vjetrova, dodao je Nimčević. Nakon 7 mjeseci radova na izgradnji općeg kamenog nasipa prelazimo u drugu fazu projekta, a to je postavljanje betonskih blokova težine do 50 tona koji će predstavljati kičmu lukobrana. U prvoj fazi ugrađeno je čak 57.000 tona kamenog materijala, što je doista impresivna količina za ovakvu vrstu gradilišta, rekao je ravnatelj županijske lučke uprave Rovinj, Rudolf Marić.
9: Mi već sada imamo situaciju da i ovako izgrađen lukobran, koji nije u punoj formi kakva će biti na kraju, da značajno smanjuje visinu vala koja nam se dešavala u južnoj Rovinjskoj luci. Tako da je zaočekivati da će se završetkom izgradnje svih elemenata, armirano-betonskih, školjere, da će taj lukobran obaviti svoju funkciju za koju je i građena, to je zaštita ključke infrastrukture, sigurnost vezova barki i brodova Rovinjske vlasti.
7: Sjeverni lukobran Sveta Katarina sufinancira se programom konkurentnosti i kohezija za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Potpisnici ugovora su mjerodavno ministarstvo, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije s jedne strane, te Županijska lučka uprava Rovinj s druge. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 7,9 milijuna eura, a rok izgradnje do 31. prosinca iduće godine, odnosno 18 mjeseci od početka radova.
1: Ni tijekom ljetnih mjeseci za maslinare nema odmora. Vrijeme je kada se obilaze nasadi i u njima prati pojavnost štetnika i bolesti. Stanje u maslinicima Južne Istre je dobro, nema veće prisutnosti štetnika, no redovna je kontrola iznimno važna kako bi se moglo na vrijeme reagirati. Klara Dujmović.
10: Milanu i Mladenu Zonti dobro su poznati najveći neprijatelji masline, maslinina muha, moljac i svrdlaš. Ako se njihova pojava ne prati na vrijeme, mogu odnijeti veliki dio uroda. Milan Zonta.
11: Bez štetnika se ne može. Oni jedva čekaju da neko nešto uzgoji da bi oni mogli uzeti svoj dio. Kad uzmemo moljca, muhu i svrdlaša, oni su u stanju uzeti preko 50%.
10: Imaju oko 1500 stabala. Maslinik uspijevaju održati zdravim. Na tako velikom nasadu odluke se ne donose na pamet, govori Mladen Zonta, maslinar iz Bala.
12: Mi smo već na velikim količinama, tu je veliki gubitak sredstva, financije su znatno visoke, tako da na pamet se ne može funkcionirati. Pratimo žute ploče, stavljamo nove po potrebi, koristimo feromone, pratimo muhu i ostale štetnike koje su prisutne u nasadima.
10: Klimatske promjene dodatno pogoduju razvoju štetnika. Maslinina muha i dalje je najveća prijetnja kvaliteti uroda. Ivica Lađarević, agronom.
13: Pa nije alarmantno, ali stvar u tome da je treba otpraćivati, pa onda neće biti nikad alarmantno. Znači, kad je na vrijeme nalazimo, na vrijeme je štitimo, suzbijamo i jednostavno onda su nam i štete njene puno, puno manje. Ona je ekonomski najbitniji štetnik, jer osim što vam spušta prinos, vi dobijete i ulje niske kvalitete.
10: Iako sada ne prijete bolesti lista, stručnjaci upozoravaju da će s kišnim razdobljem pod kraj kolovoza i početkom rujna trebati i na njih obratiti pozornost. Govori Bernardina Hlevnjak-Pastrovikio, agronomkinja.
14: Paunovo oko ili olovnu bolest vrlo je teško eliminirati iz nasada. To nije ni potrebno. Znači, držimo ih pod kontrolom da ne rade ekonomsku štetu i da je stablo u dobroj kondiciji.
10: Dobar urod na jesen osigurat će se znanjem. Bolesti i štetnici masline mogu se uspješno držati pod kontrolom samo ako ih na vrijeme prepoznamo i razumijemo.
1: Pula i ove godine obilježava godišnjicu smrti Mate Parlova, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Program organizira udruga pulskih velikana sporta i glazbe Mate Parlov, Serđo Blažić, Branko Črnac uz potporu grada Pule. Jutro su položeni vijenci i zapaljene svijeće na grobu Mate Parlova na pulskom gradskom groblju. A večernji dio programa počinje u 21 sat na Portarati. Evo izjave Borana Angelovskog, predsjednika udruge pulskih velikana.
15: Prikaza dokumentarni film o Mati Parlovu, to znači o njegovim sportskim uspjesima. Poslije toga ćemo, pošto je Mate volio poeziju, bit će recitiranje poezije. U društvu on je nama recitirao Tina Ujevića, ali on je bio imao dušu i recitirao nam poeziju, tako da smo svi pa oduševljeni bili recitiranje poezije. I onda ćemo poslije muzički dio će biti, nastupat će jedna pulska rock grupa Izlog, Rock Matek Rudi. I imat ćemo i goste iznenađenja.
1: Sport. Vijesti sporta donosi Lovor Komaktić.
16: Veliki preokret Dinamo u uzvratnoj utakmici drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Moris Valenčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
17: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut. Mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro. Strašna utakmica.
18: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
16: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabahisa Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Gnacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu. Vrijeme.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u trenucima vedro i sunčano, a puše slab do umiren sjeverozapadni i zapadni vjetar. More je malo valovito. Temperatura zraka u Pulu 13 sati iznosila je 33 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost je 45%. U 13 sati po reri Sveti Ivana Pučini 29 Celzijevih stupnjeva, Opatija 30, Pula aerodrom 33 i Pazin 35. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro i sunčano. U slab dumine sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana puhaće zapadni i jugozapadni vjetar. More uglavnom malo valovito. Najniža jutra temperatura zraka uz obalu bit će od 22 do 24, unutrašnjosti Istre od 17 do 21, a najviša dnevno od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak vrućeg ljetnog poslijepodneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
20: Radio Pula. Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, ali unutrašnjosti, te se na većini vozi bez poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici, na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradovima i turističkim središtima. Na autocesti A1 pred naplati postama Lučko i Demirje kolone su u smjeru Zagreba oko 1 km. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj bilaznici na čvoru Lučko u smjeru Bregane. Ograničenje brzine 40 km na sat. Predmet je na kolniku na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Pula-Opatija između Labina i Štrmca vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Usporeno se vozi zbog prometne nesreće na otoku Krku na državnoj cesti prema trajektnom pristaništu Valbiska kod skretanja za mjesto Sveti Ivan. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
21: Pjesma tjedna.
22: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.

0: Pjesma tjedna.
1: Ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: 15:30. Još jednom, dragi slušateljici i slušatelji, veliki pozdrav od Jadranke Nišević. Kako sačuvati brak i obitelj u vremenu ubrzanog života, stresa i sve većih izazova? O tome ćemo ovog petka i subote u Kršćanskoj adventističkoj crkvi u Puli govoriti sa magistrom znanosti i pastora, s pastorom iz područja vodstva i leadershipa, koji već evo godinama živi i djeluje u Glazbenu. Gospodin Ratko Risteski je s nama. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo za početak možda da nam malo objasnite, pojasnite, naslov ciklusa je Dom kao sigurna luka. Zašto ste izabrali upravo taj naslov?
1: Zapravo danas živimo u vremenu u kojem su mnogi ljudi uspješni izvana, ali istovremeno umorni, pod stresom i često usamljeni, pa upravo zato vjerujem da su teme mentalnog zdravlja, kvalitetnog odnosa i snažnih obitelji važnije nego ikada prije i zato smo i to odlučili tako.
0: Jesu to nekako najveći izazovi današnjih obitelji, to taj stres, usamljenost i zapravo fingiranje dobrog života?
1: Tako je. Sve više i više je to realnost 21. veka i način na koji mi živimo i zbog toga mi smo odlučili napraviti jedan serijal gdje ćemo pomoći ljudima da imaju bolje bračne odnose, a s druge strane ostati ravnoteženi i mentalno zdravi.
0: Meni se čini da mnogi imaju osjećaj da nekako nikad nisu imali manje vremena jedni za druge. Je li to zapravo taj ubrzan način života najviše utječe na kvalitetu obiteljskih odnosa?
1: Tako je, baš ćemo i o tome govoriti u petak naveče, kako način života koji danas svi mi reflektujemo zapravo pokazuje kakvi smo mi kao osobe i koliko nama stala obitelj i koliko mi želimo ulagati. Jer mi svi jurimo za nečim, ali kada je reč o obitelji, onda tu nema nikakve žurbe, onda tu moramo stati i brinuti se o njima i graditi neki odnos koji će se reflektovati na djeci kasnije.
0: Subotne predavanje nosi naslov Dom koji Oluja nije mogla srušiti. Pa što čini jedan dom otpornim na oluje, kad mislim na te teške dane koji neminovno dođu kad tad u životu?
1: Da, u subotu će zaista biti prepodne tema Dom koji Oluja nije mogla srušiti, jer ja sam baš to htio kad sam i radio na toj temi. To je tema zapravo inspirirana Isusovim riječima o kući sagrađenoj na stijeni i svi se u životu susrećemo sa olujama, ali pravo pitanje je nije hoće li one doći, nego na čemu gradimo svoj život i svoju obitelj. I govorit ćemo o vrijednostima koje obitelj čine otpornijom, o ulozi vjere te o povezanosti duhovnosti i mentalnog zdravlja.
0: Što je onda po vašem mišljenju nekako temelj svakog zdravog odnosa?
1: Temelj svakog zdravog odnosa je poštovanje, pre svega spremnost mijenjati se, onda ulagati u svoj brak na dnevnoj razini, a ne ono po potrebi.
0: Posebno zanimljivo zvuči naslov 5 tihih ubojica braka, to je također jedno od predavanja. Možete li nam otkriti koji od tih ubojica najopasniji?
1: Ja mogu reći ukratko o tome. To su zapravo problemi koji se ne pojavljuju preko noći, nego polako narušavaju odnos, kao što je nedostatak komunikacije, onda neriješeni sukobi, može biti emocionalno udaljavanje, kronični stres i nedostatak oprosta, ali uz prepoznavanje tih izazova govorit ćemo i o vrlo konkretnim koracima koji mogu pomoći u obnovi odnosa.
0: Jesu li najveći problemi u braku velike svađe ili neke male stvari koje godinama se vuku?
1: Ja bih više rekao ove male stvari koje mi ispod tepiha guramo na dnevnoj bazi, jer onda kad dođe do akumulacija tih emocija, onda kasnije nastaje veliki konflikt koji se ne može riješiti preko noći, nego iziskuje duže vrijeme i razne tehnike da bi došli do rješenja problema.
0: Evo, vi živite u Škotskoj, a predajete diljem Europe. Primjećujete li da obitelj, bez obzira naravno na državu, ima i u slične probleme?
1: Da, u principu, gdje god porodice, obitelji živjeli, oni se suočavaju sa raznim problemima. Jeste, to na Balkanu možda je dosta specifično u smislu način na koji mi funkcionišemo i kako ulažemo u obitelj, kada je reč posebno o djeci, a dok na zapadu oni imaju neke možda druge izazove, kao što su prezaposlenost i onda jako malo vremena za obitelj, što se reflektuje na odgajanju djece i kasnije kako djeca biraju svog partnera.
0: I sami naravno imate obitelj, otac ste, troje djece, vjerujem da se i sami suočavate ponekad sa obiteljskim krizama. Kome je ovo namijenjeno, ova vaša predavanja? Dakle, u petak u 19 sati, u subotu u 11.30 i onda u 19 sati. Kome su ona namijenjena?
1: U principu predavanja su otvorena za javnost i ulaz je slobodan. Otvorena su za i oni koji su u braku i oni koji nisu, jer važno mi je naglasiti da su ova predavanja namijenjena svima, zapravo bračnim parovima, mladima koji razmišljaju o budućnosti, roditeljima, ali svima koji žele bolje razumjeti sebe i izgraditi kvalitetne međuljudske odnose, jer ne radi se samo o religijskim temama, nego o životnim pitanjima koje se tiču svakog od nas.
0: U petak u 19 sati je tema Kad svijet uđe u naš dom, je li tako? Kako krize suvremenog doba oblikuju brak i obitelj. U subotu u 11.30 tema je Dom koji Oluja nije mogla srušiti, a onda u subotu ponovno u 19 sati Pet tihih ubojica braka. Naučit ćemo sve o nedostatku komunikacije, nerješavanju sukoba, emocionalnoj udaljenosti, o stresu, o nedostatku opraštanja i nekakve praktične korake za obnovu odnosa. Vjerujem da će ovo dobro doći svim onima koji ne moraju biti nužno u braku, ali su možda u ozbiljnim vezama i planiraju brak, i mladima i starima, ali tako, dobna granica nije postavljena.
1: Tako je, dobna granica uopće nije. To je otvoreno svima i vjerujem da svi oni koji budu došli imat će mogućnosti da nešto novo nauče ili da obnove sve ono što već su znali i da poprave svoje brakove dok je još moguće.
0: Da, to ste lijepo rekli. Pa poziv onda još jednom, jel tako, svima da dođu u što većem broju. Stube Jurine i Franine 3 je adresa, to je Kršćanska adventistička crkva u Puli. Gospodin Ratko Risteski vas čeka raširenih ruku, a ne samo i on, već svi tamo, i svi su dobro došli. Hvala vam gospodine Risteski što ste našli malo vremena da ovo najavimo.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja, veliki pozdrav.
1: Veliki pozdrav.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

0: 16. sati.
1: Vijesti.
0: Završilo je glasovanje o novom čelniku Hrvatskog olimpijskog odbora. Za tu dužnost natjecali su se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Tko je nasljednik Zlatka Mateše, zna kolega Lovarko Magdić koji je u zagrebačkom hotelu Sheratonu.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za predstojeće dvogodišnje razdoblje na sljedeći mandat Zlatka Mateše. 81 glas dobio je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, njegov protukandidat predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac 68. Jedan listić iz olimpijskog sporta s dva glasa bio je nevažeći. Miroslav Buljan nije imao valjanu kandidaturu, pa je na kraju to bio okršaj dvojice glavnih kandidata. Varvodić je na kraju triumfirao, čestitao protukandidatu, a skupština se još s dvije preostale točke dnevnog reda nastavlja.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama višim od 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorile su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod nadzorom, a evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se s križnim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Durante estas últimas horas y durante estas últimas semanas.
0: S velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorene su i neke ceste. Teško je u Grčkoj, gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci. Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti i vrlo velika. Već danas dio obale je u narančastom. Upozorila je na to Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to, kao unutrašnjost Dalmacije.
1: Vijesti.
0: Tisuće Audijevih radnika prosvjedovale su u njemačkom gradu Neckarsulmu zbog mogućeg zatvaranja tvornice. Strahuju za radna mjesta jer Volkswagen provodi veliko restrukturiranje koje bi moglo rezultirati novim otpuštanjima. Njemačka automobilska industrija pod pritiskom je visokih troškova, sve jače konkurencije iz Kine i američkih carina. U New Yorku je od legionarske bolesti umrla 6 osoba, a zaraženo je ukupno 90 ljudi. Zdravstvene vlasti navode da novih slučajeva nema od sredine mjeseca, te vjeruju da je zaraza pod nadzorom. Istraga je pokazala da su bakterije pronađene u rashladnim tornjevima nekoliko zgrada koji su u međuvremenu očišćeni i dezinficirani.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici Europskog rukometnog prvenstva do 18 godina koje se održava u Beogradu, naša rukometna reprezentacija pobijedila je Izrael 33-29. Igrač utakmice je Lukas Pitt, igrač Gorice, koji je postigao 9 zgoditaka. Sutra naši rukometaši igraju s Portugalom, a u subotu je protivnik Češka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Radio Pula.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale te na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put, informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sommer auf Radio Pula.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. U 8 jadranskih lučkih kapetanija i njihovim ispostavama danas koordinirana akcija Sigurna plovidba 2026. Poseban nadzor usmjeren je na kontrolu nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenom području, valjanosti brodskih dokumenata, ispuštanja crnih i sivih tankova i obvezu prijave kroz sustava CIMIS. Uz kažnjavanje prekršitelja akcija ima i edukativnu komponentu. S djelatnicima lučke kapetanije Pula akciju je jutro spratio ravnatelj uprave sigurnosti Crnoga ministarstva, kapetan Siniša Orlić.
2: Mi smo otprilike tu negdje sa brojem prekršaja, ono što nam se smanjuje je broj nesreća. Koliko god to javnost možda ima drugačiju perspektivu, kad uzmete broj plovila koji se drastično povećao na Jadranu zadnjih 10 godina, od brzobrodskih linija do raznih rekreacijskih plovila, nama je broj pomorskih nesreća u laganom padu.
1: A u Rovinju je istarski župan Boris Miletić u pratnji ravnatelja tamošnje županijske lučke uprave Rudolfa Marića i čelnika grada obišao radove na izgradnji sjevernog lukobrana Sveta Katarina. Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u lučko područje vrijednom gotovo 8 milijuna eura. U prvoj fazi radova izgrađen je kameni nasip u koji je ugrađeno 57 tisuća tona kamenog materijala. Sada je počela druga faza u kojoj će biti postavljeni 50 tona teški betonski blokovi. Nakon dovršetka izgradnje, lukobran dugačak 154 metra zaštitit će lučku infrastrukturu te osigurati siguran privez barki i brodova. Pula i ove godine obilježava godišnjicu smrti Mate Parlova, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Program organizira udruga pulskih velikana sporta i glazbe Mate Parlov, Serđo Blažić, Branko Črnac. Jutro su položeni vijenci i zapaljene svijeće na grobu Mate Parlova na pulskom gradskom groblju. Večernji program počinje u 21 sat na Portarati. Uvodno će o životu Mate Parlova govoriti Daniel Sponza i predstavnici grada, a bit će prikazani dokumentarni film o sportskim uspjehima proslavljenoga boksača te pročitana i njegova omiljena poezija. Idemo u Nedešćinu. Ispred tamošnjeg doma Poldrugo Valentin večeras se održava tradicijska večer u Nedešćini. Manifestacija osmišljena s ciljem obogaćivanja ljetne ponude i valorizacije baštine uz doživljaj autentičnog života ovog ruralnog kraja. Početak je u 19 sati. Program donosi prikaz nekadašnjeg načina života, raznih zanata i domaće kuhinje uz sadržaje namijenjene svim generacijama. A u Žminju pak ispred MMC-a Macel večera se održava Full Moon Jazz. Program počinje u 19 sati Jazz and Paint, kreativnim druženjem na otvorenom, tijekom kojeg će sudionici u stručno vodstvo moći oslikati vlastito platno inspirirano jazzom i ljetnom atmosferom. U 21 sat nastupa Jazz Istra Orkestra i Grupa Nola, donoseći spoj vrhunskih jazz aranžmana i dobro poznatih domaćih i stranih hitova. Još vrijeme sutra. Biće sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 21 do 26, najviša dnevna do 36 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nives Kalibić.

Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.

Točno 18 sati i vrijeme za najbolji AT klub u godini. Vrijeme je za sat vremena Oliverove glazbe. Danijele u režiji, javlja se na 210-810. Danas primamo samo glazbene želje vezane za Olivera Dragojevića. Pred tvojim vratima kreće. Danijele, koji sigurna sam voli Olivera koliko i ja, i zna i više pjesama nego ja, a Oliver ih je za života snimio preko 600. Dakle, 210-810, predbroj 052. Sviramo Olivera i družimo se.

sigurno najomiljeniji pjevač u Hrvatskoj, a i šire. Jedan jedini neponovljivi Oliver Dragojević.

ono lijepo, najljepše da su evo pjesme ostale. I kako je on jednom rekao, da li je bilo meni bolje koji sam pjevao ove pjesme i živio uz njih, ili vi koji ste rasli slušajući ih. Nije se mogao odlučiti. Ješka od ljubavi.

0: srca.
1: Možda niste znali, ali Oliver je sjajno svirao klavir, harmoniku, klarinet i gitaru. I kao prvi nastup kao dijete imao je gdje drugdje nego u Veloluci.

ispod sunca zlatnog. Sjajan, sjajan Oliver Dragojević, koji nas je nažalost prije 8 godina napustio na današnji dan. Imao je preko 600 pjesama, dakle, koje je opjevao, a barem 100 je onako bilo baš hit.

Inače, jučer u sklopu druge večeri manifestacije Tragu Bestraju u Atriju Kulturnog centra u Vela Luci promovirala se monografija naziva Oliver se nježne riječi svijeta.

Jenny, 18 sati i 13 minuta, 210 810 naš je broj telefona, predbore 052. Ako vam padne na pamet neka Oliverova pjesma na pamet, koja evo baš je vama onako najdraža, mi smo tu nešto namjestili, imam već neke glazbene želje i željice, pa smo je to posložili, jer teško se dogovoriti koja ona njegova je ipak najbolja.

A kad mi dođeš ti, još jednom Oliverov veliki hit i divna pjesma. Inače, Oliver je nekako najviše, najljepše surađivao sa Zdenkom Rujnićem i to je sigurno jedna od najuspješnijih suradnji u povijesti hrvatske glazbe. Rujnić je napisao neke od velikih Oliverovih hitova. A Oliver je dao tu emociju.

0: Igramo naprijed. Ništa bez nadaline. 18:23. Ole! Inače, Oliver, osim sa Zdenkom Rujnićem, usko je i puno surađivo sa Jaškom Flamingom, Arsenom Dedićom, Džibonijem, Sedi se Palatom.
1: O nadalini. More bi da vi znate nadalinu, ha?

Tako je. Naš Bruno Krajcar imao je prekrasnu suradnju s Oliverom, puno su svirali, pjevali, između ostalog, evo, napisamo je ovu pjesmu koju su zajedno pjevali Čovjek na sred mora, pa guštajte.

Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

0: neka gre.
1: Nastupao je jedini, ja mislim, naš glazbenik u Carnegie Hallu u New Yorku, u Olimpiji u Parizu, u Albert Hallu u Londonu, u Sidnejskoj operi. Naravno, puno je brojne dvorane u Kanadi, Australiji, Njemačkoj, diljem regije. Ali kako mi je više puta osobno rekao, najviše je volio pjevati svojim ljudima na malim pozornicama uz more.

Prva ljubav i Oliver Dragojević. Evo za sve one koji su imali tu sreću pa su doživjeli prvu ljubav, znaju kako je to slatko. A Oliver to baš lijepo pjevao.

Da, Olivera najčešće podsjeti što to znači ljubav, jer je on i sam bio ljubav i dijelio je. Bio je nevjerojatan interpreta

Pjevao je nenametljivo, bez pretjerivanja, a svakoj pjesmi dao je osobni pečat. Meni je jedna od najdražih, možda zato što sam imala veze kada je ovaj album nastajao s njim, između ostalog Porina koji je dobio, bila sam s njim na toj dodjeli i Porina sam donijela kući Svenu Dukiću. Trag u beskraju snimao je u Milanu, a evo ovu pjesmu posebno za svog oca želi Aljoša iz Banjola, njegov otac Silvano. Ostavio je, kaže, veliki dubok trag na njega. Nažalost, napustio ga je preranom. Imao je treća godišnjica njegove smrti. I evo, Aljoša, za tebe, za tvog oca, za cijelu tvoju obitelj, trag u beskraju. Niti suze

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti Trilj-Cista-Provo u mjestu Čaporice u smjeru Ciste-Provo vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Zastoji su povremeno u zonama radova. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Povremeno se vozi usporeno na Jadranskoj magistrali u Stobreću i Omišu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glasa, njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije dva mjeseca dao ostavku nakon afere u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podignulo je optužnicu protiv 23-godišnjaka koji je početkom godine lagao o postavljenoj bombi u trgovačkom centru kod Varaždina. Riječ je o slučaju s početka siječnja kada je 23-godišnjak nazvao županijski centar 112 i rekao da je u trgovačkom centru u Knegincu postavio bombu, te je tražio uplatu 100.000 eura. Nakon policijskog pregleda utvrđeno je da nije postavljena nikakva eksplozivna naprava. U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
2: Vijesti.
0: Dvojica vatrogasaca poginula su na grčkom otoku Kreti, gdje se zbog snažnog vjetra brzo proširio veliki šumski požar, a vlasti su naredile evakuaciju stanovnika iz obližnjih sela. Veliki šumski požari buknuli su i na zapadu Turske, gdje su uništene neke kuće, te su evakuirani stanovnici, a zatvorene su bolnice i pojedine ceste. Za sada nema izvješća o poginulima ili ozlijeđenima. U Španjolskoj su vlasti objavile da je veliki požar u središnjem dijelu zemlje pod nadzorom, no upozorile su na novu vatrenu stihiju na sjeverozapadu zemlje. Naređena je evakuacija stanovnika iz 6 mjesta, a oko 1000 ljudi pozvano je da ostanu u svojim domovima. Na jugozapadu Francuske vatrogasci su tijekom noći uspjeli zadržati pod nadzorom veliki požar zapadno od Bordeauxa, no vlasti upozoravaju da opasnost još nije prošla.
2: Vijesti.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz dvaju europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
3: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras se održava koncert Tragu beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na našem drugom programu i na prvom programu Hrvatske televizije. Manifestaciju najavljuje njezin pokretač Ante Gelo.
4: Nastupit će fantastični izvođači, tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeričićo. Imaš nekih iznenađenja, to neću sad pričat, mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijani i raspjevani, da će biti krasno.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Svaki srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Veliki pozdrav poštovani slušatelji Radio Degustacije. Moje ime je Jadranka Nišević. Večeras vas vodimo na jedno zaista prelijepo mjesto, u vinariju Menegheti, koja se nalazi u okolici Bala. Potencijal ovog posebnog toreara smještenog blizu mora i uronjenog u mirise mediteranskog bilja takav je da bi njegovo ograničavanje isključivo na tradiciju bio pravi grijeh. U Menegetiju doživljavaju tradiciju kao poveznicu znanja različitih generacija, od kojih je svaka dala ili će dati svoj doprinos. Kako bi se dao stvaran smisao tradiciji, treba je čuvati, razvijati i oplemenjivati modernim znanjem. Utuda potječe njihova želja za proizvodnjom vina koje odražavaju karakter Istre, a koje u isto vrijeme prelaze njezine granice. O svemu tome, a posebno o velikom zlatu koje njihovo vino Val Gambarella iz 2015. osvojilo na prestižnom svjetskom ocjenjivanju Concours Mondial de Bruxelles, uz to još osvojilo i titulu najboljeg cijenjenog vina iz Hrvatske, razgovarali smo s jednim od ponajboljih somelija Hrvatske i izvršnim direktorom Menegheti hotela, restorana i vinarije, Filipom Božićem. Pa poslušajte što smo za vas snimili.
4: Radio Degustacija.
3: Kao što smo rekli u najavi, evo nalazimo se na stanici Menegheti. S nama je Filip. Filipe, hvala ti što si nas ugostio.
5: Hvala vama što ste došli kod nas.
3: Da, evo, posebno mi je zadovoljstvo što si ti našao malo vremena za nas, obzirom da si cijenjeni sommelier i vjerojatno iz prve ruke dobit ćemo najfriškije informacije, puno, puno toga novog i zanimljivog ovdje na stanici Menegheti. Za početak, nikad niste bili gosti u Radio Degustaciji, pa onda možda da predstavimo samo stanicu, gdje se ona konkretno nalazi, na kojoj zemlji i kako je uopće nastala ova lijepa, prekrasna priča, bajkovita istarska.
5: Je, tako je. Svi znamo da Istra stvarno je raj na zemlji. Stanica Menegheti se nalazi 10 km od Bala, u smjeru Barbarige. Ovo je povijesna stancija, jer ovdje je gospodin Menegheti prije, možemo reći prije 100 godina, prije drugog svjetskog rata, je imao malu stanciju gdje je on imao tada već posađene i vinovu lozu i maslinu i životinje. I kao što svi znate, Pula ima puno fortifikacija, dvije od najvećih su upravo pored Barbarige, Fort Forno i Fort Benedetto. I za vrijeme Austro-Ugarske vojske oficiri bi dolazili do Menegetija, koji je na samo 15 minuta od njih, i ovdje bi se ugošćavali. Ja mogu reći da mi radimo istu stvar kao što je gospodin Menegheti radio prije 100 godina, jer ovdje imamo resort sa trenutno 58 smještenih jedinica, imamo vinariju, proizvodimo ulje, proizvodimo vino, imamo dva restorana i guramo priču naprijed.
3: Da, svake godine nešto novo, nešto zanimljivo. U svakom slučaju širi se dakle i vaš kompleks vezan za i maslinova ulja i za vina. Za početak riječ je o crvenoj zemlji, jel tako?
5: Tako je, da. Mi smo ovdje na Crvenici, kao što znate ili ako ne znate, evo da vas upozna. Znači, Istra je podijeljena na 4 vrsta zemlja, ali primarne dvije su bijela, koja je u središnjoj Istri, u okolici Motovuna, i crvena zemlja koja je uz obalu, znači skroz od Umaga pa skroz dole do Pule.
3: Crvena zemlja je škrta zemlja, puna tako kamenja, tako da sigurno nije bilo lako ovdje posaditi vinograde. One su čak vrlo neobično, jako lijepo posađeni, drugačije nego vinogradi koje imamo na prvo vidjeti po Istri.
5: Tako, evo, prije sam ispričao povijest stanice Menegheti, ali moderna priča je krenula 2000. kad je gospodin Plišo, cijenjeni odvjetnik iz Zagreba, kupio stanicu Menegheti. U početku to je trebala biti njegova kuća za odmor, njegova oaza mira, negdje gdje će se skrasiti u mirovini, ali on je nastavio tu tradiciju, povadio stare loze, posadio nove. I loze su sađene od 2000. do 2004. tako da sad možemo reći da su one u svojem punom kapacitetu, znači sad imaju otprilike 20 godina.
3: To to da su u punom, oprosti što ti prekidam, kapacitetu, to je sigurno sada evo i potvrđeno ovom nagradom, to je zapravo bio poticaj zašto smo vas došli posjetiti Concours Mondial de Bruxelles i veliko zlato upravo vašem vinu.
5: Da, tako je. Znači, evo, vratit ću se kratko samo na vinograd, pa onda ćemo ići do konkura. Znači, mi tu imamo posađeno klasičnu bordešku kupažu, znači Cabernet Sauvignon, Merlot i Cabernet Franc, i bijele sorte imamo Chardonnay i bijeli Pinot. Medalju smo dobili za vino Valgambalera, što je inače povijesno ime toponima gdje se nalazi sama stancija i sami vinogradi. Vino je 50% Cabernet, 50% Merlot iz 2015. i ocijenjeno je za najbolje vino u Hrvatskoj, velika zlatna medalja, ali i za vinsko otkriće, kako konkurs to naziva.
3: Da. O tome ćemo nešto kasnije, vratimo se mi dakle na te vinograde. Kako je to bilo? Tko je odlučio što posaditi? Ili ste se vodili onom starom vodiljom da su prije vas znali, dakle oni koji su ovdje živjeli, što bi bilo i trebalo, pa ste samo neke nasade zamijenili ili kako?
5: Ne, posađeno je kompletno na novo. Ja ću reći jednu zanimljivu anegdotu, kako Miro zna dosta puta spomenuti. On kad je bio mlad i kad je ljetovao na Jadranu, kada bi došao u restoran, pitali su ga koje vino želite, na pitanje šta imate, odgovor je bio crno ili bijelo. I onda je on rekao, jednog dana kad ja budem imao svoje vino, ja ću raditi najbolje crno što mogu i najbolje bijelo što mogu. Crno je, kao što sam spomenuo, bordeška kupaža. To su najcjenjenija vina u svijetu, dolaze upravo iz Bordeauxa, duga povijest, znači upravo taj Cabernet Merlot i Cabernet Franc. A bijelo je ipak vodilja bila Burgundija, koja je domovina Chardonnaya i odakle dolaze najbolja bijela vina svijeta, i tu je uz dodatak Pinot bijelog. Znači, ideja je bila posaditi najbolje bijelo što možemo i najbolje crno.
3: Nekako odmah u startu gospodin Plišos je zadao najvišu ljestvicu. Sviđa mi se, pročitala sam pripremajući se za ovaj intervju, da je on rekao da isključivo želi vilu, dakle i place za sebe u Istri. To je bio jedini uvjet koji su imali oni, njegova žena. Evo, očito si dao truda, jer je ovdje zapravo sve luksuzno, pa i vina. Ali ajmo krenuti redom. Dakle, nudi se onaj dio koji je zatvoren za javnost i o njemu ćemo samo malo. Riječ je dakle o kompleksu koji nudi potpuni komfor i odmor za goste nešto dubljeg džepa.
5: Tako je. Naše smještajne jedinice su malo drugačije od standardnih hotelskih soba. Naša smještajna jedinica je koncipirana tako da ima dvoetažna je rezidencija od 70 kvadrata, i to je naš pandam jednoj hotelskoj sobi koja u prosjeku ima 40 kvadrata u 5 zvjezdica hotelima, i gdje još imate dodatno svoj vrt. Tako da tu je sve prostorano, komforno. Na raspolaganju su dva restorana, glavni restoran i restoran Oliveto gdje se služi ručak. Imamo tri bazena, koji je od toga jedan vanjski grijani i jedan unutarnji grijani, naravno u zatvorenom prostoru, a imamo također i onda veće smještene jedinice gdje imamo vile skroz do 140 kvadrata sa vlastitim bazenom.
3: Dakle, gosti uživaju u potpunom luksuzu u restoranu u kojem se posebna jela spremaju za njih, ali i u vinima. Kad ste krenuli, koliko boca vina je uopće bilo tu proizvedeno i koliko, na kojoj, recimo, brojkama ste sada?
5: Zanimljivo je da kako je fama o samom Menegetiju rasla, o samoj stanci, tako je rasla fama o vinima. Odmah u startu su se trudili proizvesti najbolje što mogu, ali naravno bili su mladi, tek su počinjali, naravno da na početku niste mogli proizvoditi takozvana velika vina. Kako se fama o stanci razvijala, tako su i vina bila sve bolja i bolja. Na početku je to sve bilo, ajmo reći, i šale. Početna proizvodnja je bila oko 10-15 tisuća boca i to je bilo namijenjeno za više za poklanjanje poslovnim partnerima i prijateljima, a trenutno smo na 80 tisuća boca. Od toga je 40% su pjenušci i malvazija, a ostalih 60% su visoko kvalitetna vina, i ideja je u budućnosti da se dođe do nekih 150 tisuća boca proizvodnja.
3: Evo, spomenuli smo dakle taj luksuzni dio koji zapravo nije otvoren za javnost, ali ovaj dio koji ste nadogradili, koji je zaista jako veliki, impresivan i preljep, jedna drugačija priča, ali dostupna svima onima koji žele kušati vaša vina ili se samo provesti, uživati s društvom O čemu je zapravo reč? Potpuno je, rekao si da ima poveznice zapravo, da nalazi se vrlo blizu jedno nasuprot drugog.
5: Tako je. U početku je sama vinarija bila smještena na samoj stanci, znači među vilama gdje su gosti bili, i naravno jedno i drugo nije moglo ići zajedno. Svi znate da u vinogradu ima jako puno posla, ima puno posla u podrumu, i sve je to smetalo hotelskim gostima koji su htjeli ipak svoju privatnost, tako da je prošle godine otvorena kompletno nova vinarija koja je odmah preko puta ulaza u stancu Menegeti, znači jedna od druge vinarija od samog rizorta su udaljene 100 metara. Vinarija je koncipirana tako da je otvorena za svih. Znači ovdje nam je ideja da pokažemo svima, nije potrebna čak niti rezervacija, možete doći na jednu čašu vina, možete doći na bocu vina, možete doći na jedan od mnogih programa koji nudimo, poput vođene ture kroz podrum. Ideja nam je prikazati dašak luksuza i dašak stancije Menegeti, ali u potpuno novom okruženju koje je preko puta same stancije.
3: To nije namijenjeno strancima, moramo to najaviti, naglasiti, nego i dakle svim entuzijastima i ljudima koji vole vina. Tu se između ostalo mogu i kupiti vina.
5: Tako je. Možete kupiti vina direktno od nas. Naravno ne trebam spominjati da su tu i cijene puno bolje kad kupujete na samom izvoru, ali uz sama vina mi prije smo spomenuli da imamo i maslinova ulja, imamo 600 stabla gdje proizvodimo zavisno od godine do godine od 1500 do 2000 litara ulja, imamo 4 sorte, Lečino, Buža, Rosulja i Bijelica. Možete kupiti naše maslinovo ulje, ali imamo i razne proizvode od naših partnera iz okolice, poput braće Kjavalon, njihove pasate, poput tartufa od Karlića, od Azerja, raznih salama od Boškarina prvenstveno, pršute od Franjula i sve najbolje što je Istra nudi.
3: Kako reagiraju stranci kad dođu ovdje i kad kušaju te proizvode?
5: Oduševljeni su. No. Znači stvarno su oduševljeni jer ovo je, kao što sam rekao na početku razgovora, Istra je stvarno jedno posebno mjesto. Imamo puno prirodnih ljepota, imamo stvarno vrhunske namirnice, upravo sam ispomenuo i njih, znači od tartufa, maslinovog ulja, do vina, do raznih suhomesnatih proizvoda i sireva, i stvarno ovo je nešto najbolje što se može pronaći ne samo kod nas, nego čak i u cijelom svijetu.
3: Ko su najčešći gosti, ko su zapravo oni najzahvalniji?
5: U zadnje vrijeme ima sve više i više ljudi iz Amerike, koji nas polako otkrivaju. Amerika je jedna velika zemlja, tako da smo mi za njih i dalje sićušni, ali oni su jako zahvalni kad dođu. Poslije njih prevladava tržište Njemačke i Austrije, Velika Britanija i onda naravno i okolica. Znači u pred i po sezoni imamo puno ljudi iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i sve što je blizu nas.
3: Moram spomenuti da sve ovo čemu mi sada pričamo o naši slušatelji mogu pogledati na vašoj web stranici, možda čak i dok pričamo, dok slušaju ovu emisiju, pa onda će se sami uvjeriti koliko zapravo to lijepo i luksuzno mjesto. Ja predlažem da napravimo kratku glazbenu pauzu i onda se evo vratimo našim slušateljima. U drugom dijelu malo ćemo opisati cijeli taj kompleks, sastoji se od 3 dijela, pa ćemo svaki detaljno opisati da evo steknu nekakav dojam što ih tu sve čeka, a naravno dotaknut ćemo se svakog vina koje proizvodite. Evo, pa jedan kratki glazbeni brojčić.

0: Radio Degustacija.
1: Još jednom dragi pozdrav slušateljima Radio Degustacije. Kao što znate, nalazimo se na stanci Menigeti, konkretno u njihovom dijelu koji je vinarija. S nama je poznati sommelier i njihov zapravo glavni sommelier, čovjek koji se brine o svemu ovome. Ja mislim da ima savršen posao, Filip Božić. Evo Filipe, u ovom drugom dijelu ajmo krenuti probati opisati, dakle, što se sve nudi ovom vinskom dijelu koji je otvoren za javnost. Prvi dio je evo sam ulazak u tu vinariju, ili tako?
2: Naravno, ja ću to pokušati prezentirati, ali naravno ovim putem vas pozivam svih da dođete posjetiti nas i uvjerite se sami kako sve to izgleda. Znači, koncipirana je nova vinarija u tri dijela. Znači, imamo jednu zgradu kušaone gdje možete probati sva naša vina uz prigodne zalogaje i opustiti se na terasi i unutarnjem dijelu. Zatim imamo zgradu proizvodnje gdje cijela prerada i gdje se samo vino proizvodi. Znači, tu nakon berbe vino dolazi, preša se, ide u vinifikatore, kasnije ide u inok stankove. A imamo jednu zgradu, zgradu odležavanja, koja je koncipirana kao utvrda koju sam prije spomenuo, gdje Austro-Ugarska vojska bila, i tu je zgrada održavanja gdje u francuskom hrastu u baricima od 225 litara održavaju naša crna vina.
1: Ajmo reći, ovaj prvi dio je prekrasno izgleda, vrlo onako cozy, može se sjediti vani, može se sjediti unutra, okruženi, zasadili ste vinograde i tu.
2: Tako je, upravo imamo jedan, ispred same kušaone imamo jedan pokazni vinograd, gdje vam mogu otkriti malu tajnu koja već i nije mala tajna. Posadili smo 44 vrste malvazije. Znači, svih poznatih malvazija sa Mediterana. Projekt se zove Mare Nostrum i najvjerojatnije samo vino će se zvati. Vinograd je posađen prošle godine. Ideja je da napravimo jedan field blend, znači da sve malvazije beremo u isto vrijeme. To će biti malo škakljivo odrediti taj trenutak, jer neke sazriju prije, neke sazriju kasnije, i potom sve njih spojiti u jedno fantastično vino. Tako da to, držite nam palčeve, ali za jedno...
1: Spomenula sam da imaš savršen posao, za jednog sam za... je raj, jel tako?
2: Je, tako je, za par
1: ovo
2: godina...
1: Ovo je izazov, iz
2: da,
1: tebe?
2: Da, da, ovo je stvarno izazovno, je raditi na blendovima za crna vina, kako sam spomenuo da imamo tri sorte, pa treba napraviti idealni omjer tih sorti u boci, idealnu kupažu. Treba konstantno paziti na kvaliteti, dizati je, truditi se sve više, jer stvarno istarska scena, ja bih rekao da zašto su vina iz Istre tako uspješna, jer svi vinari gledaju jedan drugog šta rade i svi se trude biti bolji, i tako da konkurencija vas samo gura naprijed.
1: Spomenuli smo cijenu, rekao si da danas istarska vina se mogu naći sjajna po cijeni od 70 kuna, vaša vina su ipak nešto skuplja.
2: Tako je, da, naša vina nisu namijenjena za trgovine, nego samo za Horeca kanal, znači za restorane, ekskluzivne wine barove i vinoteke. Mi puno ulažemo u kvalitetu naših vina, prvenstveno Menigeti Red, koja je naša perjanica od uvijek bila, i Menigeti White, oni idu u nove bačve. Bačve se mijenjaju svaki dvije godine, to je francuski hrast koji naravno nije jeftin. Održavaju dvije godine, u slučaju Reda održava dvije godine u drvetu i kasnije onda tri godine u boci, i izlazi na tržište nakon pet godina. Tako da vino koje nakon pet godina izađe van, koje je već, možemo reći, onako već arhivsko vino, stvarno zaslužuje takve cijene.
1: A i pet godina šoldi stoji, tako?
2: Tako je, da, pet godina sve
1: to
2: stoji.
1: To ne negdje na sigurno, jer s vinima nikad ništa nije sigurno.
2: Je, tako je, i to sve stoji, održava, i tu znamo, imamo i taj ljudski faktor, imamo 7 zaposlenih za stalno u vinari. Kada je berba, imamo sreću da imamo resort, pa onda i konobari i kuhari beru grožđe, ali naravno struja, voda, svi ti troškovi, to se odrazuje na cijenu.
1: Evo, ajmo se vratiti, dakle, ovom dijelu gdje sad mi zapravo sjedimo i snimamo ovu emisiju. Ovdje, ovaj dio je namijenjen za što šta. Naravno da grupa može doći pa kušati vina. Koje su to nekakve opcije koje im nudite, i da li možemo reći cijenu, ili negdje mogu pronaći naši slušatelji cijenu? Spominjam se nekog DJ-a, HTV-a.
2: Da, možete slobodno, sve je dostupno na internetu, na našoj stranici možete pronaći sve programe koje nudimo. Ovdje smo htjeli biti totalno fleksibilni prema našim gostima, znači vi ovdje možete doći i popiti doslovce jednu čašu malvazije, koja vas košta, ako se ne varam, u rangu oko 2 eura, tako da je to sasvim prihvatljivo za svači džep. Naravno, možete uzeti i bocu vina najekskluzivnije etikete Menegheti Val Gambalere koju smo prije spominjali. Također imamo i zalogaje, imamo uz svako vino smo uparili jedan zalogaj. Ti zalogaj koštaju po 10 eura su. I opcije su razne, tako da
1: svako može iskombinirati,
2: svako može iskombinirati šta želi. DJ-a smo spomenuli također da želimo malo proširiti ponudu koju imamo, tako da svaki utorak imamo DJ-a koji vrti stare hitove funk, soul i jazz na pločama, što je stvarno zanimljivo, vrati da vas onako u djetinjstvo. I on je kroz šesti mjesec, on je od 16 do 21, znači možemo to karakterizirati kao neki aperitivo, a kasnije u samoj špici sezone, 7. i 8. mjesec, on će biti od 8 do 11.
1: Zašto vaš utorak?
2: Tako nam je bio zanimljiv dan da razbijemo tu monotoniju, jer uvijek se nešto dešava i petkom i subotom i nedjeljom, a utorkom nemate gdje za izaći, popiti dobru čašu vina, malo se opustiti, tako da smo ciljali na taj utorak.
1: Da, spomenuo si zapravo i to da se uvijek nešto dešava, vi ste poznati po tome da slavni žele ovdje i bogati naravno upriličiti vjenčanje, je li to radite i dalje?
2: Je, tako je, radimo i dalje. Malo rijeđe sada, jer u rezortu kada neko organizira vjenčanje mora zakupiti cijelo imanje, jer se kosi da neko ima zabavu do 3-4 ujutro, a ostali gosti su u hotelu, tako da kako je hotel zadnjih, kako je rezort sam zadnjih godina rasto, onda je to malo teže za zakupiti sve. Ali i dalje imamo upite i dalje poznati žele doći ovdje i manje poznati i dalje imamo dosta vjenčanja.
1: Dođu li, evo sad mi je to palo na pamet, dođu li neke poznate svjetske zvijezde da se ni ne zna?
2: Je, dođu svakako. Evo, prošle godine mogu spomenuti da smo imali glumca Matthew McConaughey sa svojom suprugom koji je stao na stanciju na putu dalje prema Dubrovniku. Kylie Minogue, poznata pjevačica, je bila 7 dana. I šta njih privlači ovdje? Njih privlači da oni imaju potpuni mir. Znači, nitko od drugih gostiju ih ne gnjavi, oni su ovdje ravnopravni kao svi ostali i mogu se opustiti bez da ih neki fotograf izgrmlja da skoči, da ih snima ili da ih neko prati.
1: Dobro, tako pa da... nije se čak ni znalo koliko ja znam da su oni tu.
2: Je, pa nije se znalo.
1: To je dobro. Uspijevam bolje nego rovinježima. Dobro, vratimo se na ovaj place. Dakle, ovdje se zapravo dešava cijela ta priča vezana za kušanje. Svatko može odabrati što bi i kako kušao, ne mora se sad evo isključivo, dakle, ako se društvo ne može dogovoriti, svako može odabrati svoj zalogačić i svoje vino i uživati.
2: Je, tako je.
1: Osim ovog dijela postoji dio koji je zapravo ajmo reći mjesto
2: VIP sala.
1: Gdje se da,
2: mi to zovemo naša VIP sala, znači
1: zanima me ta ideja o budućnosti i prošlosti.
2: Znači, to ste u samom srcu zgrade gdje je arhiva naša, gdje možete pronaći skroz do prvih pjenušaca iz 2002. Menegheti klasika, pa sve do bačva gdje održavaju upravo berbe iz 21. i 22. godine. U sredini se nalazi jedan veliki stol gdje možemo smjestiti 10 ljudi. I mi to zovemo da sjedite između prošlosti i budućnosti, znači sjedite između arhive i barikaje i tu možete otvarati naše stare etikete i probavati arhivska vina Menegetija.
1: To je posebno nešto što se, znači, treba ranije najaviti ili kako?
2: Je, tako je. To je posebni program gdje je poželjno najaviti se par dana unaprijed da se sve organizira i to traje svojih 3-4 sata. Sve je to vođeno uz iskusnog someljera sa same stanice Menegheti koji je upoznan sa cijelom poviješću, zna kakva je bila svaka godina, da li je bila kišna, sunčana i vi sve to onda prepoznate kasnije u čaši.
1: Evo jedno, recimo, lijepo mjesto gdje se može proslaviti rođendan.
2: Tako je. Može se proslaviti rođendan, može se proslaviti bilo koja druga prigoda, tako da volju na maštu, znači vi ste sami šta želite organizirati u takvom prostoru.
1: I ograničeno na koliko ljudi?
2: Na 10 ljudi.
1: Na 10 ljudi, okay. I ima onaj dio koji se tiče podruma.
2: Tako je, tu imamo, znači, to sam spomenuo prije, znači sami podrum...
1: onaj lijepi prvo gdje smo otišli.
2: Tako je, sama zgrada proizvodnje. Aha. Znači ona je isto otvorena za javnost, isto se može pogledati, znači ništa ne skrivamo. Uh-huh. Tu je sami proces koji se odvija, znači kao što sam prije spomenuo, znači grožđe dolazi iz 100 metara udaljenih vinograda, ide u prešu, tu se preša grožđe, dobiva se mošt, kasnije taj mošt ide u vinifikatore, gdje dobivamo samo vino, kasnije o zavisnosti da li ide na održavanje u drvo ili održavanje u inox, onda se premješta i sve se vidi. Spomenuo bi još to, nismo vidjeli. Uh-huh. Imamo i našu punionicu, uh-huh, tako da smo neovisni, možemo puniti kad god želimo vino u kojem, bilo kojem trenutku, i također sami degrožiramo svoje pinušce, znači oni su na održavanju u samom srcu zgradi gdje je održavanje, i onda kad mi odredimo da je trenutak da se degrožiraju, mi to radimo sami i sami proizvodimo naše pinušce od početka pa do kraja.
1: Izvrsno. Moram spomenuti da je ono na prvo na što se vidi da je tu zaista jako, jako puno novaca utrošeno da bi to sve izgledalo tako luksuzno, lijepo, sve je osmišljeno unaprijed. Tko je arhitekta koji se to uredio?
2: Arhitekt koji je uredio to je, znači, fabrika, naš poznati dizajner Željko Burić sa njegovim timom je do najsitnijeg detalja pazio na njega i uredio ga u tom prepoznatljivom stilu.
1: Koliko se je jasno već po tome koliko to sve zaista onako je baš do zadnjeg detalja birano u svakom od ovih kompleksa koje smo spomenuli. Sviđa mi se to da pazite zaista jako, jako, evo, prvo što si primijetio je kakva je vlaga u onom dijelu gdje se čuvaju vina.
2: Je, tako je, treba sve biti, puno stvari može poći po zlu, tako da treba svakodnevno paziti na sve detalje, ali podrum gdje je arhiva, gdje čuvamo naša vina, ide ono je da je na 70-80% vlage i na temperaturi od 15 stupnjeva. Mi kad smo ušli bilo je na 79 i na temperaturi od 14,5, tako da sve je u redu.
1: Sve je pod kontrolom. Evo, prije nego što se dotaknemo vina i svako predstavimo našim slušateljima, ja bih voljela da nam malo ispričaš kakva je situacija trenutno na terenu. Znamo da je bilo jako, jako puno kiše. Evo sad je napokon došlo to sunce, možda su čak temperature naglo skočile. U onom trećem mjesecu je bilo nešto lijepog vremena, pa je onda sve krenulo, pa je onda sve stalo. Što nam ti možeš reći? Kakva vina možemo očekivati? Kakva će biti 2023?
2: Još je rano za suditi kakva će biti vina. Svi smo upoznati sa globalnim zatopljenjem, znači to više nije nešto što je napisano na papiru, to je stvarno što se dešava kod nas. Mi imamo navodnjavanje u svim našim vinogradima i nažalost u Istri u budućnosti neće biti moguće proizvoditi vina ako nemate navodnjavanje, jer jednostavno te vrućine su ekstremne. Znači nije problem dugih toplih ljeta, nego je problem ekstrema. Znači problem je ako usred ljeta padne jaka kiša koja traje dan, dva, sa jako puno oborina, i znači ekstremi su najveći neprijatelji vinograda. Za sada ovo što je padalo u petom mjesecu je u redu, to nije puno naštetilo, natopilo je zemlju, tako da je to u redu. Temperature koje su isto sad trenutno, isto su u redu, samo ako dođe do toga da temperature i rastu preko, pa nažalost sada već nekih približavaju se 40, to će biti veliki stres za biljku i onda ona tu prestane proizvoditi, prestane ta fotosinteza, i to je najveći problem za Istru. Da, najveća
1: briga. Kakva je situacija kad su masline u pitanju?
2: Masline su otpornije, ali isto njima ekstremi isto štete. Znači njima je isto, ne bi smjelo biti previše kiše ili previše sunca u naglom kratkom periodu. Znači kad se sve prolongira, kada kiša pada, ali ako pada 7 dana konstantno u nekim normalnim padavinama, to nije problem za biljku, nego je problem kada sve to dođe naglo.
1: Kakva je ovo mikrolokacija konkretno? Imate li vi kad baš previše problema? Da li se desi, evo, znamo da neki dijelovi se znaju baš smrznuti?
2: Ne, mi, na primjer, ovo je savršena mikrolokacija jer je, kao što sam prije rekao, ovo je, ajmo reći, jedan povijesni vinograd koji je posađen već prije 100 godina. Znači, mi smo zaštićeni od juga koji dolazi s mora.
1: Koliko je more udaljeno?
2: More je udaljeno nekih 5 km otprilike. I to je dobro, jer vina vole taj dašak vjetra s mora. Kao što sam spomenuo, zaštićeni smo sa šumom od juga, ali smo otvoreni prema buri, tako da to je dobro u vinogradu, imate manje štetnika u vinogradu kad je bura, ona sve to osuši. Imamo velike razlike temperaturne na samoj stanci između noći i dana, što je isto jako dobro, pogotovo kada dođe onaj finalni dio kad se zrijeva grožđe, znači po noći se sve to lagano zaustavi, po danu opet sve to krene i to se onda prolongira i što duže to grožđe sazrijeva, opet ponavljam da nije naglo, to proizvodi, to je dobro za grožđe i proizvodi vrhunsku kvalitetu.
1: Dobro, evo nadamo se da će ostati ovako kako je sada i da ćemo uživati u dobrim vinima iz 2023. godine, ali ko zna kada,
2: da,
1: kažete ih staviti u prodaju. Dobro, evo, dovoljno smo pričali o ovom drugom dijelu, idemo čuti još jedan glazbeni broj pa se vraćamo na stanciju Menegeti, krećemo s onim meni najljepšim dijelom, a to je degustacijom vina i pričanjima o svakoj od vaših etiketa. Eto, ostanite uz Radio Degustaciju.

0: Radio degustacija.
1: Evo, krećemo i s trećim dijelom naše radio degustacije. Kao što znate, na stanci Menegeti smo, s nama je njihov poznati sommelier Filip Božić. Pričat ćemo sada o vinima, onaj dio koji mene najviše veseli. Jedan od njih je taj da je ovo vinograd koji se obrađuje zapravo ekološki. Iako nemate taj certifikat, jako, jako pazite na te stvari. Pa što nam možeš reći? Kakav je to vinograd? I zanimljiva je ta metoda, ručna metoda orezivanja vinograda.
2: Tako je, mi smo još dovoljno mali da sve radimo ručno. Znači i defolijacija, znači skidanje lišća se obavlja ručno. Kasnije se zelena berba, kada se... kako želimo dobiti najbolju kvalitetu, dio grožđa odstranjujemo, a kasnije i sama berba, sve se odvija ručno. Spomenuo sam već da imamo sreću da imamo tu dosta i konobare, kuhara i ostalog personala koji svi pomažu tih mjesec dana dok je berba. A što se tiče samog vinograda, znači koristimo samo bakar i sumpor koji su dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji i nikakvi drugi preparati se ne koriste, a to je upravo radi toga da imamo, otvoreni smo prema buri, zaštićeni od juga, znači nemamo puno bolesti u vinogradu i možemo biti zahvalni na poziciji koju imamo.
1: Da, pozicija je tako dobra da evo, ne treba se puno kvariti ako se ne mora, ali tako. I ani pazite. Evo, nekako ajmo krenut, ne znamo da, zapravo kako bi krenula, možda evo ako se ti slažeš s bijelim vinima, a naravno, pa evo, prvo pretpostavljam da ćemo pričati o Malvazi ili...
2: Da, ja bih preskočio, ja bih prvo počeo s pinuscima, pa onda bi se prebacio na bijela vina. Znači imamo u našoj liniji pinušaca imamo tri etikete, znači imamo Menegeti Classic koji samo ime i govori da je tradicionalna metoda, znači sekundarna fermentacija u boci, isto kao šampanjci, koji se proizvodi još od 2002. Znači on je najstarija etiketa koja je u ponudi.
1: Jedan pjenušac koji jako, jako lijepo perla i kojeg ja često preporučim kad me pitaju koji pjenušac je dobar.
2: Tako je, ali ja bi za njega više rekao da je on foodie pjenušac, ne kao aperitivni. Održava 18 mjeseci na kvascima i onda je dosta, je, možemo to tako reći, ozbiljniji, punog tijela, ima 8 grama šećera, znači brutije. Znači on savršeno ide uz raznu hranu. Znači naravno oštrige koje su tradicionalno spajanje pinušaca i hrane, ali isto tako uz razna predjela gdje možete jesti sirovu ribu, sirove škampe, razna karpača, pa skroz do nekih tjestenina s morskim plodovima.
1: Dobro, to je prvi pinušac.
2: To je prvi. Nakon toga imamo naš Menegeti Rosé koji se sastoji od Chardonnaya i crnog pinoa. Crni pinot ne uspijeva u Istri jer je pretoplo, ali zapjenušac daje odlične rezultate jer se bere malo prije dok je još zelen i onda ima te lijepe visoke izražene svježine. Znači on isto održava 18 mjeseci, isto je tradicionalna metoda, isto je brut. Samo što je razlika je rozi, znači ima puno više tih voćnih karakteristika i mi upravo imamo jedno jelo koje radimo voćnu krustatu koje uparimo onda sa tim pjenušcem. I zadnji u našoj ponudi koju smo tek izbacili nedavno, znači 2018. je bila prva berba, 2019. je sad druga koja je aktualna na tržištu, to je znači naš Menegeti Blanc de Blanc. Znači on je pjenušac koji održava nešto duže i nije dodan nikakav liker poslije degrožiranja, znači on je suh, znači nakon što je fermentacija završila kompletno je suh i on je aperitivni, znači on je savršen za početi večeru, za neko druženje uz razne kanape, znači da vam očisti nepce i da budete spremni za početak vašeg jela.
1: Pjenušci koji znamo mogu ići ne nužno samo na početku ili na kraju, ili zapravo pjenušci koji se uvijek mogu kroz cijeli sve slijedove koristiti. Ja to često volim reći u emisiji i potaknuti naše slušatelje da se okuraže pa da i to probaju. Evo, rekli smo, spomenuli smo te pjenušce, možemo li reći otprilike neku okvirnu cijenu njihovu kod vas?
2: Okvirna cijena je, kreću se otprilike od 20 do 30 eura.
1: Uopće nije skupo.
2: Pa nije, jer oni održavaju, kao što sam spomenuo, 2 godine moraju samo u boci održavati. Bon de Bon, klasik i klasik roze nešto manje, ali kasnije onda još budu oni u boci nekih 6 do 12 mjeseci prije nego što idu na tržište, tako da vi u biti, pa evo i samo sama riječ da je aktualna berba sada 19 vam govori koliko je on star već.
1: Dobro. Nakon toga možemo li sad krenuti s bijelim vinima? Ja uvijek spomenem tu Malvaziju, kako i ne bi, jer Malvazija je ipak naša dika vino koje, evo, nekako svi najviše volimo, najpitke, svi ga pijemo i sad, evo, ocjenjivači na Concours Mondial de Bruxelles, gotovo svi koji sam intervjuirala rekli su da je to vino koje stvarno zaslužuje biti perjanica ne samo Istre nego i Hrvatske, vino koje se može piti zapravo kroz cijeli dan, kroz sva godišnja doba.
2: Tako je, Malvazija je stvarno nešto jedinstveno za našu regiju. U svijetu je poznato jako puno sinonima za Malvaziju, ali šta je specifično za našu? Za našu je specifično da se uvijek radi, da se radi suha. Znači najbolje Malvazije u svijetu su vam uvijek slatke. Znači imate iz Grčke, iz Italije i čak skroz do Portugala, do otoka Madeire, gdje se isto radi od sinonima Malmsmi, gdje se rade fortificirana vina. Spomenuo bih da Malvazija je posljednjih godina stvarno doživjela jedan veliki uzlet, prvenstveno tome jer dosta istarskih vinara eksperimentira s njom. Znači ona nije, i dalje se radi u najvećem obliku, se radi ta svježa da je odležena samo u inoksu i da odmah spremna je za pit sljedeću godinu, ali ona je dosta strastvena sorta, od nje možete dobiti i pjenušce, možete dobiti vina kako smo spomenuli samo iz inoksa, možete ih održavati u drvu, možete ih macerirati, a možete i raditi slatka vina. Ne trebam niti spomenuti da braća Benvenuti na najpoznatijim svjetskim natjecanjima za svoj San Salvatore dobivaju najviše svjetske nagrade.
1: Kakva je vaša Malvazija? Opiši nam malo, kad se to bere, zašto je posebna, na crvenoj zemlji, koliko je imate?
2: Znači, mi radimo tri vrste Malvazija. Znači radimo svježu iz inoksa, radimo Malvaziju koja se zove Monium Vasis i radimo Malvaziju Black Label. Znači svježa Malvazija se bere krajem 8. mjeseca već. Grožđe, kod nas je specifično da grožđe ne ide isti dan u preradu, nego ga držimo to popodne kad se ubere, odmah ga stavljamo u komore gdje se temperatura spušta da bi se zadržale sve najbolje supstance i onda sljedeće jutro ide na prešanje, ide u preradu. Tako da sve te njene karakteristike, znači te njen cvjet akacije, svježa jabuka, ta gorčina na aftertaste-u, da pokušamo zadržati sve te najbolje karakteristike u vinu. Nju proizvodimo najviše, znači trenutno smo na otprilike nekih 25.000 boca sa svježom Malvazijom. I nju i kako samo najviše proizvodimo i najviše prodamo. U budućnosti ćemo širiti ćemo paletu, ali to je o tom potom. Upravo se sade novi vinograd i upravo je posađen taj novi vinograd Cabernet koji je na primjer pored same vinarije. Na ulazu u samu stanicu je posađeno 1,5 hektara 44 vrste Malvazije, kako sam rekao, koje će ići u posebno vino. Tako da mi smo, ajmo reći, tek na početku tih priča s Malvazijom.
1: Veselimo se godinama koje slijede.
2: Drugo vino koje radimo je Menegheti Monium Vasis, jer se vjeruje da je Malvazija potekla iz Grčke, iz grada Monium Vasija, koja je luka sa jednim ulazom i jednim izlazom i tamo su pronađene amfore koje dokazuju to da je grožđe putovalo, da je vino putovalo prema Mediteranu. Ona je Malvazija koja održava samo u inoksu, ali radimo surli metodu sa njom. Znači, miješamo nakon što fermentacija završi, kvasac padne

0: oko 118 mjeseci i nakon što ga napunimo u boce još stoji otprilike 12 mjeseci u boci. Ona izlazi na tržište nakon 2.5 do 3 godine i ona je jedno, ja volim isto reći, food friendly vino, jer savršeno ide uz hranu, savršeno ide uz razna riblja jela, uz tjestenine, rižota, tako da je jedna stvarno zahvalna malvazija.
1: 2017. je sada, ali tako?
0: Trenutno je aktualna, je 2019. berba. Da.
1: Dobro.
0: Tako je. I nakon treća naša malvazija koju imamo, je malvazija Black Label. Tu smo htjeli dobiti najbolje od dva svijeta. Znači, isti vinograd se bere u dva različita puta. Prvi dio se bere kao kad i za svježu malo ranije, da sačuvamo te svježine. I ono nakon što odradi vinifikaciju ostaje održavati u inoksu, a isti taj dio vinograda, druga polovica se bere kasnije, kad je grožđe već malo zrelo, kad ima malo više tijela možemo dobiti iz njega, i taj dio održava u slavonskom hrastu od 2000 litara. Nakon zime kupažiramo ta vina i tu je ideja, kako sam već spomenuo prije, da dobijemo najbolje od dva svijeta. Znači, od ovog prvog dobivamo te svježine i tu karakterističnu notu malvazije, a s ovim drugim dijelom dobivamo ipak malo tijela s održavanjem u drvetu, dobivamo malo tih drugačijih aroma, već malo zrele kruške, koštunjićavog voća. Tako da je ona jedno vino koje možete piti samo za sebe, uživati u njemu, ali isto tako ga možete koristiti i sa hranom.
1: Sjajno. Treća malvazija?
0: To su te tri koje sam spomenuo. Nakon toga imamo Chardonnay. Smo i proizvodili svake druge godine, ali smo zaključili da nam je grožđe prevrijedno da ide u Chardonnay, tako da ide u Menegheti White. Menegheti White je ono vino koje sam spomenuo da želimo napraviti najbolje bijelo vino s ove naše povijesne lokacije. Znači, to je kupaža Chardonnaya 60% i 40% bijelog Pinoa. Beru se u isto vrijeme. Nakon što vinifikacija krene u inoksu, dok ona još traje, mi je prebacujemo u 2000 litara slavonski hrast i tu završava vinifikaciju, i isto radimo suruli metodu, znači miješamo te kvasce i tako sljedećih 10 mjeseci. Taman prije nove berbe, kada bi nova berba trebala ići u to drvo, mi vadimo prijašnju, stavljamo u boce i u boce održava još godinu dana, što nakon 2 godine izlazi na tržište. To je jedno veliko vino koje samo s vremenom postaje sve bolje i bolje.
1: Može se dakle i čuvati.
0: Znači, to je vino za čuvati i preporučeno je za čuvati. Mi trenutno je 21. je aktualna na tržištu, ali mi volimo u restoranu, kako imamo veliku arhivu, mi volimo otvarati 15. 16. 17. koje su sada u savršenoj formi. Znači, evo, možete vidjeti po jednostavnoj računici, to je vino koje tek nakon nekih 5-6 godina pokazuje svoje pravo lice, i mi to volimo reći da je to naš pogled na Burgundiju, znači na najbolje Chardonnay svijeta.
1: Možda informacija, nismo spomenuli koliko koštuju bijela vina, to je malvazija, koliko ova...
0: Malvazije možete ovdje kod nas, da, malvazije ovdje kod nas počinju od 15 pa sve do 30 eura, a Menegheti White je tu 30 plus eura.
1: Vino koje, evo, stvarno se isplati kupiti i naravno ne odmah popiti.
0: Da, tako je.
1: Spomenuli smo bijela vina, jesu to sva bijela vina?
0: To su sva bijela vina. Sljedeće vino koje bih spomenuo je Rosé, koje je iz prošle godine, iz 2022. I tu je zanimljivost da ga dobivamo kompletno od crnog Pinoa. Znači, to je jedan vinograd gdje grožđe dolazi od našeg kooperanta s kojim radimo već preko 20 godina. To je jedno malo mjesto koje se zove Rodeli u okolici Motovuna, i on je na blagoj padini, na nadmorskoj visini na otprilike 300 metara i u hladu je. I to je tajna te kvalitete grožđa.
1: Očekivala bi jaču boju, ali nije tako.
0: Da, nije.
1: Ima
0: boje...
1: tih boja koje kod Rozea znaju varirati. Ovo je nekako, ajmo reći, lososa.
0: Da, tako je. Boja je prave provanse, kako mi to volimo nazvati, od najboljih Rosé vina svijeta. I taj Rosé je dosta voćan, lagan, pitak, ima samo 12,5 alkohola, tako da stvarno je jedno vino koje možete otvoriti uz bazen ili na moru i uživati.

0: živjeti u njemu bez ikakve hrane, ali ako poželite uvijek možete si neku neku lubenicu napraviti, voćnu salatu i savršeno paše.
1: Sad kad si spomenuo more, imate i privatnu plažu na kojem mogu uživati vaši gosti, gdje se mogu kušati vina, da li je ona otvorena za javnost?
0: Je, tako je, to nismo prije spomenuli, znači imamo naš Menegeti Beach gdje za goste hotela imamo osiguran šatel prijevoz svakih sat vremena koji vozi do plaže i od plaže. Plaža je udaljena doslovce 5 minuta sa vozilom od same stancije u smjeru Barbarige. Otvorena je i za druge posjetitelje i dole kompletnu ponudu koju nudimo na samoj stanci, nudimo i dole. Znači dole imate prigodne prilog zaloga koje možete naručiti, sva naša vina, ali i kako sama plaža, kako sami beach bar, jako puno koktela od naših barmena.
1: Izvrsno. Evo, nakon tog rozea koji stvarno ima tu prekrasnu boju, pravu, rekao si sam, francusku, što moramo još spomenuti, koja vina?
0: Nakon toga idemo na crvena vina. Uh-huh. I tu smo, to je naš forte. Uh-huh. Jer ova crvenica istarska daje stvarno savršena crvena vina, možemo to tako reći. Znači tu imamo tri etikete. Uh-huh. Počinjemo od Merloa. Sad ću malo skočiti unaprijed pa ću se vratiti natrag. Znači, za sljedeće vino, onda za Menegeti Red, koristimo francuski barik, koji vino prođe kroz njega za Menegeti Red 3 puta. Znači, 4. put Merlot ide kroz njega. Znači, Merlot održava 10 mjeseci u korištenim bačvama od Menegeti Reda. Znači, utjecaj drva nije toliko intenzivan, ali opet ima dovoljno te mikrooksidacije da se vino lijepo razvije u drvetu. Nakon toga ga punimo u bocu i sljedeći godinu dana je u boci prije nego što izađe van. Za mene taj Merlot, mi to volimo someljeri nazvati bazno vino, to je odličan omjer cijene i kvalitete. Znači, jako kvalitetno crno vino koje možete otvoriti za bilo koju prigodu, za ručak, nekome dati za poklon, a cijena je stvarno fantastična, pristupačna, on se kreće od prilike oko 15 eura. Uh-huh. Tako da to je value for money, je stvarno savršeno ovdje.
1: Idealno. Da. Dobro, kod crnih vina smo, što dalje?
0: Dalje onda idemo na Menegeti Red, znači na našu perjanicu koju proizvodimo od prvog dana. Znači, spomenuo sam na početku razgovora, to je kupaža od 80% Merloa, uvijek dominira Merlot. Slijedi 15% Cabernet Sauvignona i 5% Cabernet Franca. Merlot se bere prije jer prije sazrije, a Cabernet se beru zajedno kasnije. Nakon što odrade odvojeno vinifikaciju, odradi odležavanje odvojeno. 2 godine oni provedu u francuskom hrastu koje koristimo, i to sam spomenuo malo prije, znači 3 puta ga koristimo, znači novo, godinu dana rabljeno i 2 godine rabljeno, i nakon toga se radi kupaža i vino se puni u boce gdje održava sljedećih 5 godina. Za znalce odmah će primijetiti da je to klasična Gran Reserva u Španjolskoj, gdje je vino izlazi na tržište nakon 5 godina, 2 godine drveta, 3 godine boce. U Hrvatskoj nemamo tu klasifikaciju, ali ideja nam je ponuditi vino kad izađe na tržište da je optimalno za piti, znači spremno je odmah da ga konzumirate, ne trebate ga čekati, ali možete ga održavati. Mm-hmm. Spomenuo bih velike berbe koje su do sad bile, to su svakako 2009, 2011, 2013, 2015, trenutno aktualna berba je 2018 koju možete pronaći, ali godine koje dolaze ispred 19. i 20. su već u boci na održavanju. Naravno, mi smo ih probali i potencijal je stvarno savršen i nema sumnje da će nastaviti.
1: Ono što bi ja preporučila vinskim znalcima i ljubiteljima dobrog vina, da možda kod vas kad dođu, evo, probaju cijelu tu paletu, recimo upravo tog vina.
0: Tako je, to je, spominjali smo da imamo tu VIP kušaonu gdje se može probati arhiva Menegeti Reda i upravo nudimo ove etikete koje sam spomenuo. Znači, možete kušati sve od, mi imamo i još starih berba, imamo 2006. je trenutno najstarija što čuvamo u podrumu, možete kušati od nje pa skroz do, evo, aktualne 2018. Uh-huh.
1: Kad smo kod crnih vina, ima tu nekakva još vina koja moramo spomenuti.
0: Tako je.
1: Riječ je o čemu?
0: Riječ je o Menegeti Valgambaleri. Valgambalera je povijesno ime toponima gdje se nalazi stancija.
1: I to je to vino zbog kojeg ste evo sad zasjeli definitivno na vinskoj sceni Europe, svijeta, jer to stvarno veliki, veliki, veliki uspjeh, dakle da Concours Mondial de Bruxelles vam dodijeli jednu takvu nagradu.
0: Tako je, na Concours Mondial de Bruxelles je bilo ukupno 7500 etiketa vina koje je ocjenjivalo 350 sudaca i Menegheti Val Gambalera je proglašena za najbolje hrvatsko vino, jedina koja je osvojila Grand Gold medalju i koja je osvojila medalju Revelation Croatia, znači otkriće iz Hrvatske. To je jedno veliko vino koje dolazi iz velika vina, ne proizvodite svake godine. Tu, nažalost, majka priroda vam mora dopustiti da se to desi. 2015. je ta godina iz koje dolazi. Ta 2015. je stvarno bila savršena i svi istarski vinari su napravili odlična vina te godine. Sve se poklopilo, svi parametri.
1: Na razliku od 14.
0: Tako je, tako je. Poslije katastrofalne 14. je bila najgora u prošlom desetljeću i onda dolazi 15. koja je bila najbolja. Dugo toplo ljeto, malo padina, dovoljno koliko treba u 9. mjesecu. Svi znamo da imamo problem u 9. mjesecu kad krenu te jesenske kiše i onda na brzinu treba pobrati vino. U ovom slučaju Cabernet Sauvignon je sorta koja stvarno sporo sazrijeva i nju čak trebate čekati do početka 10. mjeseca. Naš enolog, gospodin Walter Filiputi, je odlučio riskirati s tom 2015. Jedan dio vinograda se pustio na trsu, znači tog Cabernet-a pogotovo, da ostane na njemu i odlučili smo riskirati. To se pokazao kao savršeni potez jer stvarno sve je bilo savršeno. Nakon što se taj Cabernet pobrao i nakon što je odrađena vinifikacija, odmah se vidio da bi to moglo biti veliko vino. Vino se inače sastoji 50% Merlota, 50% Cabernet-a. Za taj Cabernet se kupilo kompletno novo drvo, znači tu se išlo u investiciju od novih barika koji su došli direkt iz Francuske, a dok je Merlot išao u godinu dana rabljeno drvo i oni su održavali odvojeno sljedećih dvije godine kao za Menegheti Red. Nakon toga se napravila ta kupaža i vino je pušteno na održavanje. Radni naziv tog vina je bio Red Reserva. Nikad nije bila ideja da se to pusti kao posebno vino ili odvojeno. Moram napomenuti isto da je limitirana serija od 2700 boca.
1: Koje će sad nestati.
0: Koje će ima, otprilike smo na još 1500 boca, tako da vidjet ćemo koliko će još izdržati. Vino se u boci razvio kompletno drugačije od Menegheti Reda. Znači Menegheti Red prevladava Merlot i ono je više crveno voće, znači trešnja, crvena ribizla, dok je Gambalera 50-50, ali Cabernet Sauvignon je bio savršen i on je prevladavao. Znači tu imate više borovnica, crne ribizle, note duhana, vanilije, kože. Tako da to su potpuno dva različita vina, kad ih imate u čaši jedan pored drugog možete i vidjeti tu razliku. I vino je pušteno na tržište tek nakon 5 godina održavanja u boci. Znači tek je prošle godine pušteno van i stvarno vino je u samom srcu, sam rang sa velikim svjetskim vinima, poput najboljih vina iz Bordeauxa ili iz Toskane. Čak smo mi bili zadnje 2 godine izlažemo na Pro Vajnu, najvećem sajmu na svijetu u Düsseldorfu i ljudi koji su tamo kušali Val Gambaleru stvarno su potvrdili da je to jedno veliko vino. I kruna svega je bila ova medalja koja je upravo došla.
1: Da li se ona uopće može kupiti?
0: Može se kupiti. Cijena je u rangu svjetskih vina, tako bi rekao. Cijena je u samoj kušoni 180 eura za bocu. Zanimljivo je, mogu spomenuti ovu priču, jer puno ljudi je rekao, pa znate, za hrvatsko vino to je velika cijena. Imao sam čast stažirati u Waldorf Astoria u Amsterdamu ovu zimu, gdje sam bio sa ekipom iz Spektrum restorana, koji ima 2 Michelinove zvjezdice, koji je najbolji restoran u Nizozemskoj, kojima nakon što sam im dao to vino da kušaju i nakon što sam im rekao cijenu, su rekli da je to stvarno povoljna cijena i na moje čuđenje ja sam pitao, pa zašto? On je rekao, isti taj rang Bordeaux vina ili vina iz Toskane, koje su te kvalitete, mi plaćamo po 500 eura. Tako da ova cijena koju si mi rekao je stvarno ono prihvatljiva i evo, možemo se pohvaliti da su ta vina upravo tamo na vinskim listama.
1: Evo, Filipe, uspjeli smo te uloviti jedva, obzirom da si već sutra putuješ u Crnu Goru, stalno si u džiru, do grla, u, što se može, kaže onako u ovom poslu. Pretpostavljam da si ti zapravo sretan kamo Istra, u smjeru kojem Istra krenula.
0: Je, stvarno, Istra je stvarno posebna regija. Možete pogledati ostale regije u Hrvatskoj koje svi se trude i svi svima je Istra uzor, svi se ugledaju na Istru. Pohvalio bi ovim putem i udrugu Vinistru koja okuplja sve vinare iz Istre, većinu njih, naravno ne sve, koja konstantno radi na promociji istarskih vina. Upravo je Concours Mondial de Bruxelles kruna svega, jer oni su doveli to natjecanje kod nas, tako da 350 stranih novinara može upoznati Istru i njezine sorte i
1: someljere i novinare.
0: Isto tako, evo, spomenuo sam i prije Pro Wein u Düsseldorfu, gdje opet Vinistra imala svoj štand, gdje je ove godine bilo 13 vinara koji su izlagali i koji svojim zajedništvom i svojim znanjem koje dijele između sebe gura cijelu regiju naprijed i ne sumnjam da je budućnost svjetla.
1: O da, pogotovo sad nakon ovog konkura mislim da će se stvarno, ono što se kaže, refaktori malo više uperiti u Istru. Evo, kakvi su planovi Menegetija, dakle, i vinarije i stancije, što se kuha? Svake godine kad god dođem je nešto novo, nešto poboljšano, evo, sadi se nešto novo. Kako i gdje? I gdje su vam zapravo, gdje vam je kraj, što se ono kaže?
0: Pa nije, nismo mi ciljamo prije na kvalitetu nego na kvantitetu, tako da sa vinima nećemo prelaziti neku granicu od 150.000 boca. U svjetskim razmjerima to je stvarno, to su male vinarije, butik vinarije, jer 150.000 boca radi jedan veliki Bordeaux, a boca košta 1000 eura, Lafite, Mouton Rothschild ili slični. U budućnosti ćemo saditi sorte koje imamo, znači fokusirat ćemo se na Malvaziju, na Chardonnay, na Bijeli Pinot, na Merlot, Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc. Znači povećavat ćemo količine tih vina, ali i dalje ja to volim reći da će biti sa karakterom, jer mi svaku tu baču pipnemo, svaku tu baču probamo i dalje je to dovoljno malo da se sve to može držati pod kontrolom. To je što se tiče vinarije. Što se tiče samog rezorta, spomenuo sam da smo trenutno na 58 smještenih jedinica. Plan je u budućnosti doći do otprilike 80 smještenih jedinica i tu bi se onda zaokružila cijela ta priča i rezort bi tada imao otprilike između 160 do 180 ležaja i to bi bila kraj vizije gospodina Miroslava Pliše koji sve to pokrenuo 2000.
1: I moramo za kraj spomenuti vaša maslinova ulja, što reći o njima.
0: Da.
1: I ona se mogu naravno ovdje i kušati i kupiti.
0: Tako je. Spomenuo bi da Menegeti se probio s maslinovim uljima. Ona su isto posađena kad je kupljena stancija od gospodina Poliša, znači u početkom 2000-ih. Spomenuo bi braću Kjavalon koja su pomogla u tome. Oni su sadili te prve masline, odredili pozicije i sorte. Di se Menegeti probio na svjetsko ime, Buža je dobila nagradu u Fossoleu, najpoznatijem svjetskom magazinu za maslinova ulja, kao najbolja u klasi i tu je Menegeti došao na tu svjetsku kartu. Spomenuo sam da uz Bužu radimo istarsku bjelicu i rosulju i lečino. Nažalost, količine su jako male, između 1500 do 2000 litara i naši gosti mogu uživati njima, dobivaju ih za vrijeme ručka i večera, dobivaju ih na stol da ih mogu probati.
1: To sam da potroši.
0: Ali se i potroši, ali uspijemo izdržati do kraja sezone i u kušoni da se mogu kupiti. Mm-hmm. Tako da ona su isto dostupna za kupnju, a onda u 10. mjesecu već ide nova berba pa čekamo svježe ulje.
1: Dobro, evo, u svemu ovome što smo danas spomenuli, sigurno se da naslutiti kakva svjetla budućnost čeka stanciju Menegeti. Još jednom, Filipe, hvala što ste našli malo vremena za nas, ali što je najvažnije, čestitke na ovako jednom velikom priznanju, svjetskom priznanju. Dosta često se zna podcjenjivati istarska vina i vinare, govoriti da je to sve namješteno, da jedne drugima dijele nagrade, ali kad dođu evo ovako ocjenjivači cijelog svijeta, mislim da je bilo 50 i nešto zemalja koji su zaista neovisni, kad se ocjenjuju ne samo istarska već i svjetska vina, e onda smo možemo onako vidjeti gdje smo otprilike, a očito da je stancija Menegeti na odličnom putu.
0: Je, hvala, hvala na čestitkama i je, stvarno smo ponosni, stvarno to nam je jedan, pa ajmo reći, jedan motiv da nastavimo i dalje u tom svijetu, jer upravo ovo je dokaz da radimo dobro i da trebamo nastaviti tim putem i još više raditi na kvaliteti naših vina.
1: Evo, u to ime idemo još jednom nazdraviti i sretno, naravno, i čestitke.
0: Hvala.
2: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe, na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
0: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko najavi. Nasljednik Zlatka Mateše na čelnoj poziciji Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magrić.
3: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
4: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
3: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
4: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnost. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
5: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
3: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
6: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
3: Josip Varvodić prije 10 dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca, te u Turskoj gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Iako su se stanovnici evakuirani iz središta Španjolske počeli vraćati kućama, novi je požar buknuo na sjeverozapadu zemlje, a u Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Anabela Lajkauf.
7: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već četvrti toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
8: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju. situaciju u posljednjih sati i tjedana.
7: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
9: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
7: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
9: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
7: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
9: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
7: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
9: Za odgovore na izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
10: Croatia is a very active member in the wildfire season.
11: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
2: Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
8: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiro. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
9: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
12: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci Damieti, pri čemu je buknuo požar koji se proširio na obližnje plovilo. Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a za sad nitko nije preuzeo odgovornost. Prema sigurnosnim izvorima, napad bi mogao upućivati na daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku. Naime, to se dogodilo istoga dana kad su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, prvi put javno djelujući zajedno protiv iranskih saveznika.
9: Informacija da FIFA namjerava prodati od 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura izazvala je val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Reagiralo je i Udruženje europskih nogometnih liga koje ističu da svjetsko prvenstvo ne smije postati imovina privatnih ulagača, a oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
13: Let me say this very clearly.
9: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Kronika dana.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-u dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
14: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučio se o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Udruga Glas poduzetnika najavljuje za jesen prosvjed zbog paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača, a odgovorio im je premijer. Pripremila Snježana Miljak.
15: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika. Predsjednik udruge Bruno Samačić.
16: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
15: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
17: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, to jest obrtnika, na one istinske i one neistinske.
15: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
18: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
15: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
19: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
15: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
20: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajčić.
21: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
20: Također odštete se isplaćaju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
22: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka na tom području.
20: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj-Velaga.
23: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
20: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka.
1: Kronika dana.
2: U Grubišnom polju završen je centar za starije osobe, a obnovljene su i nadograđene daruvarske toplice. Dva su to velika projekta u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, vrijedna više od 30 milijuna eura, ostvarena uz potporu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Na otvorenju je bio i premijer Andrej Plenković s ministrima. Izvijestit će Željka Mandić.
24: Prvi korisnici u novi centar za starije osobe u Grubišnom polju uselit će se na jesen. Centar raspolaže sa 102 smještajnim jedinicama. Skrbit će se i o dementnim osobama, ali pružati i izvan institucijske usluge poput pomoći u kući i dostave hrane. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić.
25: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
24: Otvorit će se 68 novih radnih mjesta te poboljšati položaj umirovljenika, poručio je premijer Andrej Plenković.
26: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt Vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
24: 20 milijuna eura uloženo je u daruvarske toplice. Obnovljeno je 77, a izgrađeno 13 novih soba. Ravnatelj toplica Ratko Vuković.
27: Izgradili smo novi rekreacijsko-turistički centar, nove bazene, wellness, sportske i rekreacijske sadržaje, sadržaje za senzornu relaksaciju, te različite digitalne i multimedijalne sadržaje.
24: Premijer je istaknuo važnost potpore ravnomjernom razvoju turizma, koji će pratiti i nacionalni projekt marketinga i brendiranja zdravstvenog turizma.
2: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijedno gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
28: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji je u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide Luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spoj isto na državnu cestu.
29: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još 3 faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
2: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
0: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
2: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas nažalost tužna vijest. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
3: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
2: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana kralj.
4: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a rijeka Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
5: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
4: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
5: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
4: Vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
5: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
4: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
2: Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobra večer. Nogometaši Dinama saznali su protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris iz Litve, klub na čijoj je klupi Željko Sopić. Sutra će uspješan tjedan hrvatskih klubova u Europi pokušati nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani su protiv favoriziranog ciparskog Pafosa na Poljudu slavili s 2-0, no trener Gonzalo Garcia nema namjeru povući se u uzvratu.
7: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na u odnosu na poljsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
6: Taj će dvoboj početi u 19 sati. Sat vremena prije na Travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
8: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka i Prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
6: U Sjevernoj Irskoj Rijeku će ugostiti Derry City. Na Rujevici je bilo 1-0 za domaćine.
9: Minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu. Ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
6: Upozorava trener Matijaš Kek uoči utakmica koja će početi u 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Hajduk će pokušati izboriti treće pretkolo europske, a Varaždin i Rijeka konferencijske lige. Sa svih utakmica povremena javljanja moći ćete pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
10: Stabilan, suhi, sve topli zrak pritiče nad naše krajeve. Stoga je srijeda u cijeloj zemlji protekla sunčano. Pritom je vjetar većinom bio slab. Lokalno poslijepodne je umjeren jugoistočni, dok je na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure zapuhao maestral. Jutro je na kopnu bilo još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18 stupnjeva. Na Jadranu je bilo toplo i vrlo toplo uz 22 do 27. U Dubrovniku i do 29 stupnjeva. Poslijepodne je temperatura porasla na 33 do 38. Sutra u Hrvatskoj također sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab, a na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, temperatura zraka postupno će rasti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
11: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe. Na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
11: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama. Mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
11: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

Because we're still living in the day gone back and gone.

Your doctor is your home.

0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: A njegov protukandidat Dragan Primorac bio je vidljivo razočaran rezultatima.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Vijesti. Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. U Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordeauxa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida, iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovoga ljeta. Premijer Pedro Sanchez.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je proteklog dana poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Vijesti. I u našoj je zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
4: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj Odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
5: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišan slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
6: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavat i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz dvaju europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
7: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: Vijesti. Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Tragu beskraju. Vrhunac je bio večerašnji koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, a nastupili su i Ines Stričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović te Ivica Sikirić Ićo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
8: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najljepšom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
0: Sport. Opširnije Karlo Plazina.
9: Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv KAUNO Žalgirisa iz Litve, kluba koji vodi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri hrvatska kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Sva tri kluba u gostima će braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos, pa trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
10: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Pokušat ćemo igrati svoju igru i izboriti sljedeći krug natjecanja.
9: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije u Češkoj će na travnjaku biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
11: Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
9: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, što je dovoljno da trener Matijaž Kek bude na oprezu.
12: Kući su puno opasni. Mali, vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
9: Taj će dvoboj u Sjevernoj Irskoj početi u 19 sati i 30 minuta. Sve ćete utakmice moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral, najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Vijest.
3: vesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: ovu cijelu utrku. Naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
1: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
2: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
2: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljnjem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
2: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
2: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo, Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj.